Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrutt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrødt, gullrødt, diamantrødt. Og legg to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrødt, kulavensel.fo.

FM 8 FM 8 FM 8 Tutt Radio 88.7

0: Go on down. Sommarsending. Vi her av Agdansen, FM8, torsdag, middag, høstdag, fra 2012.
1: 17. Holdfinaler, og kappersen om løkvastepet av FM8. Vi byrja i kvöld vid lunchen klockan 18.30 till ett bräk av en tystet och hennes uttäcker mot KOI. Och i andra kvöld klockan 18.30 är vi till Sarsbudgetet till en gusare att ha vuxigur och hapepressa samman. Lörsta av

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och inte mycket och inte störst. Ring 312 000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanon, vita vid hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattivøydere.
1: Sett ned holdfinaler og kappes noen løkvastebe av FMI. Vi byrja i kvöld vid lunchen klockan 18.30 till att bräka en tystet och hennes uttäcka mot KU. Och i andra kväll klockan 18.30 är vi till Sarsbudgere till en av en gusare att ha vuxigur och hoppa pressa samman. Lörsta av FM1, Tutt Steypa Radio.
2: Områden sen samstar vi, Kristianne Grötenom, JFK, Estu Kommuno och Skåsullen av Gudtjeck. Och
3: i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
4: Tack så mycket.
5: Hef tu, finnst vi, efter vart hefur en annudja sommarsending. Vi tu nun verste herre vangt dansen. Sommarsending av FM8, gönn tushta, mikta og hösta fra 2012.
6: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tog kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31 55 00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Sett ni hållfinaler i kappisen om Lekvastebe av FM1. Vi börjar i kväll vid lunchen klockan 18.30 till att bräka och inte stöd och hennes uttäcker mot KU. Och i andra kväll klockan 18.30 är vi till Sarsbudgeret till en av gusarna att ha vuxigur och hoppepressa samman. Lörsta av FM1, Tutt Stäber Radio.
3: Områden sen samstarvi, Kristian Grötenom, JFK, Estuk Mono och Skåsullen av Gudtjeck.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
6: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
5: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndje der oppe til for en samlig en prøys.
6: Vær du kvæl? Ta Jerry.
5: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
7: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alle bilmester? Bakkverstede teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
8: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Skulle hørene kjeftast, sette så i samband vid gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofte jeg 2, gulle veit.

Att det var sangren mest langa vi og gjemma eller ja, det var sangren mest langa vi sanns noen og gjemma langsamt. Og gjemma langsamt, det var en sanger som kom ut for noen år siden til, ja, nøkker ja, vel noen år siden et sånt. Og det var en sanger som kom ut i samband vi etter programmet her tonelager møtast og tolka og endurinnspela og framføra sannsjnar tjak for en øron. Halta plever en fem tonelager og det er sånn det TV2 om en minns rätt som sänder sändningarna. Och toppna poppen. Passar det? Jag halter ut så snart. Och så. Och A5 mot Rush, nu tjafems, nu tjafems. Kan stå och låtäcka och en är spännande kapping om 8 ekon går mest till Voxbot festivalen som är nu lejer dig. Och det enaste som jag vill hava från det här är att du skriver ett sms in av 5-holtrus, 95-95, her til å skrive hvert eimerskjer og en føring som utdannet. Hvordan kan du hitte etter en føring og sitte at her godt nok og en føring? Eller hvert gjør vi et føringer som eimerskjer og her man også at her hatt av godt nok først. Jeg har langt finnes noe på en av 5-holtrus, 95-95, og en skriver Alltså, föringar tar bära sig analys. Och det är kanske också om det. Man kan hicka det omkring och det är bara så snart som det är stanta. Det är stanta en liten tur som om att det här var fallet räckna tar sönast och tröjande och fortsättande. Jag har alltid just när man säger att vi ber också när det är att en annor eller annar skriver tuffler. Och det här må jag ge vad vi kommer att pula rätt ut i tofflor. Hvis man ser onkran gänga i tofflon till dömes i 30 grad och ner i Mallorca så kanst du i rättliga stora säkerhet säga att det är en föringar. Och en annan skriver det är simpelt. Föringar här var ett ser mest gongkola. Det här var inte mer vuxen där, men ett gongkola Det är ganska tur jag vet här vad ser mig skonkla skriver han och det är ganska också om det till att nästa som skriver in skriver ösne till är gongola och att föringar hitcha upp i luft efter imskon bikningon. ja, vad ska jag varför också man är gongola? Ja, den går för gongola är också som vid föringar här var örvsen annor och att är vi att hitcha upp i luft och hitcha efter imskon bikningon det håller jag ösne att vid ja Jag hade just när vi gjorde det. Det allra flesta av oss här vid i förrgen vid här låga byggningar och vid här inte större vindu och så knappt jag så kommer så jättestora byggningar ner och man ser in till folk och så. Jag hade vi blev också som sådana här flower som inte är ljus. Alltså vi bara en klistras bara efter till okända som vi inte känner oss vid. Skriv att locken av 5-0-trus, 95-95 och så är så vi i Lodadrottnån om Lodakastnån om ett Voxbot ägångmärke. Och Voxbot som är lejardagen hever med den andra hövsnavnen Apaka. Och kanske är det förvärt än jag säger det, men Apaka är en helt suverän bulker. Så det är öliga spännande och tar det här var ett fenomenalt lä som är ett still för vi är det fäste. Och jag också att vi skulle lycka höra och ta lärnån till hövsnannån av Voxbot. Och Voxbot är nämligen till att du kan svinna ett ekongmärs till om du skriver locken av 5-0-5-0-5-0-5 om kvärt eimärsjer, kärmärsjer, kvärt är kärmärsjer vi och om föregången tar vi det åt hans. Annarkors kan vi göra ett la gos vi ser ut, ett la gos vi ber och nät. Vi får höra ett still för vi är det fäste tja Apaka.

At her et sted hvor vi de første til at pakke, som hovedstaden til Voxbot, som nå leier den. Og Voxbot, der kan du godt fære til, pura og på okker rockning, til at i det så et ekonomisk til Voxbot. Up for grabs, hvis du skriver et sms inn av 55-95-95, og skriver inn til dere om hva det som mennesker eller ser mennesker dere før en gang tar videre åtta hans, eller dere som vi också man kan söka akon eller också min sia också vi gera som bara man också är att här har skulle först skriva dock någon 5 minuter 5 minuter 5 och så är du vi i kapinsne om ett voxbot är gång mest och alltså tar man fera ferast så är vi där i musk alltså jag vet att är en halv sällan hårt han är fer ferast och man kan säga att här är då imsar feriotyper och Jag vet inte om de känner det här efter så typ när en av oss typ någon är kanske en sån här planläggaren. Alltså en sån här som lägger alla attlarna och han hever fyra gånger ferierna i ett halvt år. Och för en halv år sedan så bor han Airbnb, han bor i tågbiljetterna och han bor i östen alla. Han gör det nästan så en powerpoint framlöv om alla systerna som skulle sucha och vidja och kvui. Det är personer som ändå varit kvart kursen av valuta inne är i landet någon och hur man ska rockna till och att det tar nämma så tomfyllda reglerna till att rockna till ut Charles Eura från Atlums Eurin till förrest och så framvis. Känner du sig typen efter? Ja, jag vet inte, kanske. Jag har valt att kalla till här typen av en XL-arsk typ. Du vet, det är sådär Sinder nördaktige, men han är stor på det. Och han hjälper brocken Ölanekv. Och sen är XL-typan, XL-ferietypan, hon gånger hånd och hånd samma vi till spontana typerna. Som inte hever kanna en flickvande orst. Och här är det, jag vet inte om det är så motsättningar mötas. Och det är inte som att man blir gifter, att man ska färdas till att den ena XL-typen hon finner sig ofta till spontantyperna. Och jag kan bara säga utifrån mig själv och jag tror att konan som är hon är ja, hon är gott någon sån XL-typa och ja, med även inte henne han är nog inte den typen. Jag är det nog ut till spontana lärarna. Den är färdig omkringstående så är det ofta så att jag vet akkurat kvar i skäl. Alltså jag vet akkurat vad landet ska till. Jag vet att en av försommar som ska till Bulgarien och jag vet när lunda kvar i Bulgarien ska till. Jag har inte alls för hur jag ska göra. Jag vet nog inte om att bötter skulle vi. Jag kan inte bli utfra på att bötter skulle vi. Det var inte fall. Jag har bolagt flor för det här. Jag vet att vi har fyra färre. Men det är bara för att jag säger att XL-typen och den spontana typen är ett färre av ferietypen. Jag vet inte hur typ av två känner efter eller hur typ av två är. Och så här har jag en av tre typer. Det är soulsongar-strategisten. Soulsongar-strategeren, eller vad man ska kalla det. Och jag får inte att kasta ner någon under bussen här, men kanske omkring att du hör en av mamma. Jag får inte att jag är en av mamma som du tar väl, men kanske omkring att du hör en av mamma som du varst man får ett resort eller man får ett feriested och det är en synder som Jag kan inte säga lök till på fotboll. Så jag har väl vänjar fotboll i östen. Det är man läcker taktik, man ska ju ta talver, man kör en liuppsättning. Och det är en synsyns när man fyrökar sina vik och tillhör 50 minuter. Och den här soulsonger-typen, hon är nästan som en fotbollsvänjar. Det är att åren, dävren, i början, nästan kväll till fyra, så är taktikren lagt. Kusse får vi en soulsong. Gosse får ut soulsongerna, akkurat som vi alla får soulsongerna. Och gosse kunde vi trycka oss att åkare hankläge, hankläge, kommer av soulsongerna, är en hankläge till ödlån i någon 200 tyskarna som är i rasen och resurserna. Och du var bara att den klockan slär, jag vet inte vad det är jag säger, klockan tjej om morgonen eller åtta om morgonen. Och soulsongerna är där, bara lastar upp. Ta fyrta, akkurat som en Black Friday, så fyrta en sån svärmor av kvitton, alltså, ja, blöjkon, europeer och, alltså, vi fotlar makt efter dessa soulsongerna, för att stittlarna att ta bästa stäget som hävdar den optimala solargängen. Och att det är det här tror jag typen som bara finna väl ut av det. För fall så är det som jag upplever det. XL-typen, den spontana typen som inte har idé för en nökron. Och soulsonger-strategeren. Ja, här ser typen här. Det här skulle nog sitta för det. Men här går jag i ferie.
Om jeg lytter bil, så får jeg vite vennene jeg ringer. Jeg vil ha en lytsindre teknisk kontrolbløk, så vil jeg få vennene jeg får det rikket, og ringer til Erna Lokberg. Om det ikke rikker, så finner jeg det av åkken øren. Og om du skriver til åkken av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
för åtta lands. Om du skriver ett lockon av 5.5, 5.5 om kat ei mestir ein føring, kat han ger, kus han ser ut eller kus han ber sig ät. Ja, så är du vi i lodagasten om ett vokspot, är gång mestir. Vokspot, vi är nu lejer dig in. Det är en god vinningar. Och här är det så när jag gång mestir efter så jag får ett gång mestir hand av rockon. Bär vi att skriva ett sms. Det är rättliga och kostar. Vi får höra sanchen. Bliv vad du är.

0: Her er vi, bli hvor du er, og vi jo her ved sommersendingene. Og det sommersendingen av FM 8. Vi er versen til der her, Ravang Danielsen. Og jeg får en bo fra Arne her om at han sier at vi kunne prøve å ringe han opp etter. Jeg har alltid tatt for å sitte ut til at jeg får rikke nå. Vi tar og finner teknikken. Jeg har alltid teknikken. Jeg begynner å spille teknikken. Jeg vakner over til at Mikdauer. Mitt skifte, det en synsyns når man man arbeid på mandag torsdag, og det høst her fortsatt der etter man kom helt, og man har kanskje ordentlig hodet å vakne, og jeg halte at teknikeren har den synsyns av samme hot, men det gjør jeg til at jeg avvist lavere pura i leie. Jeg vet om jeg har Arnar vi med i telefonene her på ja. Arnar, du med meg?
1: Vi ja.
0: Åh, jeg får prøve her. Arnar, du med meg i telefonene?
1: Jeg er med deg, ja.
0: Oha, bra. Jeg har ikke hørt kjøkkenen her, bra. Nei, vet du, 1, 2, 2, jeg skal fikse mot her. Og nå har jeg det. Tusen takk for det. Hei, Arne, hva skal du?
1: Jeg ganger på, til deg.
0: Til jeg ganger ordentlig vel. Nå har vi enda finnet teknikken og alt annet rikker, så kommer jeg ganger til opp og avstås. Du, Arne, jeg vet at du skal vi og en her til om en løte og til Soria at du er mange dist. Så jeg skal ikke gjøre det, jeg skal ikke dreie det ut, men sendt ikke det. Hun handler om sommer, føringer som færre, kanskje Soria etter eller færre åttende. Og du hever fire kors som vær i åttende, ikke?
1: Jo, jeg har vært i Spanien.
0: Og i Spanien, og hva er det tid har gjort i Spanien?
1: Vi har faktiskt just klart till en packa för att bli ut till kommande år. Vi har varit och spalt paddel i en av vika i Albir som ligger av Casablanca i Spanien, bara vi Alicante och Valencia här om dig.
0: Okej, okay. Nice. Alltså, okej, här är nästa ting. Okej, okay. Paddel. Alltså, bara till dig som åkade jag har spalt paddel för i Lövnån. Kvart är det här ordentligt stort?
1: Det är bland annat tennis och squash, badminton och allt möjligt, ja.
0: Okej, okay, så det är en blandningssporter och jag har spalt paddel och det är alltså... Du kan rätta mig om ett fairfoil, men paddel är ett så spel här du kan spela den. Sen du oansäker att nivå du har, va?
1: Ja. Du kan spela det så länge att allt som spel är jag samma nivå i. Titta på vi paddel då. Här så är det kvar imskar nivåer och bara då spelar vi till nu lunta till nivån och så är det stått lite. Och så tittar jag av i paddel. Alltså det är ungefär fyra folk spelar fiskförnar och hugga det kunde jag inte ur med det två här. Det är lite som fantastiskt, vet du.
0: Så test du säger är att hvis jag är två för att spela så är det inte stått lite.
1: Ikke
0: for det, nei. Jeg kan ikke helst til meg. Det er sjakk meg. Det er sånn sjakk meg, så kan lorsene velge hvor dere kan jeg vunne det. Jeg kan bare æsler, jeg har ikke vært i Albir og spalt paddel.
1: Nei.
0: Hvordan spør det til at man fer til Albir og spiller paddel? Hva er årsøkken til det?
1: Altså, det som visen her, det er til på som sølorska, Jeg har en utsatt vike. Her Sølva i Klagsvig. Hun har en 16 kvinne ved sær, og ben. Sølva har 30 kvinne ved sær. Og så får man her, og man ykker utsatt og fokuserer på helsen av sær og alt i en av vike. Og her så vil være eisen i paddelen en par slags høy. Neste år vil være eisen renning, og så gjør. Det här är alltså det är ute så vi går man för halva maj och är stäna en vecka och vi typ så för paddel tur någon och nästa år väntar vi nästa man så vet nästa vecka det vill jag vi så vi då gör jag gott arbete med maskinen som där minns vi det gör och här är det så när kan hända grejer och det finns en strand och hotell är all inclusive och allt är fantastiskt och här hotell på när alla sån runt nästa år vi två på andra hotell någon och solen var uppe kvinta, ikke skudd som i fargen, og ikke en rekendroppe i en av vik.
0: Du søler at det er vel, du snakker om det, George Martin har følt seg vel, jeg har alltid øst at du tutt sølepitch sitter. Det er altså, jeg får jo hodla på her, altså, når vi har sølet andre.
1: Ja, vi får ha tjemmer.
0: Hon kommer. Hur ser att spela paddel? Jag var i förrjun här inne i en höll och så här i Albir här är det nog en av oss när öppna banan någon eller så. Alltså det är ute och så. Hur är månaden att spela till en höll och att spela ute?
1: Ja, jeg kan kvota hvis jeg ikke burde se for deg for en skår her. Barstad, Bob Marlins, han spalte nu i Spanien. Han ser så øyelig ikke over i Spanien til. Her kan han gjøre så sky high low. Han ser på oss med en tjumre på luften av og lengte den inn. Her kan man så ikke gjøre så høyt ned som 5 meter. Men, gå tog inn det her. Jeg var ikke til å ta først som kunde det her i førre, men jeg sitter bare som jeg.
0: Ja.
1: Höllen här uppe som är nu, hon är nylökt och nu kör vi börjar den 1 august.
0: Ooh!
1: Och tjattla, är 5 banor vid det. 4 dubbelbanor och 1 singlesbanor. Och ja. Singlesbanor är 1 mot 1, det är inte lika som 4.
0: Och är det han som, okej, okay, det här var uppe i tjattla simpelthen och det här var 5 banor sig då?
1: Bara ja.
0: Det är inte öjt jag tog in där. Och ditt hårta först här då, är för mig. Och är singlebanen så smalare än dubbelbanen, eller hur det? Är det samma sätt?
1: Ja, det är smalare. Det är inte så värst folk. Det är han smalare och det är ja. Jag slukar skriva spela. Jag hade bäst att spela förra folk.
0: Ja, nämligen. Och det är kanske det man känner bäst att det från ta in till varje kämvarsson och öron, alltså paddel, att det är ofta 4, att dubbelt.
1: Ja, akkurat.
0: Och kvart är det så som ger månen, alltså du snackar, alltså det hade nog, viss marsnarföringen har slivit rätt, så var det inte bara tid som spalt och distrimut kunde, här var det nog också annat bland att poja, alltså vänjningar eller något?
1: Ja, vi hade vänjar och öra på ju, en från Russland, han och lägger mig själv så lite när det är. Och så är jag en från Spanien som byggt upp efter. Så det är fantastiskt för mig. Men vi hade ju en kapping för att det som var vi av Söderska. Och här var alla kvinnor vi än och jag själv och så vidare. Och starfolk är sina av Söderska. Så spade vi och det var en stor kapping som var den nästan 20 timmar. Och i Söderna här finns det 5 vinnare. Så det var en överupplevning, men som halv turen själv så är det öliga professionsgör så länder du överkantet och så är det en attlande hotell så är det tyvärr och starfosen är förrisk och tåsa förrisk och du kan samstå vid dig på attlande matar och ta jobb på där vi har inte bil så samstånden ska eisen ta du färre paddel vänjar så kan du se vi en jag vill gärna lära mig smash, jag vill gärna lära mig loppan, jag vill gärna bara så gärna akkurat här och gärna tumma alltså. Men ja, det blev en spurning var här.
0: Nej, jag hade att svära på spurningen, men jag också ganska trätt och ta en paddel är så nytt i färgen och vi får att runda är nu på den här vägen, men en paddel är så nytt i färgen så är det en syntesis när ange kan säga man learn as you go, alltså man lär mer man är igång, man lär grulva, man lär ändå mer man grulvar allt det. Och jag kunde förstilt mig att vänja där och att vänja paddel inte är en så större pastor av paddel omkörnen i färgen och att han hot som till kanske uppluta här gus känns det att det är som kanske annars är en av dem som har spalt mest paddel av dem som jag vet om. Hvordan var det att det är så att skulle stanna här via en vänjare som har föreläggare att lära fra sig?
1: Ja, det var helt annorlunda omkörver. Det var fantastiskt och rent det är samsynsvisande till att gjort en fel, så är det sorry. Jag vet inte så ofta säger sorry på en timme, men det var öle ofta.
0: Nu var det så
1: lite att man. Ja. Fast lite att jag gör, men ju att det är bara mer uja sån här och ha bäckan till sola att det och spela paddel vid öron som önskar paddel och ena dagen för vi till en bana som var sin utanför som vi började och här var det där först folk som såg där och Dusche Pepsi Max och spalt paddel flera timmar och bara hona så här och de är allt. Så det är helt annan kultur. Du ser mig som inne i fitnesscenter till paddelbanan här. Och så äter jag mäter och testar vi leva till gängighet. Så jag kör flera timmar till annan kultur. Men som det alla agerar upp för chattlajsen här där vi är allt möjligt att få.
0: Det gör allt mycket spännande och jag räknar med att ta i august. Jag räknar med att ja om Louis var helt så god vill och ja förmodligen vill egentligen. Så räknar vi att kom jag ringer efter till dig ta i august när för jag fräknas en synter om med sig värskatlanda och kanske kus till ginst vi har fåna upp på bojen ta. Och jag vet inte att jag gjort annat. Det ringer efter då. Nej.
1: Ja, det skulle man spela via en tur.
0: Det är utan Eva. Jag har spalt paddeln här i färden. Jag har inte spalt paddel i solen. Och jag kan säga att det är att Eva inte känns att gå och lära mig där. Konan, hon, när vi var lia spela så säger hon att, att det är lite bättre att lära andra än henne. Jag vet inte vad det mest är, men det är Jackson där, Jack.
1: Ja, fantastiskt.
0: Och vi tar röst, Erna.
1: Fantastisk sending.
0: Ja, ja, sjålvande. Det är tusen gestern som går. Alltså, tog väljer tusen minuter. Alltså, hon har omgående vi ska gå så sa han tusen minuter, Erna. Du måste ha en gående, Erna.
1: Fyra.
0: Ha röst. Ha röst, Och hatta var Erna Lokenberg som har varit samman vid Solersko och i Albir i Spania och spalt paddel. Och här ser packaturen som man snackar om det snackar som är ett återvändande tilltäck, säger dig. Och det är nog få öjna för nästa år. Det är spännande. Och som ni har hört och vet från Erna är att paddel.fo, paddelförjar, Atlar ät nyligen till att hållna vi känner Holse och bitcha eller flit under höller större höller här tar vi det inte bara två banor men fem paddelbanor. Öliga spännande det tror det och öliga spännande vi paddel och tui växande jag har som är fyra tui. Vid för höra Sanchez Doors Chanoa Khan och vid för vi är i skronne.

0: sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Og vi deru atter her, vi sommarsendingsne av FM8, vi her av Vang Danielsen. Og ja, altså, heti en sommarsending, og heti en go-sending. Heti sommarsendingen, heti godt le og go-an det. Ja, og jeg vågner virkelig at jeg får en go-an det, og jeg har faktisk ikke fortalt ting da. Jeg vet ikke at jeg sommerferie og føringer som ferie stått og så fremvis, men jeg har faktisk også annet av skrønne ideer, for jeg ikke kan si at når jeg hentet sendingen Leo, så skal jeg alltid lytte litt kjære gå i her og Danielsen oppe i sånne enda lyre rundt. Ja, så det en sinne som synes jeg mye faktisk. Altså, gale eller geniale, man sender til arbeidsaren, eller også vet jeg, for jeg ganger, men... Om det gonger så som man kan vågna I alla fall så är tickar värstor bachelor om Andrew Jatumar. Så till lucka till mig, till lucka till läckan vid det här rest I morgon. Det är rätt spännande hur en läge är I morgon där vi inte möter in. Men det är dock vi att det här gänga. Om tid skriver till lucka av 55-55 så kan tid skriva till lucka om det som kommer att nå man kanske är livet vid en bachelor till nämligen sommarferien och att hugga sig. Och det som Tikon skrev in till mig är kvart är det som ett känner en föring hur han ser ut, vad han ger eller vad han säger och hur det kan ja, hur tid uppleva det skriva till någon innan 5-5-5-5 så är tid vi I Lodakasten om ett Voxbotten är gång med sig som, och Voxbotten är en festival som är nu lärde en nere I Voxbotten med Anna är Apaka och Ida, Annika och og nekv ånder med gånån vi av festivalen. Og en skriver av 5-5-5-5 det som ser mest I øynføring utavlanda etter genga alt I kipskjøttjum og tufflum og alt I tar I gåvån le. Ikke nu, jo, at det gåvån le. Ja, ja, hadde vi på. Kipskjøttjum, tuffler og godt le. Jeg alltid tilrøsene fort. Det gjør som at man avvislig kips, men man gonger skikksner I romgøt og någonstans. Ett annat som jag kommer ihåg som nu har vi ju bitit kan ju inte skriva ett möjligt sms in och sånt men ett annat andra ting som är har vi ihåg som kanske ser mig och för en karaktär är att vi ser att allt är bojligt. Alltså självt en ting är ju bojligt så ser jag att det är bojligt. Det är en sån sort att självt det kostar det samma för jun så att jag vet har sparst upp till lomma pengar och annars så föls det en syndrom som om att det är bojligt än att det är ju för jun. Ja, det billigt. Det säger jag en som vi känner här för. Och vi tar oss en jacka vi. Jag vet inte hur mycket vi gör det här, väldigt ofta. Men vi föringar, vi packar alltid en jacka. Och det är nästan ett till en ner bobblejacka som vi snackade om förr I sändningen. Att kjalt om vi vita och sucha av er försökning att det är ut 30 grader kommande viknan, det fär nog inte att räkna. Och om det räknar så är det alltså stato väck 30 grader. Så packa föringar alltid en jacka vi. Tja kan nu om det här fyra blå ens inte kallt eller kölung på eldarna. Det är ens inte förrest. Tja att jag känner nekva utländningar som ska gång till packa en jacka till att jag kommer till följa. Så att Emma är ett ser först fenomen. Och ett annat som jag också om där man körer glöms I Spania och I Örnland och I Sur-Europa här vi känner att glöms tullar att det är att vid föringar kör vi akkurat bil samma vi en föringe och färg jag en tunnel I Örnland än I akkurat ekna så har vi en tendens till att allt vi ser man lukna tunnlarna vi akkurat förska tunnlarna jag minns att jag skart I en tunnel nu I TV Gran Canaria Og så får vi tjekke ned tunnelen, og så leter vi øynene I bilen om. Jeg snir tunnelen, du. Altså, han nok bedre luster enn jeg ser tunnelene som I følgen. Det nødt til tunnelene, rundt kjøret tunnelene. Altså, jeg snir nok bedre køyre tjekke. Og det synes jeg, altså... Ja, vevren også en bedre asfalterer, men det også vi, åken føring og tunnelen, det noe som vi som vel har sett seg av åkere bøynergrønt, og noe som vi alltid legger mest til. Skriv at du til min av 5-5-5-5 om hva du helter skjer mest en føring, eller som kan, her en føring kan kjennes atter, om det vevremata, om det utkjønt, eller om det også som øyn gjør Et lag ser man ser ut. Skriv et lagt av 5.5.5.5 og så du vi i Lodakastnån om et ekongmesje til Voxbåten. Vi får høre Sanchin akkurat soppar, nei, vi får høre akkurat soppar vi Sanchinån, han kjølver.

missa ofta motet, det rör inte sig att heal. Men vi reiser och kun efter den som torr och vil. Lät det bär i hosen när kom ut och gäng en tur. Få friska luft till tankarna så få ett åkna lur. Det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt att vara tid. Det kallar gin och stärsker och hjärtat av vil. Jag går tacka och fyrtjöva. Ja, yeah, man, det är så stort, det är så ringt, men det är så lätt.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Hat her var han sjølver til Akrasoppen, og ja, jeg prater om sommerferiene og føringer som færre utenlands er ferdest. Og hva skal dere sms-kapping, hun kører en sinter ut på? Hva er det som ser mest til dere føringer til vi er utenlands? Er det nekkast du ser at det er munn, du hører at det er munn, eller at du kan ja, mest til at det er verre matta, som ser mest til som føringer? Skriv at munn av 5.95 om tutt på til dette her, og så er så vi i Lodarotten om økt vokst sporten gong mest og voksporten nu leier det inn, så heter altså, heter bare en aktuell vinninger, en god vinninger, og jeg vet ikke, heter en god dauer, heter en god dauer dit. En god dauer, det nek folk, nek ung folk særlig, som heva nekker øle gode dier her fire, hesa dier, jeg var ui hikkvorsk du tjar, mitt landa, tja en her unger damo, som, ja, ok, damene tja på tja mellom. Jeg håper det en sammen, altså, det alltid flås, det blir litt nightfattelig, talt bra. Men damene tja på tja mellom, og hun fikk hikkvna, og det særlig nek ung som få hikkvna, hesa dier, fysnar, ter, flektar, ter, fyr, utmoder liv någon utmoder en arbetslöve vi är skola ett la hona tog en sommare och en mer som har skrivit en sank om ja han har själv rör att så snär att heter en sankor till pisnar heter en sankor om Arne man hever i tjonon och med annat här tyna att man blev studenter och bara ta glas tan glas rusen och ta minnena som dannast aha som vi hesen alls nu. Det sankren och i tjunon, Benjamin Rajani.

0: Hatt her vær sangren ui tjuunon tja Benjamin Radjani. En sangren som, ja, som han sjål sier, en sintur til høyers til alle pisner og til tjuunne. Og til den ungdomsrusen, ungdomsgleien som til tujarskoi ui løyvenon. Vi tæva en sms-kapping køyran i dag av 5.3.95. Skriva okkon en sms inn hvert to helter skjemes i føringar. Okkur hev nevnt føringar som utavanda, vel av mesja, om den ferreste eller bare utavanda. Okkur hev skriva inn tuffler, okkur hev skriva inn føk. Alltså gångkulaje av föringen pura sermest. Och några andra har skrivit in Niemeyer och en Niemeyer i munnen och en kopparbuxer som är öliga vujar eller lockt hängande eller ja, öliga vujar om afterpassen. Att det är öliga specifikt tänk. Men jag tror nog så är det ting som vi känner att och svekna alltid. Og alt som vi føringer østene gjør nok så nekv av hukse det at vi pakka nekv. Vi pakka større kofferster, vi pakka tung kofferster, og jeg halte ofte at man kan suttja da man kommer inn i et hotell, hvis man hekker ned i lobbyene, så halte jeg faktisk at man kan suttja Tänk hur kuffers du ser utlevera långre norr-europeiskt är det där för folk. Det är om kuffers är nog så tungt så är det kanske en tyskare. Om kuffers är rättliga tungt så är det en den enorma över. Om kuffers är så här, att det är faktiskt bära mävren som bär allt sju till att konan bär badning och inte kommer och inte klarar att bära bär i sen och en som arbetar på hotellet och där man bjöds fram att bära östene. Ja, så är det nog för en gär till alla rum. Det kan falla ett båt av mer. Ja, 5.3.95 kan du skriva skriva in till åkon gatt helt till 2 semester föringar som är åtta andra. Och en här skriva en föringar som är åtta andra hever ösne som oftast en öl i hånden. Och ja, jag har alltid att det är inte pura avlöj. Och det här råkar vi att Atlantic Airways lär att det kunde vi till att det råkar vi att föregar är nog så rastig Sjóna við der nok nek fungar sum mestu ikki checka men er okkur at læra fungar er nok so ræstur til at fáa seg ein flowfash sjús og anna. Og nú er hann nú sig hesin af 5.5 og hann er nú við Lutagastan um ein vaxbot belett. Ta kan stóra snu vera skriva inn lokkun af 5.5 um kvert to heldur sé mestu ein fungar sum utanda. Vi fer høyrra sanjun wrong man við Sam Lachau og at nú at her so fer við her í studion hava så lutast spurnar rapping. Jag har faktiskt locka kan man säga alltså jag har locka teknikern som är så han har en mikrofon där ute så att han har hänt hans engine så här är att jag har en spurna kapping vid honom han rotlar egen ett han spurte och han rotlar egen i mian ja jag snackar just nu han rotlar nog snack egen faktiskt ett mer men vi får här jag får spela en spurning här men aren't that's fair that looks at the wrong man just Sam let's out
1: Sam.
2: What's up?
1: You drink?
2: Still do.
1: Do drugs?
2: Yeah, clearly.
1: That's dope.
2: Not really. At least these women still love me.
1: Well, that's easy.
2: Sure, I've been traveling around the country.
1: I feel it.
2: You prioritize cuddles and after dinner sex. I'm just trying to make sure my city shines on the internet. You're 22, you're crazy.

0: Cause about like 30 girls will probably think the song's about them, and that's the only reason they're copping this album, man.
1: Ja, det var sangren Wrong Man tja Sam Lachow eller Sam Lachow. Jeg vet ikke, sangren er ikke kjent, så de får helst ikke vite hvordan man uten etter navnet. Jeg tror ikke sangren er fan for den her hans arrangeren. Vi får nå til et nytt segment. Det et segment som jeg skal ikke si at jeg tvinger når jeg kan tilnake i Rover. Jeg ikke den typen, men jeg har spurt megapent meg ofte, kanskje, om min fitteste tekniker, Gunnar Tundjabravi. Hei, Gunnar.
2: Hallo.
1: Og det som kommer hända nu till är att vi får att ha Kusma. Men att turis alltså till en lutspurna men här är stilla kan spurna till Gunnar. Och det är bara att i hej östern spurs så spurna nu tar man luft men det föll sen inte mer ska man säga. Skits friendest vi ser på spurna och så svärd och shoulder att den låter. Så det är sen så att jag och energi. Og hentan smurnakappingen, hon så i snar, vi tar snakka om sommarferier og affære 8 andre ferier, sort, og det som hentan smurnakappingen ræver om til da en turistattraktion, et eller annet har vi funnet jo på etter.
2: Du har funnet jo på det.
1: Ja, ok, jeg har funnet på spill, det er vi på. Men jeg heter en turistattraktion, et eller annet heter funnet jo på. Og til dømes, så kan jeg bryga. Vi är första spåren nu. Och det är Museum 4 Øylykt Forhold.
2: Ja, på Danmark är helt om man inte alltså turistattraktion som helt.
1: Nej. Det är det som stör. Och så ska du se mer är det ordentligt stör eller inte.
2: Turistattraktion 4 Øylykt Forhold.
1: Det är ett museum.
2: Ja, museum.
1: Ja, för Øylykt Forhold. Och jag kan inte ge vad där en boy, visst är Jasper. Detta museum är för Øylykt Forhold är i Zagreb. Och ta här en utställning av tingon som folk har att donera. Från torra fyrvarande forhold. Alltså från examen och exkärkom. Det är alltså bröv och mynter eller glädjer eller något sånt. Ja. Ja. Museum för Øylykt Forhold och ett ordentligt ting ett litet.
2: Jag vet i öllum förrän att det är en brick för lockshör här man kör så här så signa lossn ja. Och som kommer att så vi en vinkelslubba en fem år sen och tänka att jag väcker att men att ha lovar mig uppspunna.
1: Ja, det gör uppspunna. Lossa inte första gången sist kund. Kan också ta om är uppspunna eller inte. Jeg kan svare. Ja. Yeah. Det er ikke oppspunnet.
2: Ja, okay.
1: Yes, boom. Museum of Broken Relationships er et veldig ting i Zagreb, og som utstiller ting fra, og personlige server fra enda om forholdene. Og jeg husker bare at det er endelig ting, endelig saun her, alt kunne komme ut av at du husker, men Kjellags nu er ganske ikke synslig av meg. Ok. Nu måste jag göra som tog Kicksour eller också, men det är bara att det är inte känt, eller okänt, att man får se nu. Spurning nummer 2. Ta ostländska morsta sauna.
2: Fiskgrön, va?
1: Ja, morsta fiskgrön. Nej, faktiskt limren. Kroppslimren morster.
2: Ja.
1: Det är ju känt som pisslingar av förskon. Det kommer att kännas att jag är inte utvärt. Jag kan säga att jag vet.
2: Morskor.

0: Petter.
1: Och i Reykjavik är det ett sound, ser vi. Vi flyr hundra kinska knon. Fra kvällon, kåpon och öron sugjöron.
0: Människa är rösten
2: sugjör. Mitt rösten sugjör så.
1: Ja, så det är ganska rösten en utsättning av kinska knon som människan. Är det satt eller är det utspånd? Drumroll, please.
2: Jag var tryck på det.
1: Du var tryck på det?
2: Jag var tryck på det.
1: Men jeg tykker vi hadde gjort at de kjenner og underlige og støv noen her verden. Tøy er at kjølvande er det uslenska falologiske saunene og et veldig ting og en veldig attraksjon i Reykjavik.
2: Eit.
1: Du er først å si her, Gunnar. Til et saun her, Ønskjøsby, hvordan står det frem sin engin? Og da han tar jord sin løye. Og et er et saun her som du faktisk sier at støtten hever også sida imot til om pengene er det verre eller ikke.
2: Ja, likevel hever, altså, det nok så større, ikke sant? Right?
1: Jo, jeg har alltid saun nok størst, ja. Det er overkvallig, jeg vet ikke, her var nok større. Ja, størst. Det står sli i ett för. Det är i alla fall stolt att bli sli i ett större. Omkylta. Omkylta att ha tagit ur. Omkylta. Nummer 3. Sauna för vata sockar.
2: För vata sockar?
1: För vata sockar.
2: Jag tror på spånen.
1: Kom on. Nej. Sauna för vata sockar. I Manchester är det sauna som dokumenterar sjövna av vatenhåsen från myelterna till i det.
2: Skulle det vara helt det så sockar han i vatten lukar fram till nu eller hur så?
1: Jag vet inte.
2: Är det, så, är det nytt vatten, gammalt vatten?
1: Alltså? Jag vet inte. Det kan vara fuktigt i London. I Manchester det är allt fuktigt jag gjort. Jag har också räknat allt i Manchester.
2: Det är en industri på hörs det.
1: Jo. Sur är det.
2: Ja, very much det.
1: Ja. Minns du vad hos dig?
2: Nej, jag har faktiskt nog storst.
1: Ja, vad är det?
2: Det för mig är det. Det enaste som jag minns
1: det är att
2: mamma bytte mig om affärer till ett Abba-show.
1: Ah, smart.
2: Vad som är värre för Richard.
1: Först du?
2: Jag först inte.
1: Och du först inte?
2: Nej, jag var 12 år gammal.
1: Ja, det är ett miss. Abba show, jag rockade gott.
2: Jag rockade gott, fantastiskt.
1: Ingsta. Vad hos dig? Sound? Gunnar?
2: Nej.
1: Nej. Okej, okay. Lushan. Nej, tror jag värre ta vata hos oss han är inte ett verkligt ting. Det är självande näka som jag har funnit på. Jag var inte hos man skulle helt jag så hos när vata där för sen mil till det. Jag är 100% säker. Och i munnen hade jag det nog stått lite.
2: Så där snä så kaffe hos har aldrig brukt då.
1: Ja, jag var helt shit. Alltså det syns inte snä. Nej, pass. Men om näka ska stå under där så hade jag förungar. Oj, jag gör det. Hade helt grått en fast framsändning som förungar kunde göra shit för.
2: Vad då så för alla så kunde jag
1: Ja, och så tog sig vi tar 6 knockout av dem. Okej. Okej. Oj, det har gått. Det har gått. Okej. Spurninger nummer 4. Vi tar 2 rätt. Nej, 3 rätt. Vi tar 6. Spurningar man får.
2: Nej, jag har 96 spurningar.
1: Ja, det är tog jag till fortfarande du satt.
2: Ja.
1: Vi tar en sauna, museum, 4 vanliga ombyggningar. Jan, jag har vid 4 ringförhåll, ett öjlagt förhåll. Nu har vi ett museum, 4 vanliga ombyggningar. Bad excuses.
2: Är det här möjligt? Är det en sakrupp eller hur?
1: Tack till dig. Jag heter i Wien. Och det är sound vid den mest kreativa ombyggningen som folk har brukt för att komma och sånt till arbetet.
2: Ja, oh, sånt till arbetet. Mm-hmm. Det gjorde jag sen som tog...
1: Och jag har hört att du har en mail liggande också ens här till att spyrja efter att du har någon bästa ombyggningen till att jag har hört att du möter 8% till arbetet.
2: Nej, det passar inte. Det här är... alltså, hatt är ju alltid från Oxfondi och tävla
1: inte. Ja, men museum är för vanliga ombyggningar, Gunnar.
2: Alltså... Til arbeids... Her er det snakk spående.
1: Er det spående?
2: Her er det spående.
1: Drumroll. Det er oppsvående. Det er oppsvående.
2: Jeg visste det.
1: Gunnar,
2: det er ikke du heter meg.
1: Du er jo et, Gunnar. Du er on a roll. Spurning nummer 5.
2: Ikke tror jeg et.
1: Eller tror jeg et. Du heter spurning nummer 4.
2: Fjerde spurning.
1: Tror jeg et. Du er god.
2: Det var så vondelag.
1: Det var så. Spurning nummer 5. Det är faktiskt det är Östlingsburg.
2: Det dör där det.
1: Ja. Här är det ett så dubbelt bluff. Här har vi valt en upptäckt en nummer eller det är väl lite så.
2: Du om just var.
1: Ja. True. Och ska vi 100 av oss är krummon trion.
0: Ge?
1: Ja. Alltså det är i Polen där här en skower här hundratals furutrö växa vi en stor boa nyast vi a boa nu. Bullen. Skilde det?
0: Är det lyst?
1: Nej, men det är alltså det är ett är ju för att förklara det.
0: Alltså kändla fora men alltså till
1: Ja, det är till något annat.
0: Jag halta.
1: Okej. Nej, vi tackar något annat. Vi tackar. Okej, vi har en bespurning. Jag ska ju ordna det kvar. Jag visste också att det var vanligt. Här som är uppspunnen. Men jag också att det för att göra så väldigt till att det är så komplicerat. Men jag har funnit det nu att det är inte en gång att förklara det. Så det har varit så komplicerat med min höllningskammare och jag vill det inte alls bäst vi nu. Vi tar en helt annan. Det är för ganska ut i också abstrakt östnö. Men här är en otch som är full av kaninon. Kan man fädla en otch som är proppfull vid kaninon?
0: Ninos otch?
1: Och en ninos otch.
0: Kajon.
1: Nina? Nej, inte vad. Hva skal jeg si, ja?
0: Rønt å finne på etterpå,
1: ja. Ja, og som rymmer vi Nina. Shima, Shima, no Shima.
0: Hiro Shima?
1: Nei, Okuno Shima. Er det en veldig ting, en art vi kan innom? Okuno Shima.
0: Ja. Yeah.
1: Drumroll, please. Og i Japan er en lydlodj som er vår feramal til her ganger hundratals vittla kaniner frukt rundt. Og til er sjalvande ratt, til er ui Okunoshima, som er kjent som Rabbit Island, eller kaninodjen. Og til er altså øyna og aløyna årsaka av åttlundum fruktgengande kaninene.
0: Fint, det vil si at det er fyrreit, og her vi
1: er vunnet. Faktisk vunnet, ja.
0: Så feir på oss det.
1: Ja, to, takk for i Gunnar. Hadde vært en syltun. Okej. Ja, till Kusman. Okej, vi tackar att sista. Okej.
0: Okay? Bäst
1: som. Bäst som att du vunnit jag lukar. Så tackar att du sista som är sin stort, okej? Okay? Och ett soundmuseum som är bäst fyra vinstra handa i folk. Lam.
0: Det tror jag var lära till er att tänka på det. Vinstra handa, va? Alltså
1: är det ju?
0: Nej, nej nej, alltså ta till er och ensam ju hos så super.
1: Är det kan det?
0: Ja. Tjek spana gamla. Alltså
1: det är en hoax.
0: Ja. Det ska vi inte. Hade bara film action.
1: 100% det är en global uppbildning. Alltså att bara så för man finns fortalt det skulle annan tror på.
0: Det är så kvig ganga runt vi svärsta lägg var helt när då inne bara till man ska göra vinstra.
1: Ja, men det är rätt rätt så to hoaxar ett museum bara för vinstra där folk är uppsvunna.
0: Måder uppspunnen, altså.
1: Men kan du se hur utbyggt det har sagt i Amsterdam är ett sound här öll. Här alltid görs för vinstra hänt. Horar, skriver han på och koppar håndtök.
0: Nej. Nej, nej.
1: Nej?
0: Nej, det är uppspunnen. Jag brukar vinstra.
1: Östning vi...
0: Bäs också.
1: Så du... Nej, jag tror inte jag vill sluta det här vid koppar håndtök nu, nej. Kappan du kunde känna inte vara att vinna dig. Det är alltid lojka.
0: Nej, nu är det inte.
1: Jo.
0: Man kan finna på akkurs.
1: Man väntar på kappan.
0: Nej, det är samma med en ljus. Alltså.
1: Gunnar, tusen tack för att du låter och vi är då en turistattraktion eller inte. Jag hade vi för att ge var Gunnar en större hånd. Det var ödlig redaktionen här sommarsändningen som klappar för dig Gunnar.
0: Du ser det større hent.
1: Jeg vet. Vi får høre sangen Vennene skinner til August Høyen.
3: Det kan være svært

0: Jag kvätt Jasper det.
1: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
2: Ja, kvært Jasper tær, så du sa fyr. Jeg vet ikke, men jeg vet ikke at Jasper at vinner etter jeg kong mest til Vaksbo. Til jeg skriver at lokken av 5-0-3-0-5-0-5 og skriver at lokken om hva er det som ikke er en føring, og en føring som er utdannet. Og så sto vi i Lutagassen om et Vaksbotten er kong mest. Vaksbotten er tannlagerfestivalen som er nå leier deg inn, sjående nyrre av Vaksbottene, og her er det å fraløke noen, med til andre Apaka, som er høvsene i år. Apaka er bare aktuelle. Vi er nødt til plasser som kommer ut i år, men tar her også en serie gode plasser som kommer ut for tvømmeren skjønne, og her var også vunnet årsens utgave, årsens nødt til navn, og ja, jeg skal komme etter. 5-0-3-0-5-0-5, så kan du vinna et ekongmestje til Vaksbottenfestivalen hvis du skriver mer en bå om hva er det som jeg kjenner en føring som utdannet. Og en skriver av 5-0-3-0-5-0-5, det som jeg kjenner en føring utdannet at de tåsa ser hardt, kjeipa ser nekv, og de gråpa i tilpåskassan. Og ja, det her så satt som det skriva. Jeg kjenner i hvert fall nekv som tås herst, og tås nekv, og kjeipa nekv, og kjeipa nekv til på. Og jeg vet ikke om jeg kan nok skrive under på at jeg øyne passer inn i alt tru. Råkne vet du. Henda sendte ikke nytt, jeg har haft alt mye spennende skrønne. Vi har haft en lille spørning av beng her. Jeg spurte tekninger til Jokken Gunnar, en ekkert spørning her, om søvn som var rundt omkring. Om her andre kvart har jeg funnet jo på, hvis søvnene, et eller annet var veldig. Det var et søvn som hadde nok så særlig en karakter, kan man si, eller seriemester utsettlinger. Og hvis ni har vi til ring til Erna Lokberg, som var en av Tøymond som var nede i Spania og spalte paddel i sommer, og han kunde ju snälla tog att det var en go-tur och tanturen var näka som var ett attvändande tilltag. Kommande sommar var turen näka som vuckas turen och till på så att flera kunde köpa sig äka mest till och lotaka. Och snälla grötja nog en fråga att paddel för er här var nog näka spännande attlander för framman. Det är attlander i lägga till paddlötterna som är i lötterna hött till halsen, eller inte hött till halsen, men här uppe i halsen. Og her som två paddelbanor är de och tar alla att rösa eller flytta in i nutch höller här som fem banor vara så som är skiltet där rätt och det är spännande och det händer allt möjligt spännande tror jag att FM8 som är sänd igen vi version där här vagn där sen det är alltså spännande det är gott lä go to town logger och det är näka som kan skicka till er en go one där Följer Sintra sommarfoklanden börja att sätta flå och i busen jag med tror jag att om ja, två dagar så ska jag upp till mina sönas runt här detta skolare. Jag ska nämligen, ja, jag vet inte, jag vet väl. Jag ska vännande göra spatchlar om några dagar och ja, det är så spännande. Och jag vet inte, tar man i bachelor, är det också för att man kan kräva lön, nutja lön så. Jag vet inte, kanske ska jag inte förhandla lön där. Jag nej, det är också inte, jag har alltid jag är uppe och ska lägga lön för det här bara jag Jag har alltid hört mig bara att jag snackar till honom och att sända ut vart jag ska ta allra bästa i alla världen. Vi får höra en klassasang. Det är sangren Caroline tja Amine och det är en sang som kom ut för, ja, det är 28 år sedan, men det är en sang som bara hävra där tempo och hävra där hulla är om en agent som bara är tja och det är totalt sommar. Skriv åt lockon och 5-0-5-0-5 ska det som är känner en förring så är det ju vi och i Lutagaston om man vuxit bort en ett gång och mest. Vi får höra Caroline tja M&A.
3: Listen man, what's up? I heard you done got you a dime. Peace, man.
4: Hell nah, man.
3: One of them Beyonce making good types, man.
4: Nah.
3: Is that true, man? I just want to know.
4: Probably not.
3: I mean, shit. To be honest with you, man, she's a

Ja, klockan är 20:12. Vi närskast ändan av hesar fantastiska night fall. Jag ska inte säga att det är Hollywood. Jag ska inte säga att Hollywood att hända sändningen är fantastisk. Vi ska kvar för allt ända. Vi kommer att sätta runt på ändan av hesar sändningen som är... Har vi haft en fantastisk låt och här är har vi haft en fantastisk låt och en tack kan jag för sig och ta jag för kicksara. Ja, eller jag så kicksar lugnt. Men där vill jag. Men vi får köta att höra tunt här vi åtta grek sen av FM8 till Sjönde av mitt eget land och men är det så får vi att Luisa vi SMS ska bli snarare rätt att du att to hever and Mulligan du hever and touch not chat i förn. Hallå tacka vi SMS ska bli snarare om att Voxbot är gång med sig. Det kan du göra vid att skriva in av 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
vimmerkjer og en føring, eller etkjenner en føring, som åttahanda. Onker har skrivet at det tåsa her, eller vi tåsa her, onker har skrivet at vi stanta etla fire, til jeg vet ikke hørt at jeg har konferd om hver vi stanta bare, vi større med balkon akkurat her som vi tar ho. Onker sier at vi hittja nekv opp i luftna. Som jeg var etter føringer, og hittja nekv, og kanskje etkjenner noe sindru mot andre folk, det at vi nunna rattliga negv. Det vil si at vi Guzman, ja, jeg skal nå danse ut det hemma, men jeg skal til så mye vi genga, så genga det nunna omkring gåan stagare. Det hadde jeg kvarfalt i rattliga förrust, til at med den andre så Vad är kvar för glöms I höj hurna genka. Här som är uppvaxen med min pappa hemma, tän jag har ju hurna genka och knappt jag har ju onkel Nunna. Vi chattar någon. Så visst jag väl är och är den är så här vi kommande att jag är andra av app någon kommer. Tror jag att man hörta på en av vägen och att jag är så en stöjer av onkel man som Nunna är. Det tar fyra och det var inte att jag tänker är funkar och jag har fyra och där åtta andra eller där förrum. Skriva okkur en sms på inna 5-5-5-5-5-5 om hvert etkjenner og en føring som utdannet. Så så vi i Lotakastan om et voksbåten et gongo merke. Eventyraferien også nekka som ser mest, eller som etkjenner som bare for nekva føringer, selja føringer vi bøtt noen, til at tar det hava i nekva har mitt landa haft en avlasuk og søyning, og tar det hava også lotikje av nekva festivalen og øron her, tar det hava underskyldet. Og eventyraferien sjående for bøtt, men det også for alle familiene tar det gøy til at kjere tilfær som underskyldet til bøtt og vaksen. Og jeg vet ikke om det populært å si, men jeg har alltid stått til å få sånne roser her i Taxis Sending, tror jeg at jeg tror at jeg gjør også en klasse til henne. Jeg vet hva som sagt er jo rævlig at battene orienterer her, men her mitt land og en sanger som, ja, hva fall jeg og til dem spørsmålene har lyst etter Moira og jokere av vaksne løyve, enn vi har lyst etter vi var yngre, han har også kommet ut ikke alt for leksjene, og til sangeren Flenn, tja, jeg tror at jeg gjør. Og til altså en sanger som ikke bare helt til seg til bøttene, eller til battene hundre, til altså en sanger som øysene godt nok helter skansene og i utvarpet. Her kommer avdraferen, vi sannsjon, Fled.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirnoff Sverige vid Strandamalen.
0: Ja.
2: Nu, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpåsarna i Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Från portalen. Nåt lösning av blöjor nu och försöjning. Stök in på portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo
5: Kom til håndbinding, klægesprent, gittarsammanspel, eller hos helt annet. Finn tutskai på kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hos nytt.
6: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
7: Sett i holdfinaler og kappes om løkvastebe av FM1. Vi byrja i kvöld vid lødgen klokkan 18.30 til et brekka og interested hans uttrykket mot KOI. Og i andre kvöld klokkan 18.30 vi til Sarsbudgetet til enn en gusere til Vutsikker og HP-pressa sammen. Lørsta av FM1, Tutt Steipa Radio.
8: Områden sen samstår vi, Kristian Grøtenom, JFK, Estu Kommuno og Skjøsølund av Gødtjekk.
9: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
10: Vars to at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyna stittre.
11: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser svenna mestar? Hetta merker at her framløtter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi i heimene. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tuin. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tui av bilrøkt kurlavensel.fo etla av telefon 35-45-30. Vensel bilrøkt.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Till Algeria.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

Ore. Du klickar av dig, du klickar av nåt. Du klickar av glädje, då klickar du kött. Och i nej och i trea, då gånger så smått. Men kvart slä, det om det hit samma lä. Ej her, min bostavor och borg. Du her, her är harmor och sorg. Men här i heimen och här handan gröv och kyrstigar. Vi skiljast av gröven i här. Ta i tog hur klickan nå mycket för mer. Och teg som ta syrtja och hötte mig här. Sing taim och läge du sang för mer. Heime är handan gröv och kyrstigar.

Fjögur Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 9 Og FM 1

bitches off for fryjna. Bikten är knus off för fryjna. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stallpoint, trappoint, allt. Vi hjälper dig glädje att rötta sofforna. Eichen.

0: portalen. Nutch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Sett i halvfinaler og kappesen om lakkverkstedet av FM1. Vi börjar i kväll vid lunchen klockan 18.30 till att bräka och inte stöd och hennes uttäcker mot KOI. Och i andra kväll klockan 18.30 är vi till Sarsbudgetet till en av en gusare att ha vuxigur och hoppepressa samman. Lörsta av FM1, Tutt Stäber Radio.
3: Områden sen samstar vi, Kristianne Grötenom, JFK, Ester Kommuna och Skåsulna vid Gödtjäck. Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: Meilandes en samstarvi, Kristian Grøtenon og JFK.
1: Ja, velkommen her til halvfinalen her vi Løtje mittlen NSUI og KUI. Fyrre dessen enda altså 4-2 til KUI, og ta merker altså hvis NSUI skulle komme og i finalen så må Magnus Powell tappa så en første dest som KUI venger. Vi tar galega linje i jøkkenen til Tom Amos i mal, og så det nummer 3, William Moore Davidsen, nummer 4, Daniel Oppiker, nummer 5, Alex Freyr Eliasson, nummer 6, Beiner Nolse, nummer 9, Tobias Hestad, nummer 11, Marius Krygerlind, nummer 16, Peter Knudsen, nummer 16, Jan Julen Benjaminsen, nummer 22, Emil Valle Johansen, og nummer 33, Mihau Rispinski. Vi synes så leikerne kommer så spekket marsjerende inn av Vettelen. Vi takker så lykke til i Tjaga Kaui. Det Marsk Fabricius Jensen og Imal. Spalt igjen fra Ulis til både Vujinje. Og så det nummer 2, Gaston Kedjera. Han altså ikke leikbant til henne av Vestin. Kjalt om han fikk det rea korset mot Vujinje. Og så nummer 5, Deni Pallovic. Nummer 6, Hanne Fredriksberg. Nummer 8, Jakob B. Andreasen. Ikke Og så nummer 9, Pott Bletskjern. Nummer 11, John Johansen. Nummer 22, Admar Ferre. Nummer 23, Johannes Kalsø Danielsen. Nummer 28, Osama Ali. Og nummer 36, Sean Carlos de Brito. Og likerne her var så lykke hatser på Asgard. Nå skal du se om du lykke hatser på dommerne og hatser på hvem annen eisene. Og så er det klart til det som vannende vil jeg breke av en av disse. Men da tar jeg sagt, Johan Paul Jakobsen. Altså, 4-2 til KUI. Hette Verder, en tro på disse hennes uke med rollen siden.
2: Ja, hvis man bare ikke etter 4-2 nå, så halte jeg KUI her borde være trygt for å gjøre. Jeg halte at NSUI leiv helt tamt når Jobmur tar 4 halvfinalen. Men etter en nødvendig dyster, og man har faktisk ikke en nødvendig byrja, men det så en annen støve til NSUI, og Lägger jag då näck fyra så vet jag inte. Så, men i allt har lyckat till Hagra Bönch och Kaj.
1: Men jag också, det finns 5-8 kanske. Än så är det så att komma och Fabria som säger få det ena målet kanske. Så är det. Så är det standard för kapten. Visst är allt kan hända.
2: Ja, i allt det fyra var det så är det utbana mål kunde tälja. Det gör det så inte nu. Så är det så att det är 2 mål i Norge. Ja. Men sätter det jag nu i målskåren. Det är så för att vi är till långt och lagt. Och jag tycker jag, ja, men så är det så att åtta av dem så 1-0 då och nog kött och så kan det komma en ny spänning i halvfinalen.
1: Vi får ju att förna att Sucha och Kai som hela vid i ena finalen 15 fyrer här bara på en tjej av Taimon och en så här vid i en mycket finalen och bäst vunnit Sucha finalen det var det som lika mödläggande av er efter att vi står i sin torsvetlen. Och nu ser ni tagga dig att det sista pentouch har en klost för en gång. Hälsa Sean att lägga på att här trofast i Asgården som du har rätta för mig. Och som du nog färre har rätta för mig Jöken Atlantisten av Tamp. Men först ska sätta till er så lägga spårninggrön. Och sen ordentligt är färden inna myringen. Här sitter så Atne Frinsberg kommer spasserande in i myringen. Toppskötten Jakoi. Detta kan pengar röra. Paul Kleskar är då inte längt att han fyra. Och med sig av Taltra så samlas så är det faktiskt Jalner. Då är ju i Stebakappisnet så har Paul Kleskar så skorra 3 mål. Och han så skorra 5 mål i landskapisnet och 8 mål. Och Alte Fredsberg 6 mål landskapisnet 2 i Stebakappisnet. Men det är så gångt. Det är Kari som centra. Det är De Brito. Spelbalten innan mina till Denny Balvic. Allt det går till så här stora lyssnare. Gaston spelar bara tillbaka till Otna Fjöre. Och nu ser ni Röjna att lägga harst ut. Jan Benjaminsen som har hettat bulten ut i sida. Han är, ja, han är bättre att sätta om bulten. Och bulten får sig spela till enkastna Kai. Längt upp i halven till NSOI. Och det är Otna Fredersberg som ska täcka till. Han plejer att kasta längt härifrån. Men ja, han klarar sig att bestämma sig. Han kastar bulten så fram efter. Det är... Jan som har fattat bulten. Bulten så hoppar sig fram. Och Frisberg kan det gå och stå. Sänder bulten fyra. Men är det så Jan Benjaminsen som sänder fyra. Spelar bulten fram efter till Mihal Rispinski. Till Marius. Marius. Till Alex. Alex vänder sig här. Spelar att ett loppik här. Och Kaja lägger ner. Han var ångrar att han om att träcka sig efter till händan distan. Tar vi det fram efter. Och tar vi det i sin vinn händan distan. Så är det otydligt för honom. Vince Jensen. Smekker en av lenka sen det kommer til Podcast-kart i måte Vangebatt Det vi gjør til Ali Ali, en fralik stekter fremme der Og så Janne Hansen Pura fryer Og han Pura en som atle Vi tar med oss Vi tar med oss bjerger En 100% chance til å gå ut Og lette seg Adda Tullio i Destnon Og han plier Vi har vært sikker natt her Jan Palle
2: Ja, det har akkurat hatt plass i her Som hostad Dosa her i fyra Destnon Det er rum i mittel Mina og vegerna Og så har Ali släpper vänta och han sender en fantastisk ball fram till Johnny Hansen. Och Johnny Hansen och i öliga gondistar för mig har ju smäckat på botten Malmö. Tyvärr, men så har vi lokalen brillen så är det fantastiskt att sucha att han börjar. Det är inte den gondistar han finns från början i här, Johnny Hansen. Men här skulle han ha lagt kajot.
1: Här ser ut som en sådär dömme här. Man häver ett kinte för gott och man vet inte helt vad man ska finna på. Och så är det som att runt jag körde botten i mitt benen jag tar med oss som alltså inte... Nice. Det är så en gång till en så i längt över halvande Tja Kaui till Jan Benjaminsen som ger er sex upplägg heter Kavinger och den Nickfest för en så i som ska sända bulten i fyra han börjar sjönta dyka till den jag bygger kommer in i filmen sån kommer in i filmen sån årsaka Jan Benjaminsen ger sig till dig texar goa till gästna Kjempa, Jan kastar bulten i fyra. Det är Jakob som vinner dessa luftduellerna från han annars ser hoa Daniel Oppikers. Men det är framvis NSOI som är av bulten om en i halvunden Chakoi. Det är William Davidsen spelar en diagonala sändning i våra hinna sig innan. Det är Ali som är fyrst och honom. Jag känner till harsplaktig vister här början. Och Otte Federsberg, han får en duell vid Jan Benjaminsen. Och Otte, han jailar efter domaren om han säger här var rätt frysbart till mig. Det spelar korrigare. Och nu Rodney Rassan, det här kommer som lycka bulten från Peder Knudsen och för bulten först, oj, alltid Peder Knudsen, det var så inkast i Kaj. Inkast till Kaj, alltså äknar halvvind i Hökkosyen. Jonas Kassad Hansen, landslaggaren. Kastar bulten fram efter en annan landslaggare som mottäcker bulten, till Jan Benjaminsen. Så kommer stickning fram efter till Hesta, den är gåst över Hesta tänker sig fram efter men släpper inte fram vid Debrito som visar går defensiva däckter. Men klarar att bara spela ballen alltid till Alex, han mäknar inte sända ballen fyra. Och så är det Ali som vinner ballen väl, han virkar väl upplagt det. Det är alltså Isaac Laksök ut i fyra dessen till Mötter Gunnar. Han trycker fram flera meter fram efter men åt sjuden har kommit alltid av Emil Vaj Johansson som vinner Hesta då Ölna. Då var det en sporst på 3 meter från... Ali, men Susan Luften får kanske syndig gjort att man tar man klädd lyckat ta alla sista upp till sista sidan. Dene Pavlovic, nu spelar bara snart till Johannes Kassel-Langensen. Till Otmar Ferre. Till Johannes. Kaj, era bästa. Vi spelar till förrän halvan något. Vi vill lödja in. Vi sätter upp tjärna. I mittlen Kaj och Nesui. Halvfinalen, det kan släppa. Stövan sammanlagt 4-2 till Kaj. Nesui skulle vinna. Vi minst två med mål och bättre kom med en brottsmarskapping. Jakob Jansiasen finner Jonas Kansedansen till Hökkosyen. Spelar bara snabbt till Otmar Fjärre. Kaj bygger upp. Kaj har virrat bulten fyra mästaren. Där finns det fem minuter. Otmar Fjärre. Framöter till Otmar Fettersberg. Tänker ett check framöter. Här kommer lägga Peter men... Bottle klar att lunge på det till Ali som akkurat inte får fatta bollen. Och Bottle vill sparka bort sig av Nesui och så Bottle Mafer som spelar bollen fram till Suine till Paul Klesker. Här kommer det gavet av Davos som vet att det kan vara ett spel där vi inkastar Kaj. Längt upp i halvan med Tja Nesui. Inkastar Kaj, nu ser det ut som att det är Rotten Frisberg som Atlas här kastar bollen längt i fyra Jesper Nett. Hur ska lycka bollen av Tröntjena? Inkast till Kaj. Fettersberg Tilt seg gått ut, noe som Jan gjør det i Janne Her kommer det så, kastet bulten i fire Jakob lunger bulten i vågjere, men til kvann Dine Palvesjø, ikke alle fælt som noen så dag NSU som råder for en røyneferd i måten opp Det er Hestad som bjør av Og ferie røyner, tråker seg fra vi Alt med ferie til, ikke alt som bare sier da Alt med krav spør bulten alltid til Marsen forbi Sjensen Vi er ikke stått

0: hjemme. Rødde tante frysmarsk medisia, frysmarsk til KI. Og jeg baller, seks mot lekter. Sier KI, det her nå blir bedre.
1: Ja, KI er så ikke bøtt opp for jeg letter seg etter. Og så er det fyra for bøtt, Robocop oppstilling. Da er det herja, og Røyna er sikker for at NSU ikke skal få en god byrjan, som er gittig at NSU røyner at få han.
0: Frysmarsk til KI, ut i av venstre så igjen. Fredriksberg smekker bøtten en fire. Hvor sender det her? Her sender Daniel Oppikir som stod av bøtten ut og spil til innkastet til KOI. Lengt opp i holdene China Sui. Og til er Otten Fredriksberg som skal takke alle andre lenge veien fra Vinstra Sui. Helt ut og Harkusen at takke innkastet. Innkast til KOI utelekter i Kjei minutter. Stod han altså 0-0 mellom NSUI og KOI. Stod han 4-2 til KOI sammenlagt. Otten Fredriksberg kastar bulten till Dene Palovic. Jag finner Johan i sina fina stöve, men de andra rönnen sa att lite bulten upp till Paul Kleskard. Det här var inte för höga bulten för Paul. Och så är det en såg som era bulten att jag äknar halvan. Emil var Johansson. Ja, fonda sin till bulten och så är det han lyser och vinner bulten väl från honom. Nu lankar sig väl vunnen i gästen. Spelar bulten över till Dene Palovic. Som inte för Niklas från Beinen också. Kai spelar bulten runt.
1: Det är en god utgåva av Kajlin. Kajlin är bara ett upp från början här och tar lite trösta än så gör nu. Det är alltid ändå så ger vi en röda lykt vi har spelat sig fram efter. Kajlin är glad om dem faktiskt.
0: Ja, det är spårning hos Angel och det är helt det. Det är där är Adam och alla somna döjna faktiskt. Allt är alla som syns i nästan. Och de missar där så bulten. Det är Paul Kesker som spelar bulten till Ali som spelade en gående senast. Det ser ut som han kyrta i nästan. Det var sedan en fralding av bulten för det. Men det är så William Davidsen som akkurat för sparkande bulten bort där. Men alltså ett flott, flatt inlägg ser jag för Ali.
1: Ali har ordentligt vuxit från början och särskilt ett upplägg till Jan Johansson som borde ha skåra och att nu. Och han har vunnit flera bulten av mig nu. Så jag hade han vuxit storspel här från början hos han och Ali.
0: Så det bryst och ska hotna spark från Otna Fredsberg. Att det ser Otna spark, men det är nämligen ute i höga sjön. Det kommer flatt en fyra mot den närmaste stången, men det blir så rota borster från Mia och Brispilski. Så kvar bara ett utspel. Nytt hotna spark till KOI. Att det så är det ute i höga sjön.
1: Man kan också säga haktöl nere vid till blå kvittalin. Vi ska längta efter att finna sådana med susikrammer. 2020
0: och 2020. Oj, jag har haft ett gott kaka under sitt senaste öronen. Och jag kan
1: rätta ett lower deal nästan. 2020 vann NSUI och Kajlin och Aver i finalen när jag mötte på 6-7 som NSUI tappade på Brottsberg. Och så är det senaste landskapsjournalisten som NSUI vann i 20.
0: Det var tvär halvfinalen där, så var det inte det? Alltså, du var tvär halvfinalen i 2020.
1: I allt det var synd för det alltid. Men ja, fyra kapist.
0: Malsparsk til NSOI som nu får at Lloyd Center av loft. Det er Tom Amos som tenker det.
1: Ta vann NSOI 2-8 og ta skorra Clement Berg Malmö. Han røyste skorra og så skorra Trude Søgnas Malmö tar NSOI vunnet av Karlin.
0: Og Clement han er altså ikke vid det. Kjellan så hever han gikt.

0: Kaspersky rätt av bollen och spelar passen till Emil som har spelat bollen så att det är en Sean de Bulliga vända sig här och ska skapa ett hållopp. Spelar bollen alltid till Daniel Oppikir. Oppikir med länka sänder gott till Hestad. Fralik sänder till Hestad. Fantastiska fastspark på sig och Adna Ferro kommer i mittlet för akkurat pryka bollen. Fantastiska fastsändning från Oppikir och jag måste säga tävlingen var inte mindre flott i dessa stund. En flott spelare än så.
1: Ja, det är gott att säga och som du säger, en väldigt flott tävling och god sändning. Men Oddmar Kjemper har spurtat i atter och läggat här och för Arna Fyrja bara trädde ut till Hattarspars. Väldigt gott spalt där och är det så.
0: Hattarspars till NSOI. Du har hört att säga Jan Benjaminsen. Kjärse Slurajern. Attackar till. Så där en ryck framåt sin i Fimmelsson. Man är så chans att ta tag. Jag vet inte, jag missade långt väck för att så stank men Peter Gosa försöker då. Vänta där bara mot mål någonting. Åh så där så där. Kom igen, smäck den upp så där. Åh hade Peter Gosa så fin kort och spelar kort vidare. Spelar kort vidare. Peter Gosa lägger ner Mia för Spinski är rasande för ut domaren och spika runt att det var för näga. Om att det var näga det inte är ilta sidan. Men Peter Gosa lägger ner. Oha, jag faller, jag vet inte.
1: Jag har tagit så här, nu såg jag vid det tjommater, men jag har tagit så här, öl jag med stanslid ut, och till och med kajar är det Gaston, eller är det Jean Carlos, som sparskar ut i luftna, och håller luftna, och räcker spalten. Och så ständer Tvarb, eller så gör jag pura fröjer, och knappt jag för Peter om kall. Så, som jag satt att ta, så vill det sagt så, kunde det ha gått för bra spark, men ja. Vi må søtja domater hvis vi skulle få inn og døm om at her.
0: Ja, men søtja
1: det så... Han dømmer stendig velstatter, han er bøtt til å ha tatt vis døvna, og han er slett kiva om at det ikke er bortspark.
0: Ja, så nu søtja vi domater, og det ser ut som til Alma Ferre som jeg ga seg i feltet, Peter Klose, men jeg vil ikke si at han er bortspark. Han er virkelig, han er så sinne på
1: intervjuet. Jeg har ikke sier at han er masse dømmer stendig øyelig å tatt, og han er pura. Och så kallt det står nu vilkar vilka där borste la så nej jag tar det här är inte bra spark vi är så där.
0: Så det är intressant. 12 och halv mot lagt det står från det 0 mot mitten än så vi och Kaui men alltså 4-2 sammanlagt till Kaui men än så vi är så spärklig vi har meldat sig in i det stället utanför det så Kaui har haft utäget där första touch mot mig. Det är Alma Ferro, ja, som klöjer, men här är det så Marska Vises Jensen som sparskar bulten bort in i NSU i halvunna. Holt Kleskjær för att fjärta bulten och börjar bulten med allaisne från William Davidsson. Spelar bulten vore till Alma Ferro, Odden Orsaka Alma Finsberg utav Wanston. Spelar ett huvud inne Pavlovic, Odden är en attyr. Här är det Alma Ferro, en av minnet till Jakob. Jakob in i halvunna tja, NSU. Finner Alma Ferro, att lokalläggaren är i stantet in i NSU i halvunna. Jakob är smal spel från Kauai, tar han ut för många skont. Och en tjejlig tämning från Denne Valvic som kanske inte kommer så kom väl från början. Spel till Peter Knudsen, Peter spelar bara till The One Gentle Hestad. Hestad är inte fatt för sig. Kan göra så, tänker han säkert ut efter. Och ja, så blir han helt väl efter Hestad. Och det kan stånd som sparskar bara till en borster. NSOI, arbetar och alla bön.
1: Jag har alltid gång där försökt att hästa allt och att NSOI är när det kommer stormar. Då kommer vi rukan för in i Bråstaden och klarer, så jag kommer näck för gulor och svarstur men vi fram. Så jag har alltid gång för lunchet till hästa allt och akkurat här.
0: Alltså att jag kan check skott ut det till något sista han skulle göra kassar stöd, det vill säga. Jag var rätt för en plås och det var nästan i huvudet alldeles. Det borde funka att bara sitta med en försörjare stöd, men men NSOI är framvis av Bultnån, Daniel Oppikir, som spelade Bultnån i Namina till Finan också. Sen är NSOI som rönnas på Bultnån fram till Nikoi som avviser. Daniel Oppikir. Atse Röjne. Längs sändning fram till den nya linjen som att han hästar. Det kan stå som rådde Bultnån bort där. Jakob B. Jakob. Bulten framöter, finner inte Paul Kesker. En så får fjärta bulten efter. Daniel Oppikir till Alex Freyr, startet till Hörkarsöja. Alex smäckar bulten framöter till Mihau. Och det är De Brito som lyckas föra studa bulten utespel. De söker stånd hästfinnar. Så kvar det bulten utespel till inkast till NSOI. Längt till behållning till Kaui. Bulten vill kasta vers attrater till Daniel Oppikir. Oppikir finner Viljorm. Att det är Oppikir. Oppikir är ett högre sida, tecknar en meter framöter. Den är Alex Freyr. Alex at the topic here. Topic here for us as well, but the commentary with the debrito som ten button, spekka en lenka, sending commentary. Ja, nu er det så kaos, men ikke halte valgt å se lunge. Det virker som det tar sparska valgt å kjøtt opp til valgkøver og venstre, men det er man som ser på seneste notten her nå.
1: Ja, det snakker jeg synes med at det er Robba kom opp til lysene her, 4-5 og 8. Nå må jeg ganske at han har det første korsteret her, men velger det rundt jeg syr til fire at ganske først og fremst er det så ikke går her, men ganske kaos kunne finne mal. Så er kaos 6 og lyd sin langt rett av valgten av det, og lærte morgen å spille livet til NSOI.
0: Lukka dessen beina veien ganske.
1: Det är ganska oxorigt och sörja för att ändå så är inte ganska
0: skapa spänning kan man säga att ja.
1: Och börja hålla börja vi kan se.
0: Och det är Dena Balvic att det är upp med Ferra. Men Kai bygger upp. Men så är det ju rymligt högt uppe. Men Kai spelar bara runt och så då så är det sen som tjejer sig. Men Lutzen där. Dena Balvic. Det är 16-18 i Dödjens stövan är framvis 0-0, 4-2 till KAI sammanlagt. Så med Dödjens är det som vi har till ena Stepa-finalen.
1: Jag har alltid att, som man sa i början, så tar KAI gärna varje öliga avgängande. Så är ännu så är det inte lika avgängande. Det tar boja lite sen det sitter våra tal ner och det är inte lika störst pressa att han som är bulten.
0: Det är intressant att se att vi utvecklar sig vid sedan stövan helt där till att ju långt vi kommer desto ju mera offensiver där inne så är alla helst att vara. Det är så spurningen kan förhända med himmen och så. Och så Emil Vaj Johansson tar en fintcheck fram vid Jakob, spelar en stickning framåt där men det bryter det så stövan väl och Kevin lyckas mitt i spel så bulten till Wungen här så Alex Frey som perfekt har bulten och vill lackar sig center bulten in fyra men här är Wungen ännu så gör det inne på sen Chakoy och bulten är det stäng för ett sikt och i förhållningen till Marsk för visus Jensen. Ja, Marsk han börjar att hålla fast i bulten och börjar spekla till en ännu så gör det mest som spelar bulten stort till Kastan och till De Brito så att det visus igen De Brito smäcka bulten framåt till Alex Freyr tager emot den men här kommer så lika Emil i mitten ut i att ut i att John ska få fjärta bulten. Daniel Apikir smäcker en länka bult fram ett nästa stitcha finna Hestad bulten för snäver ut till Peter Knudsen startar ut av vinst så igen Peter Björjalf spel så bulten stått en av mina till Emil Vaje Johansson med stäng 4 vi är till Daniel Apikir till Alex Freyr. Alex, jag tänker, ja, jag vet inte helt att han attlar ju här som söner spelar en herran och flätar bulten nu i Brostein Jav Kaj närmaste stång här var ungen ännu så gör Tugger här så bulten för att till Marsha Rizos Jensen och Kaj vann hon. Det ser ut som att Kaj tackar den rattiga rådet och tre tempo jag syns inte ut i listan som är lästa i Ötlaföron tvinga mer där minne. Det var inte som det har röjnat tvinga ännu så gärna till att komma långt upp av ötlen kanske så då får man plås. Men det löt ner där Kaj som hävdar fått vi stövna som är ner nu så är det ötlen för nu till. Men så är det inte skapt det helt stora. Nu spaltar vi Achan och en halv minut. Tom Amos finner upp i Kier. Att det till det känner sig Marius Krygerlind och så är det alltid Fintus Berg som har kanske bara kan spela till Bob Tesker som är Robert Dreck vi har steppat på med William Davidsen men William har fått varje spel så klarar att lycka prigga bulten från honom och så är det Milva Johansson Mittamine som för rekande framåt till Vettelån framvis är Milva Johansson spelar bulten framåt till Hestad Hestad klarar akkurat att köra bulten vidare till Peter Knudsen som hycker upp och leder till Möllegång spelar bulten stort till Milva Johansson istället för fyra och vidare till Obikir men så är det en kjöpte suje. Det är spännande till Marius Krygerlind, till Alex Freyr. Alex. Och ständaren som kom till NSOI i sommar. Ett lag av Arne Kapping Gabrielan. William Davidsen. Kjemina Kaj halvorna. Spelar bulten framåt till... ja, Röjna spelar bulten till Jan Benjaminsen. Så Röjna vunjar bulten vidare till Peter Knudsen. Här är Michel, där syns det kan han om Gustav Stanta av Vettelnån. Och tända så vi är igen spelbulten utav sydlinjerna och till inkastet Kaj. Så jag knar halvut i högre se. Janis Kalsodagnesen. att tagga den. Kasta bollen framåt där. Jan Benjaminsen vinner lottoen som vi har som rullar stora bollen framåt där. Tar vi skalla sin dats fram och fick er stora bollen i utspel mot en kasta kvar I att säkra hålla. Men det hör kan säga. Det är Jonas. Jonas Kalsa Danielsen. Det Knudsen på en fjärde vatten alltifrån Koi. Så det Alex Freyrs. Och det Marcus Söje som har vatten alltifrån Daniel Oppikje. Till William Danielsen. Williamer finner Jan Benjaminsen ut I Marcus Söje. Ett sera kompakt Koi-liv. Så tja, en så är det vatten under mörker som Koi här. Och det fint vid att göra det. Det kommer en stickning framåt till Maris Kugelin. Det kommer att gå allt med färre som Karl spelar vatten ut till... Inkast til NSOI, lengt opp I halvene Chakaui. NSOI har vært troblegger ved å skapa chanser, lengt til I 21 minutter. Han var fremdeles ikke finnes en helt stor av mødlegger. Det var finnes ikke støver I disse noen måten til blir helt ferdig. Her Jan Benjaminsen. Det visst ikke jeg som skal takke inkastet. Beiner vi også til, men Jan sier at vi har kastet bare til lengt til fire. Han finner noen gang, han finner opp I kjær. Nei, han spiller bare til William Davidsen. William spiller bare til Jan. Og her kommer innlegget fire. Det kommer en foot innlegget fire. Og så det en syre som ligger nere til Mia Bespilski, som kommer ved de nærmeste stansene, men han får ikke ordentlig. Ja, han var øyde, øyde, velpresset ved I hans støvende. Men ja, øyde, det typisk Mia Bespilski, som var ferdig ved nærmeste stank. Og han hever bare alt her. Han hadde hans sansen til at vite hva bøtt som fyr. Var Johansson. Ja, så nu är det den sjön som spelar bort runt men alltså tar få inte det här sitta får inte skapta helt stora. Kaj är ruska rubel är komfortabel.
1: Nej, än är det inte helt men kom så eller näck på sjön. Men akkurat hade här var ett gott inlägg från Jan Benjaminsen här I Vitsubor, Vitsa så I vi akkurat på nu. Det var fullt inlägg och så hade haft en goda sändning fram uppgear från vi alla men det är faktiskt här till Jan så vi Det allt det tar han också riktigt jag finner det om det är högre så är det så är det mitt för att de ska lägga an. Då tycker jag så synd det råa läser det där lägga an.
0: Vi ska komma en gång vid den första fjolringen. Här är det stånd och vi har sett halvfinalen av mittlen NSOI och KOI. Stövan är framvis 0-0. Det är vid Lötje. Han fyller det sen I Klagsvik. Han ändrar sig 4-2 till KOI. Som alltså är Lötje ner av er. Men en av Stefan-finale. Her Peter Knudsen. Spelleballen, ja, rødde spelleballen er begynnet til Beiner, men at det da misker det syndrom hvordan standa Vettelån. Og så da Jan Johansen, spelleballen sønner til Brito, sender fra deg under kvire, men ja, det var ganske noe synder for her, så fikk akkurat ikke fjater og... Holtesker som færen fram etter vi fotler I fyrin I 5 minutter den balter var ganske akkurat for her da så utlær vi rettelig godt innlegg og bare ta inn ikke kom så for, var det ganske lusende for her Stjøen Ballet
1: Ja, det ligger det synder lengt at det rødt noen men man ser oss nere tar vi fram etter og missar balten I midt av min og her pure opp altså Jakob kan vente og dreie og leite etter en av gøyre løsene og utan å være truster så her for lite trust av balthalderen aldri ta Koi har balt.
0: Og så da, Daniel Oppikjer som studer balten bøyer til Emil Vaj Johansson. Han presser av Simon Koi-lager, men slipper seg funnet av balten. Spiller bøyer til, til Marius Krygerlind. Så kommer en sending frem etter til Hestad som er fjerde balten. Her en chanser, kanskje en chanser denne så I Hestad. Men her mangler kvalitet til å spille balten på vondre til Marius Krygerlind. Og det blir du kommer vel I midten. Og det blir du for en fotleisende. Og ja, ja, høyt. Högna massen, han kommer att spela mer, jag vill se, jag lägger här spa här, men...
1: Det är ju inte att spara frusparktuven,
0: det är det inte. Det är det inte, och det hör man ofta säga att högna massen är över domare. Och tillräckligt punkt att man är över den typen av domaren. William Davidsen spelar bara fram till Hestad, spelar stått till Marius
1: Krygerlind. Jag tycker att det tycks som att lojkaren kan ta det, alltså...
0: Ja, jag håller det
1: då. Det lojkar som finnas ju I att det är så snarare att linjan ner och så lojn man håller sig till det.
0: Ja, men det hade ju sett halvfinalen, jag håller det, det ska bara, du vet, det ska lojka sig där då, det är där man råknar vi gör en dysnöd för. Ja, nu brukar det alltså högna massan för frysbark till Dene Palovic, mitt av mina. Og Peter Knudsen, ja, han grenjer sin om at han ikke fikk frispark i Janus her til, og med det kanskje at hadde helt ikke vært frispark. Men sånn, det her sånn den linje i snø, som man skal halte. Oppa i ferien, finner Kaston. Atta til Hamas. Forsøker, det sånn Marskar Bysers Jensen, Hamas. Marskar Bysers Jensen, spiller legger bare opp til Polkeskar. Polkeskar, ja, nu er det Viljømmer som vinner den battene til 8 ferien. Nå, forsøker han, 8 Finsberg som er ferdig battene til Søyne. Spiller stått til Dine Palovic. Dine finner Jakob. Jakob, til De Brito. De Brito, til Jakob. Jakob tänker checka ut där finner De Brito. Klarar han att sända vatten fyra. Ja, små spelar med den här som bara kvar där gärna. Jakob är strys ut i Winston. Vatten frigar från och fyrt och spel. Inkastar och så till MSOI. Räknas till Jakob sist. Och han ska mot alla fyra. Det är mer Bespilski som finner Peter Knudsen. Peter Knudsen är framme till Jan Visser. Och tar det. Jag vet inte hur han får väl till vatten. Men då så Peter Knudsen sänder vatten in fyra. Han räddar akkurat av så med linje till att han mörsk värdigt och sånt. Och så är det mot alla fyr. Frakoy, åttne Fittisberg. Spel till Jakob. Jakob till De Brito. Henne så är inte ordet på plats. Men Koy lägger ner tecken sig gått och spelar bulten att efter. Jakob är mitt av mine, spel till Denne Palovic. Denne, skillar bulten ut till Jonas Kalsodainisen. Du har inte sett, ni håller på den tjejerna så är spelar bulten att till åttna färre. Så det Kyle lägger ner som spelar bulten runt jämt. Det har hatt en chans att färre mot alla bär, men det stäcker upp och får inte spela bulten runt efter. Det verkar som att tar Det verkar som Kyle lägger fyrt att jag har att tempo i rymliga lagtackar nu.
1: Jo, men det här var, de släpper oss ni här var bulten. Alltså, det är också, jag är alltid av månader att jag har i lägg trusta, att jag har mycket mer avgängande och den mycket större trusta. Viskar inte som att den är så lägg och lycka störst trusta av bulten av världen. Och det är alltid jag har i helt av funkt vi allt.
0: Så har bara spalt till Beiner, vi har spiske för akkurat inte i Aron och Hodja, men vi har spiske som akkurat inte för fjärnt och bulten om. Man kan sitta av nejvläka och i modal och känna så ut ut här. Jag var tyger Fidja Sintra Plus. Och där var nu alla på sälen runt om PCS stad. Så vi kör inte gärna rätt att lösna här uppe till Sjöstad sin instånd. Det är Janus ut i högersöja, spelar stort till Jakob B. Jakob B finner, ja, finner ikke åpne her, altså Jan Benjaminsen som på fjerde vatten, ikke den beste elveren, ikke bra kvar, det er ikke bare noen. Og ut til å si det, altså, da Hedde Knudsen som hender ikke det beste elveren, ikke den til Kai som på fjerde vatten, men i holden ikke har enda så i stille vatten rundt. Og man sier, Hedde Knudsen virker langt nå, rett og slett over i vi spiller, men man ser at Jada den her kan men til elveren kan du si det, sier vi helt kjellig vel, og kanskje helt ikke å ha noen, va?
1: Viskarsmann hever oss denne oppgave som bare veldig kjent. Altså, nå litt jeg Johan og Svaltene her i Høkkesøy til Kavi, men det viskarsmann fikk knus og spille sin langre efter enn det man vann via Sutjan. Og tar det lekk til hånden fram til valen, vet du. Og fram til Alu-spillet, det er her han hever avgjort til aller beste diktene.
0: Det er det absolutt. William Davidsen finner så en beiner fra Hestad som er straks i fotlærfyr, men han er ved den i 8-4, så jeg har hørt hva jeg lager frem av Hestad.
1: Nå får Hestad av sted, men Peter Knudsen er stadig Vilsrebakk, altså. Jeg vet ikke den kappen Peter Knudsen, så jeg vil...
0: Ja, men vi er det langt å se på Trudjafyrne her, det at Hestad bruker rettelig ensom at han får frem etter. Han blir straks i fotlærfyr mot Simon Kåelageren, og han har rongen livet en chans. De Brito sender seg bulten fremover til Polkeskar, misser bulten, og ja, fikk litt skumper Ritchin, alle sier han frysbars, men spiller hvor vi er den. Og til Marius Kukkelind, til de har søgne, spiller Koppa Gatsetter, men holdt sjoen er veldig siden av argentinska Gaston, som ligger for fattere bulten, så fremover til Fotlafer, i mye trygge bulten fra nå, bulten for utespill, det blir innkast til KOI, beint at jeg ekner halve, ut i vinst og søgne. Polkeskar får en kall, og det sa kanskje ut som han kanskje borde finne frysbarsk, men jeg halte at nå er en linje løgt alltid til listene der, og da blir det alles snøglunde harspill, for at jeg sjekker alle listene.
1: Myrska som har kaj, finner ikke styrer som noen lytnesbrott, og tror jeg at under listene måtte vurske ikke alltid at kaj, jeg finner ikke et eller annet kors for jeg bruker kjaft, og da er det ikke nær navnet, vet du, det er, så er det ikke ut til at tar lukkast tenser på dem her i dag.
0: Ser ikke ut. Jakob B. er inne på innerstøy, Bastheim-Marsdal. Finnir Oddnar Finnisberg. Fetcher han, han nekka mølegar. Ja, han brukar sinne for gått og vi, men sender balten av flottet innlegg av fyra. Og det er Ben Emerson som akkurat klarer stod av balten og på med spjall til Hotta Sparslikai. Atastan kan stå, altså... Og samme Ali, og jeg er fra dere støpe, og det er rokkene til etter det gav, hvis Jan ikke klarer å snitte han til balten til Holtansbarsk.
1: Ja, og jeg tykker mye at han kjører opp til han til balten, og ferdige som forstår det, så blir ikke at

0: vanliga löv och är sån en sökepar någon som är rätt vi här som vi sitter. Åpne Fredriksberg ska alla sända bollen in fyra. Och här kommer det, det kommer lagt och bara har dragat så in detta. Och vad säger Högne Vassen? Han säger att bollen har rakt en NSU-läggare i halvdet av Mia Bespilski. Så det är ett nytt hotnadspark till KOI. Inte det bästa hotnadsparket från Åpne Fredriksberg. Men här slappar han ganska synd i skratch någon. Det var synd i lagt och det var inte så här det här till sig för. Men det första chansen att det Talsmaren tja, Koi. Otter Fisberg, Espen har sittat bättre. Han räkar så ivrig där kanske han drog till. Han räkar ivrig där kärren. Och han får ut ett spel. Ja, typiskt Otter Fisberg kan man säga Jan Balde.
1: Ja, det är en skål som kräver knallast en fyra. Och det var inte, jag första vispare eller mötspare vet att de skulle kärra att det kräver så härst. Det är viktigt att vi är kärra och det ska bara en bland annat snitta botten så lyckar han malen och hälsar för så är det en lys råma för att räcka in den kärren.
0: Och det är Ali som akkurat klarar halda botten, det sänder botten fyrde men han har sett det för längt väck från potkäskar. Och det är omreppet där blir mot alla fyr från Peter Kose med Kaj vinner botten med alla tur. Det är Janus Kalsedainensen, finner Otna Fredriksberg, Deni Pavlovic, Deni. Till Ali, smäcka bätten här till fyra, ta med Hamas. Perfekt av bätten. Men ska se att det hotar sparskärsen. Det ser ut som att ta med Hamas är nöklunda större på stöden. Och visst, nöklunda kan ivriga kärn vi är.
1: Jo, nöklunda.
0: Vi har så lagt i två i sitt lotter. Stöden är framme i 0-0 mot Lennes och UKI. Det är Mars Krabis Jensen som är av bätten. Och jag bara spekla till Mia och Jimmets och någon så att jag kan batten upp och trilla batten nu till hoppna färre. Mars in och vinna till Samali. Janus för fjärde batten till Winston. Fint spel, kött spel från Koi. Janus framvis, han strygas vid Peter Knudsen. Peter Knudsen finns i batten från honom. Spel batten, in och vinna till Beiner också. Beiner, finner Alex Freys Eliasson. Attal Tomamos. Amos till William Davidsen. William Moore släpps här, tar färdigt sig fram vid Otna Fredriksberg och tar det jag tröstar nu och kajar nu. Djevic är inne så i sån här klass till att spela bättre runt där att sig. APK känns att länka sändning upp till Hesad. Först tappt han av bulten, bulten blir ut och spel och tar inkast till Kaui. Inkast till Kaui. Bulten i halvbilen känner sig. Carlos de Brito som ska tagga den. Kasta bulten till Otna Fredriksberg som bjöd sig till. Det är Cecilia. Det här är en massa plats i den här sköna. Men Kai spelar bulten runt. Det är minst Cecilia. De Brito till Dene Pavlovic. Jakob B. smäckar den här sändning kommer till Potkeskar och han är längst där. Potkeskar är längst där. Men där skottar bara mot den andra lika väl skott om ja det spurde ju nog han visste ja, om han var rängstad där är halti inte att han gjorde det här till att ja ett annat så då till att ta fest i Oscarna tar där är bättre att ta fyra den vägen så vi sa att han det men jag vet inte på kaska i halti procent det chans att och jag blir fast känns så inte att jag när på ska det goda kostet men till hej kanske vi så harst igen på det vill säga.
1: Jag var inte stad och skjut bort och väck att han har domaren att flöjta så är det något gott kast och jag alltid han släpper väl här, det är inte alltid.
0: Daniel Lopik här. Ja, stod av bulten bättre åtta för det spärg som fyrm hot. Ja, och William Davidsen till fryspark till Kaui. 25 meter frast över från Malmö tja Tom Amos. Fint färre från åtta för det spärg, rotonera, teker ett träck och alltid han visste att han får dem kallt i en sån stund för att få fryspark. Och en är finast över fyra en som Otna Fredriksberg. Cirka 25 meter fast och kanske ett lojt och synt i Majra. Och det är ett lojt och synt ute i vinster suja. Men jag vill säga att det är fina, det är fina möjlighet att köta vagnar som man manar vill säga.
1: Ja, det är ganska akkurat oj här fjärrstånd. Är det skott på mal? Ett lafär har röjna lättjande fyra. Men Otte hever gått sier skåttet helt da, så jeg vil ikke klakker om om han smekker med mann.
0: Her børst var mann som hører noen, det er sånn oppdatering, og Batsen Kjem har vært sendt inn fire til om det fjerde, men Batsen blir akkurat for lenge, han røkker akkurat ikke hvis det ordet etter spalten, og for ut og spil til Malsparsk til NSOI. Ja, han sender så balten fire, men jeg synes det er inne til Vennars point. William Davidsson spelar stort till Jan Benjaminsson som är pressaver. Ja, och han får spela och hålla sig där bak här för Jan Benjaminsson som gör en fin tunnel och så tar ett check från vi Dene Pavlovic, ett gott kort här till Serban. Flott färre från Jan Benjaminsson, gör en fin tunnel, flott check fram med det som kunde faktiskt spela gott mål av Tja. Tja, en SOI, men Dene Pavlovic är aldrig en viskande dörd i hästen.
1: Han är i kiv om han. Han faktisk ber om etter gula korset, men jeg vet ikke om han, om at han var så nei, og det en 20 meter, kanskje en 25 meter inni halvende tja, enn så vi, og Kaj stod nok så vel i vergestøvet, så kanskje var det at det ois og...
0: Lette ferdighet.
1: Ja, kanskje, jeg tykker at det er ikke veldig så vant av mye, tror jeg. Det her var en ekkert blei kvitt rett av fyrir, bare.
0: Inkast till Kaj, till Janus Kassadansen som ska täcka den. Janus kastar balten framåt till Mia Bespiski, spelar balten framåt till Beiner. Örjan Röjne spelar upp till Hestad, men Otta Färre trycker som alltid för att lycka sparska balten bort till Vandolaj. Arn Hestad för fjärde balten. Inkast till en så i länk till att öka hållet, Jan Benjaminsson. Slubbat spalt centralt till Apike. Emila Johansson köpte suje till Alex Frey. Tycker med sig fram efter. Men Jan Johansson är ju fotlare för Assetter och varje fyra hästen. Kommer en stickning fram efter det här. Lugat till Brito som har fjärta balten och det finns till suje. Spelar balten. Låder suje till Jan som smäckar balten fram efter. Paul Keskar inte tökar här fram. Han har sett långt rätt av ett lån. Så är banten här. Men det är suje bygg upp. John Davidsson spelar bollen till Daniel Abbekir. Abbekir till Beiner. Det är Fonis Abbekir. En av mina till Emilva Jonsson. Det läggs till 8-3 mot stövande framvis. 0-0 är i sedna halvfinalen i mitten NSOI och KOI. Alltså 4-2 till KOI sammanlagt. Sjöra Peter Kolsen sender balten fram til Røyne finna Mia Bespilski, men til Kaj som rotar balten bort til Arin Mia fra Fjeldsson. Og så er det Peter Kolsen prøver igjen om noen innlegg. Rekker Ritchen av Jakob Jensen, balten fyrir ut og spil til Hotna Sparsle NSOI. Ja, det er lagt her i 8-3 mot NSOI. Framvis ikke skapt, det er helt ståra. Her og i fyrre holdet ikke, men vant det kanskje at det får være sinti mer akkurat nu, men det er kanskje helt ikke bare bare at det er motstanderen er Kaj. Det här är så William Davidsson som ska tagga det här ut i högre suja. Kristian Ekvind och suja nu inne i Finbetsson, bäst trutja av Lamon. Bästa damen utanför det. William Davidsson drar in och kommunikerar. Vi tar in det. Och här kommer han sitter också tatt och tar vi rota bort av Marskabins Jensen. Kommer skott utifrån för att jobba in Davidsson, men Otne Federsberg ständer fjäll 4 och Syrge 4 att inte bli farligare än så. Och så som att Jan faktiskt rakt det balten rungar väl, balten flyttar spelat inkast. Det har inte kött, kastar alltid till Alex. Och så kastar Modal upp här. En är syren inte på plats, men Otter Fredersberg för regande framöver. Men han vill helt enkelt att han kan checka att sätta ur. Och så vänder skott för ryggen av Alex Freyr som ruskar helt enkelt passera över. Fruisparsk till Kaj. Så ruskar jag helt enkelt av nejåt från Ustenska Hagerbachstad Tjaan.
1: Ja, alltid att det är god last från, god outer från Otna. Otna kommer fram efter, han är nog så åtsamad. Onker, alltid jag och Sana, livet kanske kommer fram i, onker andra värre vi är. Så han trever bara vid Baltlund och syrger för att han får fruspark och så kan Kaj flytta li i nian. Jag tycker inte att Kaj finns att god last på syrum så han sätter fram i alla på den här vägen.
0: Ja, han hejde då sin plats för regan framåt mot Malmö, men i Vipers ordet om han ganska mättig att tjejer här i ferien till den sista ganska bibaltig också.
1: Ja, no, jag hade alltid han tegrar en rätt avgör och finner honkan att sända balten till och så ser han vad ska lämna skoja och tagga för vid mig framåt. Det är alltid en god och lätt avgör han tegrar.
0: Inkast till Kaj. lengt opp I halvbundet tja NSU. Vi da var rundt nå 40 minutter, så var det fremme I 0-0 med den KOI og NSU. Det sette Løkmanstapes oppgjørende halvfinalen. Og altså 4-2 til KOI sammenlagt. Adam Frisberg kastar bulten en 4 till Bihal som rotar borster. Bulten ända tjocka stånd, spelar bulten ut med Altma Atter. Här kommer det Alex Freyr som studer bulten fram efter. Och det bryter och det drar bulten för ett spel till inkast till Kavi. Det bryter och kastar bulten efter till Gaston. Gaston med minnet till Jakob. Jakob är en 3-5, finner Altmar Fyrö. Altmar. Gaston smäcker bara framåt till Leon som spelar fina sändning en av mina till Jakob B. Leon efter. Leon spelar rönnen som har bara natten till De Brito men vi är ju så hårt pressar vi och efter fyr ut och spel till inkast till NSUI. Alldeles fyr kastar bara till Beiner. Beiner gör bara till Weir till Peter Knudsen. Pedro dyker med sig framåt till Halle Janvisser. Spelar en stickning framåt till Hestad. Hestad först hamnar den bulten ordet och så Janne som akkurat klarar hålla bulten en footway spel på högra backen till Gai. Kastas ner och sparkas och bulten framåt till Roa. Hestad sänder fyra. Bulten för Jodos spel till ett nytt inkast till Kai. Längt att jag äkna halva. Ja, högra sida. Janne Karlsson Danielsen. Kastar bulten framåt till Lange bulten. Han finner Ali. Finner så Jan. Jan Johansson ensam att rutinera den sida gången. Och det är Milva Johansson vinner tackling. Förra bulten gjorde spel. Jan fick han lösen drilt. Kjolt om Emil Richardia. Rakt I hand. Men jo, kjolt rakt. Kjolt om bulten fest. Och så detta Jan har sett om Emil. Men han är så fåten efter. Åpne. Lange bulten går till Pott. Det är inte ditt bulten helt så in. Vitamina till Maris Krugelind som finner Alex Freyr. Alex Freyr Eliasson. Ja, han hänger med vissa vitaminer men väl så att chippa bulten framåt. Det räcker så bant till De Brito som förde saks efter syne. Ja, det går en harsh fish ut. Jag sötte ja. Det är vinst och syne. Tjaka har innanför bulten så underspel till inkastet till NSUI. Maris Krugelind. Ja, bulten. 3-4 mot Lekter. Av fyra halvleggen. Nu är vi sett I halvfinalen. Lack man stäbe. Vi är med till en NSU och Kai. Stövande framvis 0-0. 4-2 till Kai. Sammanlagt. Jakob B. Spelar bara framåt till Otman Fredrisberg. Ja, men jag med sen. Jämlika Mittens. Ja, späckar bara upp till Hestad. Sen det rådade dyster akkurat nu. Här är det kyrta penas av halvspelen som är så tja. Akkurat nu I lötnen. Inkast till Kai, det är vinst att säga. Det bryter då. Spelar bara framme där, så det är Mihal som författar bulten I halvan till Kai. Mihal med spetskrift I en kott. Och Högna Vassen säger fryspars till NSUI. Vi ser en 30 meter frastöver från Kai Malmån. Jag sitter ut I högre suja. Och här är så en fin chans att känna ut att kanske kunna reducera och få ta första mål I distan. Men då är det ett sindra frastöver. Og da vi forlengt kjører William Davosen å kjøre beina kjær fra midt I Jan Palle.
1: Kanskje et vet litt langere ut I enn til 28. Kanskje under 5 meter langere ut så og så. Nei, jeg trykker jo at han fyrer sendt av balten I 4, jeg spør. Og så vannet jeg at det en kolder som kan tenke meg ut der. Det nok vi da, ja, det jo så lengt nok vi til å kjøre.
0: Forfør med takk til jeg kommer... Det kommer bulten väl en fyra och det är Mars Krobisus Jensen som där boxar bulten bort av andra live bulten. Det är Jan Benjaminsen ändå en affär. Hesby där kan inte bulten sälja väl av för väl det synner av och återspel till Malspars till KOI. Och det är Sporting Gags när Tuyver lagt att säga att vi har en halva minut efter att spela här och fyra lagt sig. Så det är som kändes att lagt att säga att det är sikkert inte att vi sälja när pausa. Här är ingen, här är inte kommande att hjälpa från Bajson och Angel Eiger som ska lägga bitcher. Kjolten Disney är här släkt här. Det är sikkert att vi är med en här minuter. Marskabis Jensen sparkar bulten framåt här. Här är bulten är ute I synen till Jan. Här är Alex Freyr som firmkott. Frisparsk till NSUI. Och hva det heter her. Det Miles Kugelin som rasende ved en kaj til kajlaget, nesten han lyser til fire. Baltus Spalter helt i vinner syne, Alden Fridesberg på feltoppetten, Stemse fra B, Jan Benjamsen, fyrte sakskyter syne, Alden Fridesberg, han lever Johan Svisser, Alden, sender bare til kappa kanskje til denne pallet, hvis ikke prøver som er skåte, og så mindre senter om det er skåte som Jan, akkurat skjer, fyrte bygget til løte syne, og han får veldig syne, ja, han reker ikke ordentlig av handen bøtten, men funnet fær av Alden og Fridesberg, som vi har inte sända bulten 4, men rakt och lyckan är sydäckare så händer bulten tja. Denne Pallovic sända bulten väldigt synare av. Och kvart för lagt att säga till. Det spår ju om något lagt att säga. Jag har två minuter lagt att säga. Får jag byta. Och här robot är att du skjuter väckte på om du dörs inte klämmet. Ja, det är otroligt. Det är så kreativt. Nu såg jag ska ni kunna ropa vid först.
1: Det var så grann, går så vidt akkurat Malus, det er jo nekk hva er nå. En fantastisk match ut.
0: Ja, det er han, og en som ender så i øtlen sakta, tidlig sier at han er som er der. En lengs sending fra Apiker opp til Marius Krugerlind. Altså en fyr fram vid Marius og Udespel til Malsbarsk til Kaui. Och med runt oss och lukat han sista minuten spalt här en minuten att han med två minuten som är lagt att säga till i fyrre halvlaget. Stövande så 0-0 mittlen NSU i KAI. Sättne halvfinalen om Lackmastebe. Och alltså 4-2 till KAI sammanlagt. Marskar Bysus Jensen. Sparskar en länka sändning innan NSU i halvna William Davidsen. Stötabatten fram efter. Det är stötabatten alltså fram och så där. Åtna fjärde vinner Kjolsamar Albrecht Altsetter och hade med faktiskt en fina chanser till Mia Bespilski som borde finna Sinti Mara Borsur men han tågade allt för länge säkert ut och syna men jag har vänt ju ut mot Marskar Bysos Jensen men chansen vi är rymliga stora faktiskt men säga
1: ja, också sett runt lite att du var så gav han möjlig in i Bråstaden och så väl du har färdigt ut ur Bråstaden väck jag får fram ut om allt och mamma kommer stormande ut efter och så kan hända också så rätt med dubblan. Jag känner själv att han tar mig väck från mamma någon. Det var inte spännande en rätt med att fänka mamma som mamma kommer ihop från och så fänka han och så kanske lägga han trumman eller något annat. Men han ska fram bort till malen och när så är det att mamma kommer stormande efter honom och det här går gott och brottsbar.
0: Han sänder mig direkt av...
1: Boilers möter alltså...
0: Det är alltså 0-0 med NSOI och KAOI och Högna Massan hever Bruksta för Hallaik och jag måste säga att det är rätt fralikt. Nu stannar KAOI vid ena vann i finalen vill jag säga.
1: Jag har alltid att KAOI spelade distan öliga väl. Alltså de kom in vid öliga alltså aggression tar ju öliga agängande det första kvarteret. De köjde efter NSOI här. NSOI får inte fri och jag tycker att de tar Det går ikke sessere fyrre at denne så skulle ikke få mal fra byen, ja. Og så er han jo alltid etter sørste hova tøymene og så tar alltid KAI og har haft nekk bare tål i spelen. Men kanskje ikke mer så bønt direkte mot malen, men helt til røyte spabalten rundt og sønne midten og røyte løyke som har flott enn så gjerne lydsynder. Og jeg har alltid at KAI har faktisk spalt det øyne vel.
0: Ja, jag vill läsa själv med det, men det är alltså 0-0 och vi pratar om att Lute Korsier, Gunnar, är sett sig ut till Lute Korsier så väl.
2: Områdande sen samstarby, Christian Grötenom.
3: Hever du en gamla kassakibban? Vårst du är att du kan vinna en nekv via skiftet till en nymötans kassakibban? Tja tja mannen, vid jag vet hur tydligare mig till tyn kassakibban är. Tui veit að við tær en holdarlausn sum tryggjar at alt spelar saman við mitt landa bókald, gömslu og nethandel. Við hava 25 ára röntir og veit að kassaskipanir til mertstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin. Tuin kativoidare.
4: Visste tu að Vensel hefur að platuversta og umvælur öll bilmestir? Lackverkstæði tekur sér af tryggingarskavun, steinslóun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og legg tói á lack.kurlavensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lack.
5: Það var tærnuts vindæjó, setið sér samband við gulutlugar. Við það var størst örvala vindi under plaste, timpre, etta træl og sverja sjálf

0: områdene sin samstarv i Kristian Grøtenån og JFK.
1: Ja, så fer det gongt vi setna halvleik her i setna i halvfinalen mellom NSOI og KOI. Støvan framvis 0-0, 4-2 til KOI sammenlagt. Og hemoas bollar oss opp til NSOI hvis han skulle ha vært nega livende chans. Men for å komme langt til leik til Johan Valle.
2: Ja, alt ikke da kunne være nok til vi testen i fyrre halvleik hvis man også har om at det tar som skulle inn og jakstra finalplass. Men jeg tykker vi at det har vært løst til at jeg synes alle løs eller så utlivet og synes ikke sånn løs som for å lette morgen fire til tar her vårt kjenne vel enn at køyre fullt av skru ja og så røyne å få et mal som så kan føre til at de får det neste malet og mulig løs til å komme at være en ordentlig kandidat til å slippe jo som mal.
1: Og jeg missa Vespenar, er det så Beiner som røyne at vinner bulten fra Alma Ferre. Gjør en fina takling her. Han rekker bulten i knæ i Alma Ferre. Og det blir hotna spark til NSOI. Det ser alt som har fått fra unga som Beinen også. Det var så hotna spark til NSOI. Ute i vinst og søye. Her stender Jan Benjaminsen. Klarer å tagge til ham. Sparslen så här kommer det en hånd på loften. Sänder bulten tatt en fyra. Och han räcker faktiskt i en NSU-läggare. Jag hälter av William Dawson som var inne i bosten. Han räcker så bant i bussen. Han fick inte hålla kontroll av bulten. Men så är det att pressa av. Hestad. Ut av Hånston. Det byter om. Prygar bulten från honom. Nu tar han sparslen så i.
2: Gör Vespen här utan brott i fyra hållet. Så är det helt annat. Lär om man är så utan sakna. Tar ju bryr väl bättre i sakna hållet.
1: Det här ser ju att förrän så är det så ut. Det blir William Davidsson, Hespen här, ute av Akersöja. Och William är han är så med vissa vänster, så han får skruva vatten in efter. Och här är kända William, han sitter tatt i attastan, kommer han skruva!
3: Så har vi sändiga liv i efter här! Peter Knudsen läcker NSOI av åtta och han vickar om målen då. Nu är skadan 4-3 till KOI. NSOI Finko akkurat her til å bruke for det. Peter Knudsen, han er så donerlig til det her. Han kan hoppe så mye høyt. Og til Gjern Atter Hesperen her, stuta balten og i nete og mykker om munnen. Nå har vi så sannlig spenning om alle.
2: Ja, det er alt annet en åndre uke av NSOI-linjen. Da kommer vi ut ved Øtlund Døyder Øya. Två hotta spark på en av vägen och så ständer Peter Knudsen här och skallar bulten i mål. Han ständer faktiskt pura laser i attar stank och kan skalla bulten i mål. Så nu kan Olva komma spänning i ända dess.
1: Och det är så Jan som är på sig i deras sugene, men Otsule var hon i att röja Bjarnes Kasse Dainesen. Spelar bulten stort till Otna Fredriksberg. Ska man så ägna det lycka också om att det stövar ner alltså 1-0 till den så är Magnus Powell hever framvis omgandest haft i målet en förskolie som KOI vänjar en. Det kan så vara det. Men hvis man skulle välja tappande så vill jag säga att det är faktiskt finast här för så länge KOI kommer den finale vill det kan du umynda mig att han själv har sagt. Gaston spelar vatten vinner till Jakob E. Finner 8-4. Jakob E. Jakob Andreasen spel till Sean Carlos de Brito till Gaston finner så att man före att till Marsk förbi så Jensen KOI spelar bulten runt och ännu så i tar tjaka ganska lugnt sen drar bremsen ganska ganska nu detta KOI har vatten och lite lätt här är framvis massor att ge efter här kan allt hända ett mål att säga att ännu så i så färre vi alltså i långt alla ägtöj. Daniel Oppikir spelar bulten till Tom Amos, smäckar bulten framåt i ut och spel till inkast till KOI. Det håller på att känna sig. Fyra minuter läcker här och sett nu håller jag stövan 1-0 till NSOI. 4-3 till KOI sammanlagt.
2: Peter Knudsen är över skåra och broren Aron han sitter klar och kommer in av botten. Han kan ha just göra spelet här han kommer in så... Men det såg ju här att det också gott kosta Bonchton.
1: Det här var då fem mans av Bonchton. Men det såg ju så där är det hoppen är ganska lite det sitter tommer nu som kanske inte är det bästa men då ska du till Europa och spela i snön och inte få han när han så att säga sommarsteck och manglar med andra sina profiler som bäcklar med oss en Ohio frysparsle koi vi är när det är åtskjuliga vandrarbäcklare söver. Det är frysparsk till KOI och Jan Johansson ligger nere och han är väl öjdeilt och det är allt sin är gott tecken till nummer 11 till KOI ligger nere på handamatan. Han har väl haft åt skolan och skriar att strys vi till senaste Arne. Men frysparsk till KOI och det är av Brostajar Marschinon är lojde synder ute av Högresöja som är fint för Adam Fredriksberg. Spåringen är bara om att det ganska era synder får tatt. Och ja, jag vet inte. Vad helt du, Jan Palle?
2: Jag vet inte, ja. Hvis, om åttning är stoppade av allt och en av stövig här ska tidja Frysberg så har han säkert valt akkurat här. Jag tycker att hatt av er och en allvarlig go round och så spårningen om hon för mal det lite men jag tycker att det
1: är inte för spukst
2: mal ja det är akra för att det mal ja men att öra av er en ordentlig go stova och sälja och så att man blir spärr
1: ta vita en så gör ni så sannliga är det väl här är det fem man som är någon Mia Prespinski läcker sig ner att han fyrde mittaste med öron mör någon de högsta av att låta en avbyggare Det är som Murin som ska syrja fyra. Men åt det är skåret. Hur kommer skåret? Batsen för Oman fyra. Batsen för Oman fyra. Stor fröje från NSU Vias Faktorn. Åt det är inte skåret igen. Inte nog inte det bästa frysparken. Det var inte så jävla hardt.
2: Jag är inte vant att det var lite som tatt här. Det var en meter att få en pom. Nej, jag är vant att näck tatt här. Och kanske rakt i det här stort där. Det är också luktande mamma. Kanske var diggst ut i och... Center ja, sent skuffar det också om att det är åt för spel som täckt han.
1: Men så jag bara någon. Men ja, Kai Halvene, vad det vill spela till inkastet med sig. Ett lag, då vill jag lugga väl. Men man måste se ju till inkastet Kai. Janus spelar bollen mina till Jakob. Finner så Jan. Och till De Brito. Finner Sox. Det är vänster så igen. De Brito som framme spelar vänsterbacker. Och Daniel Hansen. Sitter framme av Bajston. Emil Johansson spelar till Marius Krygerlind. Marius är viktig klass. Han klarar sig att finna Alex Frey som är fritt. Ut i Hökkersöje. Både spalterna vinner till Beiner. Fritt spel för NSU. Beiner vinner Peter Kulsen. Han blir Oreal. Han släpper från Bojda Meina. Släpper inte från Bojda Mästa. Spelar balten ner. Han spelar fram till Mia som ligger nere. Kai. Per Petter Bötton. Alltså ägna halva. Jan Johansson finner De Brito till Jan Udevansson och spelar bättre fötterna vinner till Jakob B. Jakob B till Denne Pallovic. Det är det att Marskabys och Jensen. Kai spelar bättre natt i färgerna. Röjna spelar bättre runt. Men det verkar så att... Ja, det ser att Alvregarna sitter inte lika elegant som det gör till i Fyrlöjtje. Ganska så att små nervöser till att... Stövande är inte lika behaglig kan man säga. Det är så gärna skulle du behöva det ena mål nu. Och så är det alltså jämt med den spel inne. Åpna färre. Finne Janus. Janus. Dene Pavlovic. Atta till Janus. Nu till Hakusy. Spelar bara fram till Podkaskar. Utan så vill jag hjälpa till. Dene Pavlovic. Framme i Skaj som spelar bara runt. Så det kan stå igen här, fejlavering, så det är bara Skuggelin som vill teka check fram efter. Jag skulle till och med inte görs det, det bryter det stund åt Sjöda väl av för att fäta bara spela bara till Jon. Jon är ensamvattare, spelar bara till en pura frugan Jakob B, vitaminen.
2: Att affären är så en näck för lite på sjöer, det är er en allvarlig tillstöva som är så i stället tror jag är till Jean Carlos kommer efter och tänk bara till Brannan. Att
1: det här borde, eller så i gang med det. Här borde han ju tillföra honom, och ja, det var en fejl från Mario Skuggelind i hälsa stund. Jag kan checka bara fram efter det att det här är akkurat han vägen som det bryter att vara vid 18 mot resten. Och här är det så åpna färre, en i halvande känner sig. Han spelar bara till Jan, det var inte någon. Jan till Jean Carlos. Jakob B, Jean Carlos, Jakob B, er det sånn, ja, er det sånn feil av Renke med den Jean Carlos, Jakob B, det er Michelle Kvann og Lysander, Mihau, Larsjaga til, ja, til Mihau som fremme inn, ja, holder med den Chakoy, spiller bare til høyre til Peter Knudsen, han får bætte mot dem andre, Peter Knudsen spiller bare til syna, her kommer innlegget fire, for bætte følgningsen av Marius, Larsjaga til Marskabrys og Jensen, Här är fotspel från NSU 1 gånger 24. Peter Knudsen, Jan Benjamin sen, finner kvar någon ett lite sinte bete nu här i sätta Allage. Det har inte troblickar vet du i fyra Allage. Men det gånger tjatar fyra sig och det är en näckbar akrut nu, NSU 1.
2: Nu är det Knappia Koi som missar balten sinter och provokera. Här är Älvrengan, inte sidan av all. Och då tar Testa tåtup en så ju fyra lager. Nu är det vänt i håll nu. Nu är det Koi som kör så här. Det är dumma fall när det är uppspann och en så ju rönder i straffa.
1: Åpne prøver vi en skotte. Nice, under speklet. Og kommer ikke selv lengte. Det reaker vi en så ju lager. Fakten er før du spil til innkast en så ju. Det er Marius Kugelind. Spiller bøften til Beiner, strues väl, släpps sig fram vid för Kajlagare. Spelar 1-2 vid Marius Kugelind för fjärde bult natter. Att och till att Daniel Oppikir. Det är William Davidsson. William Moore, det är syna till Peter Knudsen. Som brukar, som spelar lång grupp av bult nu. Och till det här vi snackar om i fjärde lagen. Han spelar sitter för en plats. Men nu är han så finns ju med plats ut i vansinnan att spela. Och långt fram i bult när Sean Diasne. Alex Freyrs. Johansson, han är pressad över i mid, men det är inte så att spela vatten till Alex Freyrs. Men det är inte så att Beiner finns för natt att Alpik här.
2: Vi såg ju helt röst att vi har bättre på vatten nu.
1: Det är er lika det som snackar om, det är ena målet man ska häva ofta. Så det kommer helt annan geister av linot, det man bara fjärda ena målet.
2: Ja, mål bröjda dyster och jag har inte sett jag bättre dömme än akkurat här alltid ganska tydligt. Det är lika som skift i håll nu. Nu är det en så som är spelstorande och är rörligare i balton och finna bäst på landa.
1: Jakob Ben. Sen är Jan Johansson i den här fina stövet. Jan pratar att späcka till det utifrån. Jag kan så bänta ritsna upp i kär. Och så chansen är Jan röjner att jag röjner att för fälsa balton. Det är något så gott han inte med fälsa honom från Beiner. Han satsar ganska usunnäck. Men han räknar så inte Beiner och så där NSOI får inte anoppert här. Mia Bespilski finner Peter Knudsen. Han bjar det mot Janes. Peter Knudsen tekar sträck. Tekar sträck att säga att han tjoder väl lyser av Jakob E. Andreasen som vinner balton spela upp till Adam Fittsberg. Åtne, han fyller strax fram efter. Och fram hotlisten spelar för vi är ser högt massen. Åtne, inte glad för det. Högt meter att Åtne lätter uselat. Och spelar för vi är Milva Johansson. Beiner. Marius Kugelind tar till Milva Johansson. En av sig här tar Röjna. Men här var ringt till att släppa fram med. Men hvis jag skulle fram med så sänder jag ut till att det är Peter Knudsen som ska, att det är Peter Knudsen som ska ha balten. Det kommer en längd sändning upp till Hestad. Han tänder balten men 8-4 ett så nästa och Hestad är nästa. Rengstadter, frysbarsk till KOI. Alltså Ekin Brostein. Vi har så lagt i 8-4 minuter. Här är vi dödgen. Sett halvfinalen om Mökmasteipen. Mittlen NSOI och KOI. Her är stövan 1-0 till NSOI och 4-3 till KOI sammanlagt. Så det är alltså i lötene KOI som är av mot NNR Böckmanstabs final. Marsch kvar visar Jensen, spelar balten fram efter. William Moore studar balten efter efter. Vad ska smarta vara men det är Oppikir som studar balten fram efter. Och det är så att Denne Pavlovic som firmar kallt till mittan minne. Fruisbark till KOI. Fruisbark till KOI. Vi vill hålla till mensa spela här kan allt hända. Så jag kan ju resta i period general shifting.
2: Så är det som Filip Brattback ska nå vatten.
1: Ja, och det är absolut inte gott att vinna för en så jag är en fina likare. Jag kan ju få inte för en sådana stöd som är där. Här är en syrna som låter vatten borster. In the gym. Frisbarsche för KOI. Vatten för utespel till inkastet med Sui. Matze Ekna Holbe. Alex Freyrs Eliasson. Ska tacka till han. Det syns några dubbeldyrskiftning kan falla.
2: Ja, Hunter Hansson har istället.
1: Hunter Hansson. Gott att söka han efter. Det är en sekund skia och väldigt god timing. Det är sommarsäkring vi är och sauna-programmet börjar i Europa. Och det är inte så överraskande. Jonny Hansen som tackar för sig. Och så tjejs ni att det är Deni Pavlovic som har gått gårst. Som är snö förut. Och jag måste säga alltså det är otroligt alltså det är inte så att det växlar ligger näka som helst i vart som kommer in alltså det är otroligt att det ska hoppas som går över.
2: Det är en bocker som vill näka det har sig gårst och Det är ofta till Linus som klarar sig bäst, så måste ni ha det bästa fallet att sätta in. Och jag har alltid kvar i hever och vill jag gå för att gå bort. Det här tar man ju sig.
1: Det är så Kattler som här sjuna första beröring. Spelar balten ut till Jonas. Jonas kände balten in fyra. Hur kände det här? Här är Pajner som är högst där, men så är klarar sig att råda balten bort där. Och är det att man kan se högt en massa, han säger frysparten och så är. Alltså jag kan bosta igen. Men så här så där finns det bra pack som får oss att sända på hard igen en NSU lagarna. Free spar till NSU. Vi har Mamos som tar det där. Vi så lagarna för en långa fram av Butlin. Och vi drar på sånt tema. Lötchen mellan NSU och KI. Stövande är alltså framvis 1-0 till NSU. Men sammanlagt 4-3 till KI. Alex Freyrs Eliasson spelar bara snart till Daniel Oppikir. Och Daniel finner William. William Dahlsen spelar till Jan. Att ta Oppikir. Oppikir finner Tom Amos. Och smäcka batten framåt till den kaj i halvorna. Sätter Sean till öppna fyra. Stulta batten med den halvorna känner så i. Emil Weyer Hagster. Trevor Stulta synder. Atter framåt. Batten är till William Davidsen. William till Jan. Jan smäcka batten framåt till. Gaston vänder batten. Och så är det Emil Weyer Johansson. Mitt av mina. Vi är till Peter Kulsen. Peter Kulsen. Fäter batten. Vill gärna hela batten. Atta dynar. Daniel Alpikir. Spelar batten till Alex Freyr. Alex, att det blir Oppikir. Oppikir finns och William Davidsen. En är så röjna på jobb. Kai, han texas in drafter. Och röjna till spurningen om det här kan ska lura på mot allt nu. Det är Marius Kögelind. Spelar bara till Jan Benjaminsen. Jan finns och Marius Kögelind drafter, men Johannes kommer åt tjock där vi alla är som syrger för Marius. Inte håller släpper fram med. Johannes vinner batten väl nästan från danska Marius Kugelin. Spelar batten upp till Hattlansson. Spelar batten ut och syna. Och Kai som röjnar att kombineras jökt med en syn som ligger redan högt uppe. Men här är det som avtalar på det. Det är Filip Brappak. Vi fotlar här framåt. Han är så lugn tjater. Han släpper sig på Jaksfär. Kör in i Brostein. Sänder batten i fyra. Oppikir kör med till. Kör batten ut och spel. Det är Hattlansson till Kai.
2: Ja, en syn vi är när vi har fänkar läggt fram i Vattlund. Och... högre bakgrund, Alex Freyr är färden näka längt fram. Och så är öjda gott på oss till Philip Brappak och han sätter sig där. Och Alex är över långa chanser att fänga latter. Men han gör sig upp och färs och tacklar till alla sjukstajta och utlöjer hotna.
1: Och tar vi hotna spars. Nu tar jag vinst och suja. Och till Adam Frensberg. Som ska tagga där. Jag spart det 3-3 minuter. Med den så går. Stämma. 1-0 på den så. 4-3 till Kai. Samma att. Adam Fisberg. Sänder batten fyra. Här sänder Adam Fjärde. Stod och batten för att sedan sydlägga för fattar batten efter. Och vad händer så här? Det är en så som mäknar att sparska batten bort där. Av Vandalaj. Batten kommer att sula över att Adam Fjärde som borde ganska finna sig inte mer på sig års. Fött hatt av sparsk från Adam Fisberg. Johannes ut i högre sida. Sänder batten framåt till Filip Brappak. Han förfälsar batten och vinner batten från Jan Benjaminsen. Filip över Hattlvisar. Hattl in i brossa en hon. Tjena Sui. Vänder sig fort. Tjuda gav buffarläggar som han över. Hattl Hansson. Lite batten. Ja, runnar lite batten till Johannes. Men Emil var Johansson ständer fyra. Så han lyckas pryga batten ut och spela till er. Inkast till Kaui in i halvande tja NSU. Det är ju till högre syn. Då är det Janus Kassa Dainasen som tänker det. Tänk sig goa tui. Janus kastar batten till Hoppa. Den är Hattans Olsson i det syne. Åtne spelar bort till Johannes. Johannes händer bara flädan bort till fyra. Och händer här. Det kommer skott på Adam Alon. I halvtid till var en syrläggare som skedde på Adam Alon. Men det var otroligt väl tidigt från Tom Amos. Och bort till fyra utspel till Hotta Spark. I halvtid till att öppna efter Kjolman där, herr Jan Palle.
2: Ja, det är vi Kjolman. Bästa röntgen som Kajer haft här. Det är bara en också röntgen av Kjolman. Ja, det var öliga av Bjarka av Tom Amos. Jag vet inte att Bajna Gerrit tjev ganska näka oar sa han och han tvöjt sett som hon och kämta sparska mot Eklund Malmö så och hella var Bjarka och Tomamos.
1: Ja, otroliga väl Bjarka och ska helt inte undervärdera skos riktigt är det Bjarka skott och tjejer från en billäggare att man ser allt sen ordet här kämmer. Mar spelar bara tätt till Hall Hansson in i bästa ändan men det är en så som lyckas mäkna rota upp att en borsar ända det är helt farligt på att det spelar till inkast till Kawi in på Kawi så blir det att täcka sig det rätt att de har inskjutit kan vara och köra så just det gott det här var en läkare som Hall Hansson som är så tycker av allt man men här kommer sig utskjutning från en SOI och det är Mia och Prispelski som tackar för sig och är det Aron som kommer in. Ja, det är den. Aron Knudsen som kommer in för Mia och Prispelski som vi kanske inte har sett så mycket till i det, men rejsen är med över som är väldigt goda i havet och sådana dyster som lika kan snudja sig i mitten och studa bättre ner den. Det är en uppfärd offerdel. Men Aron Knudsen är absolut helt känd riktig spelare. Att ha mål i Germany. Här ser det bunch från Nikolaster. Hetta Kappinger är för NSOI. Här är det så Hestad som ligger nere. Och det är frysparts till NSOI in i halvan i tjaa KOI. Marius Krugelin sänder här och William Davidsen sänder isen här. En fin chans till NSOI på en tablestövare. Det är cirka 500 meter frastöve från KOI Malnon. William Davidsen får inte skjuta benen härifrån. Men det blir ett inlägg. Det är spurningen om NSU kunde gagna det här. 6-3-12 mot Aktis. Då var han framme i 1-0 till NSU. Det kommer inlägget, inte så högt. Och det är en KOI-läggare som stöter batten efter om sig. Och det är Marius Kugelin som händer batten åt sikt. Tjejer som mot Aktis. Vi tar en fjoring efter... Ja, det snon stövar ner 1-0 till NSOI, 4-3 till KOI, sammanlagt. NSOI skulle ha ett mål att ta. Fyra kommer långt av läktöj. Det är så Beiner, också centralt, han prövstår skott i utifrån. Och han blir rätt över, ja, mot en fantastisk spjärsning från Marska Vissens Jensen. Inte just det igen. Jan sänder balten 4, kurs center här. Och sen NSOI-lagare efter 8 som börjar sparska balten borster av Vandalaj. Alltså, jag måste säga att det är otroligt gott tid till att han räkar faktiskt en läkare av en nöjst. Det är otroligt roligt för en malvare.
2: Ja, det är röjligt gott körs det av Biden Lasse. Tunga, nu så är någon som fänkar Baltamin, drev fram Biden och Reim mot Malnon. Och Biden Dottar har 16 meter som får han skåta. Och i halta Lysa Sundres där som Jack Paul Fredsberg skårar i skala mot KOI. Och bara knallar till Dottar har 16 meter. Stöcker och Lysa drog i vatten. Här är Marsk Dixner vid Stånsta och Bjarkar. Så. Öyla gå skådel, öyla gå runt och en öyla gå bjärtsing gås. Men här kom det saktans där i 2-0.
1: Här kom det där, här kom det saktans. Framvis 1-0 till NSOI som inte är nog. Här skulle det ha varit att säga att William Davidsen.
2: Det här Magnus Powell har en större troplag att han har få Gaston till det tjeja och i näck bättre form. Det är att ta spelaren som spelade vid Sydney och Otmar Ferro, han har inte kommit efter Argentina i år. Det är inte samma spelaren som spelade vid KF.
1: Som är en av de bästa viven i följande av SDF. Spelade fantastiska väl. Emilva Johansson, ja, vi är helt inne i Jakob B, men ja, Jakob B spelar balten på hjärmen, så räcker sen en sydläggare. Så det är Jan Benjaminsen, finnes så Peter Knudsen ute i Vånstånd. Peter Knudsen, Björn Rav, han är ju Jan Messer, teka check in ett er som kommer in i Jane 4. Det är fullt inlägg faktiskt, men det bryter som akkurat här. Snitt andra balten fram vid, och Arne balten räcker Alex Freyr. Fram vid sen så, här kommer det inlägg i 4, och det var ett fullt inlägg från Aron Benjaminsen, och Aron ständes brygande och spyr skyer och önsen att det kunde så väl.
2: Klamen Dahlsen stäger att han säger.
1: Det är han. Det är akkurat det jag också är. Det är han och ett av mer med fysken som är värre ut. Han är ganska ägstig under Jörsla. Men en längsändning från Oddman Färö. Hoppikert egen måte. Att se äknar halve. Klaron. Jan till mid, han får en kott. Och kvart, han får sparskat inte. Nej, det får han inte. Det är gott kost till Emil Vaj Johansson som tar bollen upp. Att han har att han får en kott. Han helt han fick för sparsk. Men Högne säger nej och... Ja, att jag har hållit ner på att nu tar man säkert linjen ner och att jag vet att han har spalt det och ja, här tablet gott kors vill jag säga.
2: Ja, han får en kall och jag hade däckt och jag hade kört frusbark. Och han hällde kanske han har frusbark i mil och tek så han balten det. Han var inte att släppa kaja steg här så blev det öliga vantar mycket. Och jag har alltid haft att han tek ett gott kors för livet. Det är allt.
1: Och fjärs mot Lekter, nu står han framvis ett dolt i den såg. Som sagt, till inte nok. Han skulle ha varit att säga att vi kommer långt av Lekter i Kaj Era. Så samman har framme för 4-3. Åtne, sänder balten i fyra. Först händer här. Han sänder balten i Asgar. Han sänder balten i fyra. Och till Tom Amos och hällde balten om. Tom Amos hällde balten om. Han har varit fullt inlägg från Otto Finsberg. Så vinner Pott. Han sänder balten i fyra. Men han manglar en av Sintra Nevlaka. Han fann inte köra några Kaj-läggare. Och han händer här till... Och samma liv i en klyende tackling mot Daniel Oppikir. Oppikir är späker. Vet det ganska att det är en onöjig tackling. Och samma liv för Lugan och Abren från Högna Vassan. Så det här är Gersten Schumacher. Spelar kors och vore. Och till NSOI. Och till Lucha Aron Knudsen. Och till samma liv så vinner luft och ölna. Böten i mitt av minnet av beinet. Beinet för framåt till Stepsen från vi. Samma Ali spelar så bort en vujer där framme till Jan Benjamsson. Han är Peter Bussar. Jan Benjamsson spelar bort till Peter. Och Johannes ger väl Lise Stone. Och Sola Valle har en färsta fäta bort någon. Spelar bort till Otten Fittesberg. Otten Fittesberg. Center. En av fina sändning upp till Filip Rappak. Och Filip Rappak. Ja, här kommer en aggressiv Alex Freire. Ett som någon. Men man måste säga att Ros till Johannes Karlsson-Dannesson. Alltså han ser... Alltså hans rabattnivå är extremt högt. Han spelar alltid en gående sprickar, man måste säga. Jan Palle.
2: Alltid öliga hjälmer och... Skjalt han den allra bästa, men omkatt är den ringaste. Så öliga hjälmstöje och... Jag vet inte om man kan ordentliga samheten med Stefan som spelade i Liverpool och Högrabatchen. Men man visste alltid att man fick ett gott avring.
1: Dennis Irvin, tja
2: United. Och Dennis Irvin, det är minst, ja. United Bay har kommit så bara ju spalt det öde så bilt och det här vi tar så att the wash to fast att ett gott avrik.
1: Och där Marcus Gugelent som gör det även för Sato att det är Jonas som vinner ballen väl och spurning den Marcus Gugelent ska bara stäcka vi runt det där Jonas Kasper. Jonas Kasper där som är ute här vid 1 cm vi är den. Aaron Coulson spelar bara fast till Oppikir. Och till Alex Freire Eliasson. Jag spaltar i 2,5 minuter, Stövan 1-0 till NSOI. Stövan sammanlagt 4-3 till KOI som vill ötna 4-B till ena Stövan-finalen. Och då, Marius Kuglind som firmar gott av Hatt Hansson och Hattler röjde att när Robert och Marius Kuglind och sitter och detter allt för natt. Men Frysborg ska ändå så till NSOI in i halven i KOI.
2: Så han skriver om att NSOI och i halvlagsstationen över Finch tas om spelar mittbanan antar att det blir att NSOI som rävar i löpne och görs det mest som Atlas 1-0-lag och tog er NSOI östny när han blir gåvar stövet till att kunna vinna den distan och kan vi hiva in och strö just.
1: Gott, alltså det är gott att åker spela med Vettland. Jag har inte spelat med Vettland i fyra lagen, så att säga.
2: Ja, men så är det inte gott att bli Vettland i fyra lagen. Men här satt alla lagen här och där väl. Det finns ju ta sig några ting i köknen. Nu är det tar som att göra med Vettland.
1: Här kommer en läck från Jan Benjamsson. Det är stort mot Malmö, men det är så Marskabins Jensen som hällde Vettland. Inte särskilt här stort. Och ångat troligare för Marskabins Jensen med inledning från Jan Benjamsson. Det är sära flottiga utanför honom. Ikke noen kraft av studeren hun. Jeg sa ikke helt hvor det var så studeren av balten. Det var ikke noen beiner. Hattler Hansson spiller balten til Osama Ali. Øy, lakker seg ut fra fjerde balten til Altar Fittesberg. Sentralt fjerde balten. Peter Knudsen vinner balten fra noen. Han står fløy fra Hemma Monke. Enn så jeg skal noen der. Her er det som ikke giver Altar Fittesberg. Ser han en kloss. Og så da rengste av det til frispart til Enn så jeg. Emil Vaj Johansson. Oppikir spelar mittlesoin. 4-4 mot Lekter. Stövan 1-0 till NSOI. 4-3 till KOI. Sammanlagt. William Davidsson. Att det blir Oppikir. Finne Tom Amos, og Tom Amos igjen kjedelig støve, og han spiller stort til Jan Benjaminsen, som bare smekker bare frem etter. Her står en syv maver igjen kjedelig støve, og en sein takling fra Alta Fittisberg. Oha, oha! En alt for sein takling, godt kors til Alta Fittisberg. Ja, jeg sa ikke gong at det hendte faktisk, at det var uenlig sagt. Helt
2: att säga, kanske kan det är ju i Jesus stövna. Ja, jag åkte och har helt ära stadion i
1: hösten. Kanske vi får det, det kanske inte vi ändå tökna.
2: Det är dock det här nu som har på ett plats här, att Otte kommer i nöjan. Och Otte är ganska lite så dras till när han var efter att han är svärd av frysparten själv som är Peter Knosen till nöjan. Annars vill jag säga att åkra rötter har varit framme om att Peter Knosen kanske vi inte tänkte det här var att bli lite bara, men ja, det visst du säger till ett stund i det, så har han tid till rätta stora apel inne i vattnet.
1: Så sett någon lag, ja.
2: Och särskilt sett någon lag. Men jag har också fyra att ha varit en östnö vi, det visst man också har varje parsten och vi till att välja fyra. Nu är jag bara på framåt.
1: Ja, det var faktiskt en fin chans, men han längst sände upp till Filip Brattback och Tom Amos visste inte helt vad som kan göra. Han visste inte hur som bulten färdades, men han märkte akkurat att sparska bulten borster Arjen Filip Brattback. Tack för att som nu Filip kom fram att det blir fotlare för. Det är som en fralyktig gnasändning från beinen som finner Peter Knudsen. Han tar ett check. Han släpper sig från vid Janus Akres för närmare så det allt med färre som lyckas köra i mittlen. Inte i USA igen. Bulten färre som du tror att man sänder i fyra. Och bulten färre bättre för nästa match. Fabricius Jensen. Allt med färre och ligger nere. En öde öde sign tackling i halvtid där från Peter Knudsen.
2: Ja, sen tror jag att allt med spel bulten från sig här. Och så kommer Peter Knudsen in och sparskar han. Men jag vet inte, jag kanske inte så här som ganska, men syndra och nej och till han hevs på balten från sig här, men det var ju så ganska just nu panelt och han som Peter hever.
1: Att han ser skott ut av det här. Att han ser...
2: Nej, han spär, han vill sparska över att han har spart på från sig.
1: Ja, men alltså han... Alltså han ligger framme i snurre och han är bara inte... Han är bara inte med honom som det är att han är nere på andra matan. Allt med färre. Men han är så fotnatter och han är klar att spela Weir så det är till att förrän. Han har alltid sagt vid domarna att han ska känna Gavitcher. Så det är klart att Per Gångdatter, Atman Ferry är nöglunda fotnatter. Det smattar i tjej och fjärs minuter i lönchen med en NSU och KI stövar ner. Framvis 1-0 till NSU. Peter Knudsen skorar i att han har 8-4 minuter. Det är alltså inte nog. Stövan är sammanlagt 4-3 till KI. Och här är Filip Brattback i det Wansson. Det tänker han skjuta sig. Kommer in i brösten. NSU spröts och skott utifrån. Tar Amos Hallbjörkar. Och så provar Torius som är en lycka. Finns i fjällrabatten. Bert och Arjen och samman liv för Fjällsson. Skjuta mammas spel. För att ta Amos. Han kastar batten till William Dawson. William var hicker upp. Spelar batten framåt till Marius Krygerlind. Jan Benjaminsen sender en länka sändning upp till Peter Knudsen. Så är det Alma Ferre, sparska batten framåt till Inva NSU i halvunna. Hattel sender Öyla ensam batter och han är strängstater. Frysbart till NSU. Frysbart till NSU. Och hvis hennes stövande händer, det är intressant hur Staffi utvecklar sig till Jo. Vi var med Dottna Genka och NSU är ungefär långt fram av Ötlen. Här kommer en sändning framåt till Mille Peter Knudsen. Det är batten fjärran till Marius Krygerlind. Marius, cutback till Beiner. Beiner, vi har skott utifrån! Åh, han räcker så in i det!
2: Och ett avvarliga skott som Beiner. Beiner för bulten nu fram och så ständer han på ett 8-6 meter. Och han smäckar till ett dumt skott. Och det kunde se ut som att han ändrar det då, men han färs så i synheten och i allt det var flöjre som såg han inne.
1: Ja, jag är helt faktiskt en bättre sätt. Men åtskjulen är vi, jag har fått skott och det har jag sett han fyr med. Han förr inte sitta han som en av sig när Europa skorar ett fralikt mål i fjör i ett målsäknande mot det blir 8-3. Och det här var... Ja, det var så synlig långre vecka än att det var så en stöv för 18 meter. Det var tälla nog en nästan 30 meter för en stöv. Marius Krygerlind i det vannstånd för att köra tidigt i batten tidsvind. Batten är så vitamin i kapp beinne och det är Jakob som prickar batten från honom. Batten börjar spela inkast till NSU in i halvbund i Chakoy. Batten vill kasta över attsätter. William Orfis finna till Abikir. Daniel Abikir finna Alex Freyr. Fred Eliasson, Tom Amos, till Villjar, Kajan är Nei, det gikk ikke så nekt at det. Det kommer stadig fram i, det ikke med en lengt sending fram til Lille Hestad, til det Marskavis Jensen som hender debatten om, og Arjen Tobias Hestad kommer til debatten. Marsk, han ser debatten på Alman Fjerra. Det Jonas, Jonas lengt sending fram etter, men til kvann. Det William Davidsen som måltekker debatten, spiller debatten fram etter, men klarer ikke halte debatten inn i debatten, han får ut og spill, det blir innkast til KOI. Det så en utskiftning har sett til Osama Ali. Etla... Ja, her står opp igjen, og her står nummer 11, det den sugerne som skiftet ut, eller hva? Ja, til Osama Ali som takker beskjed.
2: Og Erlend Hostad.
1: Ja, til Erlend Hostad som kommer inn. Osama Ali. Så bare gå an det studiet, vil si.
2: Ja, han begynner jo veldig vel. Han kanskje ikke vil lykke selv i 17-18 som i fyrre. Men han hever jo ikke arbeid for seg, og jeg har alltid Erlend Hostad kjørt veldig vel i fyrre halvfinalen i Klagsvig med NSOI, og fann rom at han fyrt på et veldig vel.
1: Skåret er vist til 4-2, som gjør det at Koi har vært fra et uka støye, og tar fremvis framover sammenlagt 4-3. Står han altså 1-0 til NSOI. Det er det stående. Fredrisberg til Hotman Smart til Koi.
2: Det røyste området til Kjæne, så vi har kommet vel uresnert listen om til at Møstolene til Wuchinger, til Koi og til Hape den neste siden listen om.
1: En listen måtte Wuchinger vikse til noen som i god form i akkurat nå. Det blir en solbo, kan være til NSOI. Hotman Fredrisberg sender bare til fire, Tom Amos, Anfer, Luka, Baksan, bare til Borsta og Vandalai. Et åtsjole harsfarer til Åttasmarsk, sier som jeg skal kan si, ja. Men et typisk Åttasmarsk enn denne fyr, Jan Palle.
2: Ja, det ser man smekker denne fyr, og det er jo fært at Torfførst er verre som fyr.
1: Innkast til Kari, lengte på halvene til NSOI, og det er helt minutter av Vinsesøy igjen. Åttne Fredrisberg, atle min i vil ha taget til. Og åttne Fjerde lykker nyrre nå, og til spørningen om landslagaren kan skal takke for seg i det. Til at han er ikke gått til, og så gjør han gittlig, han er ikke åter at Fjerjord er vest noen og alt mulig, så han kommer inn, og til alt bender og at åttne Fjerde blir skiftet ut nå. Ja, alltså tar man läcker som ligger och man ser inte att det är ballen läcker så där. Det är nog från stövnen Janne rakt ner vid.
2: Ja, till och till så är det från stövnen Janne. Och Åtmar som du var inne, ja, han är inte med som vanliga läcker som ligger och grenjar och... Han spelar harst men han blir också att tagga möter och... Så tar han läcker som ligger så är han stivig om att åker till avfatt som inte gör det värre.
1: Det ser så ut, og han stender stadig og spyrjande og hykker atter, og du vet, han tås av domaren og hykker atter Peter Knudsen og sier, altså, han burde finne et eller annet for hans episoden og Janne. Det er tanndialogen som høkne massen og oppe fjerde her, hva kan jeg ut og se her til 12-funnsjøret som er tolket av Jan Palle.
2: Ja, aller helst, det han er så... Jeg tykker ikke at Åtmar nøkter vi at han får sparskatt han har når det er bulten. Så er det bare at velme at det ikke alltid holder samt. Men han ser ut til han ferdig ut.
1: Han ferdig ut. Åtmar ferdig ut. Takker for seg i det. Kittler Rolandsson Sørensjøen. Kjem inn i hans sted. Med mye bedre spiller. Som er avhåverst at han er brottelig ved Myberg. Han har spatt vanker og bakker mest av trøyne med. Så da får det tepe så er han brottelig ved Myberg. Det er en som har vært hittet fremme ved KOI. Det er så et lengt innkast fra Adam Fittesberg. En av Sjønes tror jeg skal få balten Borster. Hatter Hansson, så det er skått utenfra. Et fint skått er det fra Sean Carlos. Det bryter nærmeste stank. Men Tom Amos i bjerget ved alle gjør kjøtt av veisene. Spiller balten ut av vunchen til Jan Benjaminsen. Jan. Ja, Jakob Rødder greit sånn om, men Jan Sepsen får ikke av balten til Midvar Johansen. Skifter Søye, det er Alex Freyr, det er Harker Søye. Atten opp i gear.
2: Det er ikke alt og nekk som Tom Amos har haft av gjort, men Telsmann har haft av gjort, det er han gjort øyelig rettelig samførende. Han er ikke... Han er vurs til høyt støy i mammanspill, Tom Amos.
1: Spannende gående i studiet. Det er nettopp Tom Amos som gjør balten nå, spiller stort til... Oppi Kjær. Det är William Dahlsen. Rommel skänkar nu. Här hävar Louis Center av skotten nu. Jan Benjaminsen spelar balten frammeter. Kämmer slånga till Jettla som är skönna första beröringen där. Studer balten mitt av mina. Till Hostad. Hostad spelar balten till Vonsson. Fender Richard har fått spök. Balten för underspel. Inkastning så in. Ja, vinster så igen. Jan kastar balten till William Dahlsen. William Murr studer balten. Nej, sparskar balten innan mina. Till Aaron. Ja, det är öjlig uppe och rygat sig frammarknad nu. Yrsta pinnen som fotbollsspelar. William Davidsson. För bättre bulten av vinstryg. Röjnen spelar bulten ett till linjen. Men det är podcastkär som reagar bulten. Han får ut och spel. Inkast till linjensryg. Att se ökning halva. Jan Benjaminsson och Emil stort spel. Och Jan smäckar bulten fram efter. Det är som det är pingpong nu. Det är Daniel Oppikir spelar bulten till Alex Freyr. Att det är Oppikir. En fin sändning fram efter så till Marius Krykelind. Marius till Aaron. Aaron Knudsen. Att det är Oppikir. Det som en syren är ganska bruk för det nu. Det här var riktigt att skapa när vi öppnar spelet. Det här var ganska bruk för när det är på stövet. Det är spurning om Kaj Fragio och Damda. Daniel Oppikir. Till Beiner. Tomamos spalte i 6 og 4 minutter i løtjen til NSOI og KAI. Støvann er fremveis 1-0 til NSOI. 4-2 til KAI sammenlagt. Det er Filip Rappak. Så finner Hatt Hansson. Hattler til Filip. Det er så her til Beiner. Og Beiner, hva finner han? Han finner Aaron. Aaron ut til broren Peter Knudsen. Peter tekker seg fram vi. Åtta som prøver seg skott utifra. Vi nærmer seg stang til Bjerke. Hvordan er det filmen sånn der? Til Alex Frey, men her er bra, her er bra. Här är flacka. Här är frysparsen till KAI. Här är flacka. Men otroligt flott fjärde av Peter Knudsen som släpps sig förbi åttna. Och åtta visste gott att han får sätta in det här. Och Luka var snabbt för bojan. Han har synt det som. Alltså Robben stod det. Skydde ju närmast Donsta. Och en flott teacher av Marshall Bruce Jensen.
2: Peter Knudsen vi hälsar i stövn. Nu blir det nästan i stichen. Och han kämlar stannet. Och det var på ett åtta för 16 meter. Det synt det ut i Vinstraborg. Och han smäckar till. Och ta er Marsh Fabris och sticks nu vi stoppar upp med och bjärkar så öjliga går runt och här så vi bara kunde sagt hans färg mal i östen. Så bär ju ett öjliga gott skott och en framskärande bjärk i östen.
1: Framme i 16-0 till NSU, Alex Frey klarar akkurat att halta bulten inne men klarar han att köra bulten vid Aaron Knudsen, det klarar han väl. Aaron Knudsen, vi hotna Fletchen och han är vid Debrito efter sig, han är vid Alex Visser. Han tänker att checka ut att det är sänd och så är bulten vidare till Bettefönnisen av Marska Bises Jensen. Marska Bises Jensen hällde bulten och vi där finns ju några inlägger som hej passar väl till en klammet som är inte är vi i hoppen om, vi löter den. Och det var ganska attra tajman här sen. Marsk sparskar bulten fram efter. Hostad tar emot det och så det är Mil som touchar sig efter bulten och runnen sparkar bulten fram efter. En av syrarna tar ströjast. Här har vi Oat Shulia riktigt stämmer framåt. Alex Freyr. Och så är det Alex som fyr omkott. Här har Hatt Hansson. Han synder latt meter. Ja, jag vet inte helt att det riktigt säga, men vi sitter ganska ändertöckna om kanske lyckas man hålla med något. Alex Freyr fyr om kall och Hallar Hansson är så simpelt att det inte ska hända. Men det har suttit med att känna några sådana här idéer.
2: Det är så ett taktik när du spelar bulten fra sig och så kommer männer ut där att han har och det är så bra webb till att säga.
1: 8 fors med 8 läkter. Stövande är alltså framvis 1-0 till NSOI. 4-3 till KAI sammanlagt. Ja okej, okay. Så tycker jag att han fyr harslig mannen att han har. Men alltså, ja, jag vet inte. Det är ju som sparskan att han ägas har där. Men Alex Firmkott, men lyckas inte allt för rangen nere. Det här var NSOI, alltså inte tagit till. Och här är så NSOI som är bara nu ute i Söjne. Men bara fortsätter spela till er Masparsk till KAI. Har ballen mot rätt att spela. Plus det som Sean har lagt att säga. Det blir kanske en... Jag kan umynda med den här 5-0 vi har lagt att säga. Jag tycker att Altmar lander tvärfärden här. Vi har haft några utskiftningar här i sätten och hållet. Så jag syns att vi har lagt att säga att Rockney är vi. Här är det så... Beiner spelar bulten till Oppikir. Oppikir smäckar bulten framåt ur med till Kvön. Nu är det ensam att han... Hestad, så är det... Det är... chans i hälsa att man kan spatta batten ut i synet till Janis Chakoy. Missar så batten till Kjaftan Gerdia, men det gör så nu. Peter Knudsen, Peter Sox, sänder batten fyra. Men här är ungen ännu synläggare som bara fätrar batten i Fimmelsson. Och händer här Alex Ferg klarar akkurat halda batten inne. Det bryter vinner så batten från honom. Det bryter spela batten fram efter till Filip Brattback. Emil Vaje Johansson kommer ligga i mittlen och till er inkast till Kaui. Emil Vaje Johansson är rasande. Och varstod för att han knallar batten ner i hjörna. Och hvis han inte långt hejt det gula korset så är vinstan jo. Men högt massen är Sir Otje.
2: Jo, han får ivrigt oss av spelaren. Och i allt just det är Sunday Chain. Hvis Hattan skulle haft vissa spelare fick en räckkors. Så i allt att ändå innan för löser högt massen stövna rattla väl. Och Sir Vaskada, det är brått. Men helt inte så allvarsamt att spelaren är färdig ut, så nej, allt är helt okej.
1: Ja, det är helt okej. Det får inte domarna bara vilja säga. Det är akkurat dessa stövna. Som stövna nu, det är sant att dessa männer heter och det är det som händer.
2: Ja, och det är allt det är skyldiga fotbollsspelare att...
1: Akkurat.
2: Du har suttit när du har... När du har så hemma att... Att tvåta spelare ut. Det är alltid att domaren öjer att röjna att häva sådana ekva lojkar inne av vattlen som möjligt. Så långt som möjligt.
1: Hörda William Davidsen som sparskar bötter framåt till er här. Så fem slottar i färgning. Jag sa inte hur snäckt huvudläkt att säga att det var inte du som stod Jan Palle. Nej, det är inte att säga akkurat hur snäckt huvudläkt att säga. Men det är ju öll för en fem minuter. Jean Carlos De Brito ska ta inkastet. Kasta bötten framåt till. Klickvann, ja, det är dessa som bättre så är det Paul Kleskar när får in här stövet ut i synen, men han är regnstater. Paul Kleskar är regnstater, men vi är dribbar i bötten hon. Och kvart ska tänka. Ja, Paul, han är regnstater, men vi är dribbar. Och så är det Filip Brattback som jackat och samma. Just så ser jag. Ja, tar kajar nu, tar röjna provokerar en och ser nu, så blir det öjda för att se er akkurat nu. Tar mangla på alla trätt. Här kommer en stickning framåt till Peter Knudsen. Här är det Janus som lyckas sparska bort det borster av Vandalajbatter för att spela inkast till KOI.
2: Röjna kanske ska få en så gärna att skifta fokus. Jag tar Lecce Neck 4 att vinna dysten. Och så kanske jag tar för att gänga på i omkring döming och missa fokus.
1: Inkast är det så att henne så ut till William Davidsen. Det har inte stått William för att ha betalt att spela bort det och vann till Jan. Jan sänder så botten i 4. Och till KOI som rotar botten borster. Prater til Frey. Alex Frey til Amos. Hostadder rett sånn. Amos smekker batten ned i halvene av Chakoy. Kittler Rolandsson er første ånd. Finner så til så Emil Johansen som forfeller seg av bøltene. Aaron skifter suje. Og han finner Jan. Jan Benjamsen lengt til beholden Chakoy. Atter til William Davidsen. William sender batten ned i 4. Hvor sender det her? Her er det så til en suje som suje Astokat. Her er vi flakka og til en Kaj-lager som... Lekker nere, tar vi Bruksla Osaka. Frysparsk til KOI. Og hver lekker nere til Jakob E. Andreasen lekker nere. NSU-erner er rasende. Og ja, det kan jeg si.

0: akkurat, men det är metet har varit gjort för 5 minuter. Gott kors till Gaston. Fyra brukar se att Lemal var igen orsaka. Som brukar på Nekatoy. Det kommer länge bara framåt till den där, så i halvorna. Kommer att fälsa någon, Filip Brattback för fälsa av att någon, Emil Bajon som är inne på planen. Och så är det Beiner som tänker att checka ut att det är hostat att det kommer in en tackling. Det kommer sändning framåt till. Och ja, det är Kai som stannar åt Sjoda väl och lovar inte en så ytla affär att lätta alla upp. Ja, men jag vill sen kasta bort alltså där. Det kommer sändning framåt till. Det här blir stota alltså fram. Emil Johansson tänker bort till sig. Nu får han om gott. Spelar Kari vidare. Och ha. Ja, nej, det blir så inte lycka väl. Det blir frysbart till Emil Johansson. Frysbart ännu så i. Jan Benjamin bant alltså extra halva. Ska täcka till Atler ännu så i långt framme. Tom Amos ständer klar i reisen här. Vissa skulle täcka stått. Här kommer Jan Benjamin smäcka batten framme till Onka Troblöka för Marsk. Hans Marsk kan boxa batten framme till Filip Brattback som bara sänder batten framme till. Och Alex Freyr. Ja, måltäcker batten framme till spel till inkast ännu så i. Inkastar Tietje. Stått till Tom Amos. Vi går till Jan Benjamin. Jan Benjamin hickar upp, center en länka sändning fram efter. Uppikir under bulten. Beiner för Svensson. Och så är det Paul Kleskar som rönnes på bulten fram efter. Uppikir efter. Stjuta bulten fram efter. Och bulten blir så långt till vore. Bulten är bara sen Chakoy till Gaston som rotar bulten bort. Ja, Vandalaj. Bulten får ut och spel till inkast till NSU. Inkast NSU. Alex Freyr. Han hyr sig av Möllegard. Det stannar väl. Kajarna. William Moore ut Jan Benjamin. Jan hickar upp. Smäckar bulten fram efter. Uppiker kommer vi upp i Alpe. Uppiker vinner duellen här. Han finner Aron, men Aron för akkurat inte fätas bulten. Jo, fätar för han i ett fylkande så. Sänder bulten fyra till det bryter som ligger mittlen. Bulten för underspel. Hattas bort till NSOI. 4-5-7,5 minuter är fjärde. Här är Angen tog efter och tar vinka Tom Amos fram efter Eisnet. Han vill ha handen komma fram med Eisnet till detta hotta-sparken. Tom Amos vill ha stannat efter. Hotta-spark till NSU. Här kommer då William Dawson. Center om dejtan valt en fyra. Kurs enter här till er en kajar som rotar valt en borslur i fyrst i Atlöve. Vill ha nytt hotta-spark? Ja, ta vill ha. Nytt hotta-spark till NSU. William Dawson ute i A. Högre så igen, ska sända bulten för Hivis och Vissabajne. Det var en sån play till bulten sända fyra. Bakten i åk och svärde Hesperner. William Dawson, 18 play till bulten fyra. Det är Paul Kleskas som rotar bulten borster. Alex Freyr tänker emot det. Nej, det är Jan Benjaminsen. Smäckar bulten in i bosta en Jaha Kaj. Och han kommer skadet utifrån från Marius Kuglind. Han sänder bulten fram i, men han har ägst en Rengstadter. Marius Kuglind är Rengstadter och det är Fruisparsk till Kaj. Och det är spurningen om hattar världens sista. Åh, jösses, det är drama vi finkar. Men det är inte alltid för den rötta grunden här. Det är väldigt förnäckig Abbefest med det sig här i Giltunen.
1: Jag ställer en ekko på spel, det är helt säkert.
0: Jag ställer en ekko på spel. Marsk för Vizos Jensen. Smäcka batten fram efter. Alma Fjärdplay. Tack en massa. Hicker sig till klockan igen i detta förhållande. Det är Filip Brattback som sänder batten fram efter till inkast till NSOI. Läggt att sig äkta halva. Kaj lägger ner, tar tätcha linjerna, läggt upp. Väljer inte affär på läggt att sig. William Dawson spelar batten att sig till Tom Amos. Tom Amos smäckar batten fram efter den Kaj i halvorna. Hur sänder det här? Uppikir, launcher batten vidare. Här pressar av Jakob B. Batten för utespel till inkast till NSOI. Ja, det var inte om det var helt rätt. Men jag vill köra. Alex Freyr spelar bara till Emil. Och så är det... Nu var det ganska inkast. Nu var det ganska en susmatt inkast. Men nu är det så Kaj som tänker det sig här. Ja, det är drama här vid lunchen. Stövan är framme i 4-3 till Kaj i sammanlagt. Stövan 1-0 till den som ger vid lunchen. Och tugen är fjärden alltid. Men det är nästan över tjej att ha minuter. Det är näkt hur jag lagt att säga att få en så i en chans att säga att Emil var Johansson. Det är också där Gaston som späckar mot den borster. Emil till kött där och finner Aron. Aron tar ett check. Finner inte Jan Benjaminsen. Hostad kommer lycka mittlen. En så i er framme som bulten innan Kaj i halvorna. Hette vi er till alla sista men klarar att sända bulten fyra. Jan Benjaminsen smäckar bulten fyra. Petter Knudsen! Ha!

0: kvetcher Marcus Vinicius Jensen. Vi sa bäst om i mål då så att det inte mål det kommer.
1: Nej, mamma får ut ett bollton och kör sig fram till bollen och så är det Peter Knudsen som är axter och skallar bollen i mål och nu är spänningen av allvara.
0: Oha, oha, halt av värt här, alla sjösta rockne vi, ett lag för att Gidle färfälsa bulten, spelar bulten ut till Åtne Fritidsberg, Åtne hygger upp, sänder bulten fram efter, Hattler Hansson tar emot det, sänder bulten till Brostein Kjernesøy, hvor sänder det här? Här är det Alex Freyr som sänder bulten bort styrs, och så är det en sydlagare som framkom, spelar kvar vidare, Kajn runnat här att skåra. Bulten bredd syne, och så är det Kastan som bättre och isolat, och han färre frysbarsk. Han färdar frysbarsk, som sagt ganska. Jag sänder tolte och du spyrs med Alex Färsson, det är så spyrjande och säger kvivar att det är frysbarsk. Men Åtne Fritidsberg färd nu och lycka chansen ganska här att skara för Rekavi till 4-3. En gilte mulla till Rekavi. Till att lägga sig åtta efter. Åtne Fritidsberg, I'm Aaron Murnon. Åtne sender ballen i fyre. Atas og stank. Hvor sender det her? Her er Leikers film, Kottel Tjakovi. Men kvart, dommeren sier Åtje. Og her sier Høgne Madsen at Hivan Brukstedt eller kvart.
1: I alt han er stekket i stund, ja. Han her kom til at det var Brossmark, og sier til Rønns Liv om at det er min vei toer i Ostad og så här kom det gott vid Brottspark och sista löten.
0: Och jag kan bara konstatera att det är att Evin Palle, vi får inte hem än. Det här blir alltså 30 minuter lagt efter att vi skulle lycka hava en 5 minuter paus. Det här blir klarsta för gång till att det. Och Gunnar, jag vet inte om du börjar spela några tonar för Jakobsrådet efter om små 5 minuter.

0: Områdene sin samstarby, Kristian Grøtenom og JFK.
1: Ja, så får det gångt vi 30 minutter att säga att vi tar så måste sätta på en old Julia dramatisk antist och ja, heter Schwer för Marcus Kobis Jensen så ja, han gör det as hade varit alltså en jag vill säga en fighter från Malmö mamma säger Jan Paul.
2: Ja, han är inte ordet jag topp mamma spel, han kommer ju till andra batten och Peter Knossen är hackster och skallar bara normalt. Så han har ju pastorskyltna men han har över annars där ju en finantist så jag lyckas som affär att lägga ett och mamma han är ganska helt enig men akkurat han tar stövan borde vid Lars Bets.
1: Men om vi ger bara störst roll till, till Peter Knossen alltså han är Ange Brandtor, Ange Clement men han tänker först och avbörd som ni får Mary Jane så och Talos Mary Jane så jag snäm.
2: Ja, jag hade en värld jag har spalt väl. Kanske sälja i sådana lager fram efter. Och för då lager var det hjälpt en väldigt väl till värdestöve. Så jag hade att han över bost och gott spel och spela huvudstöj. Hvis man tänker just nu på 50 minuter.
1: Och här så kvar vi som är av allt någon. Det är spalt en minut av långt i lagtunna. Här är vi Naste opptjene av Løkmas Ebnon i midtelen NSOI og KOI. Ta fyrre dessen enda i 4-2 til KOI. NSOI vinner så ta nasta 2-0, så nå skal altså en vinnare finnes der.
2: Jeg vet ikke om det er hvor tankene løyte av atter til Nudja Nutjefors. Nå er Arsdal akkurat blir morsdag i atter. Nudja Nutjefors la morsdag høyt til at Liverpool skulle vinna där, syste dessa var i mittlen nummer 8 och 2, mittlen Liverpool och Arsenal anfyllt och Liverpool hej nog vi har tappat 8-0 och det enda vi att Arsenal vann 2-0 i ivetöjn, Michael Thomas kommer redan in i Brostöjn och knallar bort i Malu och måste ha det enda i Highbury och istället för anfyllt så det är synd det samma allt det är hej nog vi har tappat 8-0 Og stod vi i finalen, men i aller syste løte kommer Peter Knossen labor opp en FN-høyt innlegg og skaller bort normal. Men enn så ikke at det er syftet til KI har ikke tapt den, og enn så er det helt vunnet igjen.
1: Nei, jeg har ikke vunnet igjen, og da man snakker om rutin i alle innom, da kan man råde å si at det er KI som hever henne til disse intense listene. Daniel Oppikir smekker bort det frem etter. Lika stånd som tänker mot det. Jag vet inte, sparska alltid fram. Men kan du mynda mig, vi kanske inte alltid blir fel. Vi kanske inte får den penaste fotbollsspelet. Det blir ganska en rådigt att det styr för så tjär. Och det här vill säga, den står en parstad i stånd. Att han blir harspalter och högt en massa dömt förmyndalig. Det jag vill läsa sen.
2: Vi råkade i att det måste vara flöjare som hade överskrifterna klara. Jag har alltid öst när jag prästa i överskrifterna. Magnus Powell tappte med vann.
1: Jag får det så tjänk att vi ska tillverka portalen och inte minst Norrlösten Leisne och Ersandes. Ja, Sean Carlos de Pito som finner Hatt Hansson mitt av mina framkott. Det syns på faktiskt han klöjer, men han får frysparts. Han tänker kött, men jag ska aldrig tänka stå om att det sker Ökne Massen. Spänns upp till Sean Carlos. Jakob B. för en natter. Jakob B. spelar bara tappet till Gaston. Och till lycka tackar för hända nu är det så att sätta något där om kan man torra att satsa på och så vidare och för det vita mentala överskottet till en sån som är det här och det är sånt det är sånt det här kan ta kanske inte färra på vägen. Det är till inkast till Kain Halvin och NSU Jean Carlos det blir då ska ta det ut ja vänster så igen spelar stort till Hattler som blir det från natten men så Gaston. Gaston Gittla till Hall Hallar Hansson spelar bort den till Filip Bappak Filip till Gittla Kai till bort den runt Gittla Dignal sending Jonas Fralik sending guys now Jonas Udi Avanston han är hostad vid sig framvis Jonas ja, han spelar bort till hostad spelar bort till Hall Hansson Hallar Röjner finna hostad men han finner 8 finns när fyra men han klarar akkurat inte att finna hostad som har förhållit med djupna Bulten är alltid tja Jakob B. Ändå så gör en helt sexa center det är sportingen för Oscar Peter till det så att sätta lottnar. Vi kan alltså ömenta med Italien som Kajens hur skulle möta nu i Vikshit. Hon tänkte lucka hänsyn när kan det åt. Det blir en ganska trött läkare som ganska sånt där framöta. Det är Norsjö Väster som ska spela i Klaxvik. Och en som ska spela i mot Vikshit. Det är Filip Rappak som förregande. Ett syne. Han är väl han är Alex Ettersär. Han kommer in lägga fyra. Fint inlägg till Paul Klesker. Spelar Kappek att sätta till Hattansson. Hattansson ut till 48 spärk. Stjuta balten in efter till Hostad. 8 för akkurat inte färdigt av natter. Vad händer så här? Hostad för färdigt av balten. Han spelar balten på Elika Stan. Och det är tungt kaj. Pressackar nu. Filip Rampak. Sender balten i fyra. Fint inlägg i fyra. Och här var det så uppbyggd. Och tar med mig så mycket och annat. Men ja, där uppbyggd säger att han tar många chanser. Han vill stjuta balten bort där. Och Tomamos röpte kanske inte no harst akkurat här. Men det var så hotna spars till KOI. Filip Rappak fyr ut att tagga till. Hotna spars till KOI ut i vinstro Sujum. Filip Rappak sender bulten tatt i fyra. Amos får lycka stuta den sparska bulten borster. Inte stuta tjante men boxa bulten borster. Och det är efterföljande Drinic som är skifter in här snö som förfärdar balten till Söjne. Missar så lycka balten till Kai som förfärdar balten efter. Gaston, Jean Carlos, vinster Söjne. Spelar balten över till Rappak. Rappak släpps här natt fram i Alex och Aron. Spelar balten in till Hostad. Jag har inte så klara på det men Hostad klarar akkurat att spela balten till Jakob B. ute av Vansnån. Jakob B. sender balten fyra. Han finner Otna Fittesberg. Otna stjuter balten. Vi har ett färdigt område inne i Brassainon. Men Aron, nej det är Marius Kukulin som rotar balten bort där. Och det är så att säga. Lyckas igen för gång att det är Kai som sitter av Ötlunda kan jag.
2: Ja, nu är det som från fyra hållet i fyra dessutom. Eller vi vann i dagtiden i att det var Kai som sätter det mesta. Och nu är det Kai för att tacka framåt här. Och lyckas som fyra att Reina att vi vet om det kunde jaxa syren. Men nu får du så ju i Stärallom.
1: Ja, och till Peter Knudsen han björ det. Ja, framvist Peter Knudsen vill fotla framåt där. Och så bra som ett skott. Han räkar så in i det. Öle, öle, öle har fått färg av Vinsamann som tja. En så i Peter Knudsen som viskar att det har upplagt till Eisen till Eisen till det. Han vill så sann det Eisen släpp in i Stefan för Nalabon och Sien.
2: Och en kniv om att han är ordentligt att hända och klädda dyst ner och det är väl gud tjata och det är ja, en röjlig ejsund lojkare vill jag säga.
1: Gaston, Atas Mern Chakoi, spelbotten till Gittland. Otmar Ferre, han är så icke vi, han får ut vid skia, Gittland kom in för han, som är en smajter för Koi. Gittland Rolandsson, spel till Gaston. Kai chillar batten runt att köra Jakob B. spelar batten i mitten sen till Jean Carlos. Spelar centralt till Filip Rappak. Att till Gaston. Gaston, Hatt. Hattler Hansson. Ega check. Spelar så till Adnan Fittesberg. Till Hostad. Hostad ut till Johannes. Det kan man få in i mölla Chakoi. Johannes. Till Hatt Hansson. Hattler. Han hickar till Johannes. Men vi så att Ega check ut efter och spelar till Jean Carlos. Skiftar så igen. Får inte av Hatt Hansson. Hattler. Det är Filip Rappak som bjöar av i det syne. Spelar cutback till Hatt Hansson. Det är Jean Carlos. Det är vinst i syne. Jean Carlos, Filip Rappak som byter syne. Han hade fullt spel för Filip Rappak och så finner Jean Carlos och spelar cutbacker. Och det finns förrigt med skott! Jag vänder det! Här är det så... Ja, det är Jan Benjaminsen som touchar sig efter bulten och visar fullt varje spel. Och tjolig flott spel för Koi, Jesne.
2: Och ett öjligt gott allop. Det bästa av Koi allop är i distan. Och det laddar bulten färra. Och så ständer Pura Leiser i högra borre. Men Jan Benjaminsen tvöjter sig vid Ötlandhusman Öjer. Och en öjligt god tackling. Öjligt väl varst av Jan Benjaminsen.
1: Och Jesne Stöva som öppnar i skåren mycket och tjocker färran.
2: Ja, det är inte nivå om att hata hej upp till gockorna knallar, så att säga, till späcka med alla, men öjliga väl varst av Jan Benjaminsen. Och vi då säger till H&M att så smarre linje, det här var varst vid Ötlund, och det är alltid att Jan Benjaminsen är lagt av er.
1: Hörda Filip Rappak, nu ut i syne som bjør av mot Alex Freyr en annen affær. Han sin fruskare, han släpper sig på by Alex Freyr. Oj, det lattar i sin spel så koppar jag att det är. Här kommer att det finns Mariko och sönder på till Akko och Rabbe Sjöjnare upp. Och att det är då Filip Brattback som visar fralliga dikter och släpper fram i en nog så tröttan Alex Freyr. En nog så lattar i sin. Men sen till en fralliga bult in fyra till Altnar Fredersberg som ska skåra, vill du säga Johan Falle?
2: Ja, på ett nu är det Är det Filip Brattback som orkestrar allo spelarna tja tja koi och kommer öjla väl tjöknen och lägger han väl uppra till åtna. Åtna kommer rännande in och skallar och bort vid så i den närmaste stång och här alltid åtna ska skåra och jag alltid att Filip Brattback har vist stor spel här för uppfärg av långt och långt innan.
1: Vi har spalt touchwater av långt och långt innan. I mittlen NSOI och KOI och stövar ner alltså sammanlagt 4-4 och tjolig spänning runt för Werner i Lekma Steps finalen och hälsar ball inom. Och självande är det Eisen en distance som ska spelas till morgon. Och här är alltså Eisen tatt och har en distance för en gång till alltså Havre som är 8-2-1 mot Vujicic. Och då distance med spelare Sarsbergere. Vi ser självande från att du distance är FM1 klockan 12:30. Det kommer en längdsending fram efter till Aron Knudsen som skifter Suje till Peter Knudsen. Och Peter finner Marius Kuggelind inne i Börsten Chakoy. Marius Kuggelind, vi har skått det, men han följt i bra om han fyrer. Följt i bra om han fyrer, men han rekar faktiskt att han finner spök så det blir hotta sparslen i Suje.
2: Ännu en öjlig gav stavar till Suje. Jag tycker att Marius Mann i det här synder kunde han inte teka skått vid vinstrabojnen här. Det är alltid han här en öjlig gav av Mikkel. Jag bör helst allt oss bokstallt i vissa när jag skåter vid vinstrabojna. Röjna lättar dyvra högra bojn och så fler chanser faktiskt för motor och skoter. Det här kör jag komma från Ekman 4 och han räkar ur Jönkran. Jag har alltid vinstrabojna här så hej han kunde vi öliga vandra vid.
1: Vi är så hotna sparklen så är ut i högra så är William Davidsen center en blade han bulten 4. Och här är Marskabys Jensen som är troplackar men han klarar Luka Nöglund av boxen av bulten borster. Och det ser ägstning ut som han fär ett skump av en NSU-läggare så som det var Daniel Oppiker Möbelia. Fryspark till KOI. Kontra och 2 minuter efter. 12 minuter av långt i lagtunnen är färre. Stövan 4-4 i mittlen NSU och KOI. KOI vunnit han fyra distan 4-2. Och här då så NSU som skårar och 2 mål att han har halvt 5 minuter. Och 2-0 målet här kom djupt in i betydningen. Från Peter Knudsen till Peter som skårar. Bär i målen i den. Frysbar till KOI. Marsk Fabricius Jensen ska tacka till. Marsk smäcker bara framöter innan KOI halvorna. Bostad, Tim Böttnefunt till Hansson, Johannes. Johannes att det blir halv. Johannes. Johannes har väl att det blir Kittlar Ånason. Till Gaston. Innan minnen till Jakob. Jakob igen. Till Jean Carlos De Brito. De Brito. Innan minnen till den väl upplagtan Filip Brattback. Som vi har vant till den bästa den. Jag ska avsluta till att han ska vara snäck som han ger. Han häver massa kräft om han spelar i Ukrainen. Sera Tractor. Alex Freyr Eliasson. Så Drinic som spelar på snatta till Aron. Aron, Alex Freyr. Till Daniel Oppiker. Spelar bara till Drinic som är under lunchen bara till Aron och det blir lite nere mot Drinic och det är Frysbark kör det ut till KOI. Frysbark till KOI och Drinic ligger nere. Nu vet jag inte hur vi utköftingar nu i långt och lagt henne. Gås reklarna är det här. Det har brukt några damer utifrån.
2: KOI är en lektor gås här. Och jag halter att du kan få ögna trät att du kommer långt och lagt henne.
1: Ja, det är det nu kör reklarna nu va?
2: Ja, det har man ju. Jag ser film och i vanlig lagtunne och så ena träd och i långt lagtunne.
1: Ska ses den. Så jag har inte sån en karabansch någon. Där här var Fimmas och det inkluderar Malvergen Daniel Danielsen. Det är Jakob Benziasen. Spelar stort efter till Gaston.
2: Kojev så Daniel Johansson eller Hampus Nyström att det ser in och så äger mamma.
1: Är Nicke Möllager. På start. Jag kan ta bort någon med energi i halvan där. Det är att man faktiskt någon spelar stort till Philip Rappak och så är det det bryter oss och sänder bulten i fyra. Det är Jan som stod och bulten borster och så är det en energiläggare som firm Katlund till Frysbartlän och så i att jag äknar i halvan. Och för är det som ligger nere. Ringta Sucha akkurat härfra. Han väntar det Milva Jonsson här till Chan. Ja, det här var god. Det är det Beiner som ligger nere.
2: Philip Drinic.
1: Ja, det är Drinic här, ja. Philip Drinic ligger nere. Det är så fort matter. 15 minuter är det färner. Och 2 minuter lagt att säga att. Här och i den första korsteren. Av långt och lagt hundra. Är det 2 minuter lagt att säga att. Tom Amos smäckar bulten fram efter. Janus sparskar bulten borster. Han fyr fram vid. Han fyr till Pott Kleskar. Pott finner åttna. Atje Ekner Holve. Mittamina till Hatt Hansson. Hattler. Gignal sändning till Jakob. Jakob till bulten. Inte så illa väl. Han är pressad av Alex Freyr. Som går bulten ut och spelar. Till inkast till Kaj. Nu håller ni känner så i. Ut av vinst och så igen. Sean Carlos ska täga till. Högknäget i klockan. Spelar bulten till Hatt Hansson. Finner Sean Carlos i bidra. Allt till Hatt Hansson. Hattler. Till Filip Rappak missar bulten. Och Alex Frey smäckar med bulten helt över hinna syna. Jan Röjner finner Peter Knudsen till ettan så ytterligare bulten för att spela till inkast till Kaid Hörkesöje. Janus kastar bulten till Gittla. Janus från Natter. Finner så Gaston. Finner minnet till Jakob. Jakob Benzese. Vichy Bajakoy. Spelar bulten till minst syna till Sean Carlos. Och till Filip som leder bulten färre och ger till Hattl utav Wunschnån. Hatt Hansson spelar fullt spel till Filip Rappak så kommer bulten framåt till Pott Kleskar går så och Pott Kleskar för att höja vänta sig in i fimmet så med han smäcka bulten om han fyra han är Eisne Trotter Pott Kleskar han tar bulten och han ska sitta ut och balansera Eisne
2: ja och kommer att stanna nog så spukst han är inte bara till från närmaste stank och kommer nog så sin spukst och tar han vänt sig runt men onkel tog så är Pott akkurat detta bättre men nej, kanske är det inte lika större möjlighet som Anker är då.
1: Och här brukar så högt ner massen. Han fyra hälften av långt i lagtunnen är Ivestein och Stövan är detsamma som har varit åren. Det är 4-4, alltså 2-1 NSOI som vinner dessen 2-0 och i det. Eller ett av fem smotter kör man det utanför dessen NSO 4-2 till KV. Det var Akkorsters efter att spela. Och Gunnar i halvtid kastar bulten och Ivestein och i lycka och i en minut som är efter om ett lutebil.
0: Områdande sen samstarvi, Christian Grötenon och JFK. Ett du showmauer, vi är online ombord, åtta nämarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 203-213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.

0: områdene sin samstarve, Kristian Grøtenån og JFK.
1: Ja, så får vi gang med det sørste kvarteret av Vesendisnån. Det er settende helt ned av langt av leiktøyene, og her kommer en utskifting av tredje. Og det er Maurits Heine Morstensen som kommer inn, men fyre kvønn er det. Ja, hvor er for en utdelt du, Jan Bade?
2: Er det hestet da?
1: Ja, det er sikkert hestet. Ja, han synes jeg vet noe også, ja. Hestet er, det kan vi se. Så vi får gang med det sørste kvarteret. Og det er fyre hestene, det var det altså Kai som var ovanå. Men så har vi ikke lagt skapet noe siden her i skåret og til 2-0. Det er da Kai som er av Bøltenån. Det er Marsk fra Visus Jensen. Så spiller Bølten til Gaston. Det er så De Brito. De Brito alltid til Gaston. Gaston. Til Kjetla Rolandsson. Johan i sitt høyre søye. Inne hodene kjennes øy. Alltid til Kjetla. Det er så Jakob B. Hilden Hattlandsson. Det känns så galt mye veldig som Kaj over. Kittler Rånason. Vidt jeg høyre søye. Men jeg er inne i halvende. Han spiller bare til Johannes. Hattet til Hattlandsson. Hattler hykker opp. Spiller stått til Kittler. Inne i søye kompakt jeg kan jo. Gaston. Han spiller bare til Brito. Brito, lanser balten vidare til Filip Rappak. Og hva hender her? Balten er rutsja Otna Fittesberg. Ja, skifta, Kaj skifta så i flott eisne. Men man ser eisne, det har blivit så spraklet på traktor, Kaj er nu. Kjalt om det eisne framtaket utskiftningar. Og her da Aron, han er, han fyrer en redan kaffe i Otna Fittesberg. Men Aron hever så, han blir så bunchstone, så han er ganske sinne bedre orske enn Otna hever. Han skifter søye til balten for spalte etter til Daniel Oppiker, midt av mine til Beiner, som bare smekker balten frem etter. Og til Marskar Bysos Jensen som helter balten om. Det er spalt farmlotter. Det er av sette hovene av langt og leiktøyene. Og til fremme sier han legger. 4-4. Midt til hespillet inne. Her er Jakob E. Andreasen, spiller ballen i minnet til Hattlandsson. Så til De Brito. Atta til Jakob. Jakob en sending fram etter. Oppikir, avviser. Spiller ballen i minnet til Alex. Her sender Alex Freyr. Og hvorfor så fanns han ballen til Maurits Heine. Så Aron. Aron han bjørja og måter vinst synes jeg kaj. De Brito vinner ballen fra honom. Till Filip Rappak, Baltic Centers frammeter. Det är Hostad som temar Baltic, Alex Freyr. Vi är duell vid Alex Freyr, Baltic bryter spel till inkast NSOI. Men jag håller den Chagoy. Runt till höger se. Alex Freyr kastar Baltic frammeter. Marius Krygelind, ut jag syne. Spelar den fina Baltic för det är Fyrdla Aron. Han färger kör och tämtarna Baltic. Det är en fin stöv att jag... NSOI skal lykke helst å si han. Men Aron han tamte igjen av balten. Og så var det Kaj som mekner å rota balten borster. Balten er ferdig ut i spil. Og til er innkastet til Kaj. Et eller annet til Frysbars her og til Frysbars til Kaj. Hva er det da? Hva er det da?
2: En etter takling etter balten fra seg. Og så kommer en takling. Nå er det som Marius Høyde som er fremster av NSOI-linjen sammen med Marius Krygelind. Så det är inte bara så alla bara som man, men det är också skett i samband med alla bara som spelar främst i bänken här. Åh,
1: det är alltså Filip Rappak och i Rocknäs vet jag som mår skänner till det som man ska göra nu och till det ska vi upp på alla man ska renna.
2: Ja, och ganska som man gör nu vill jag gått akkurat här till att komma väl mot Balton och vara stärskare framme.
1: Och här kommer ganska god chansen på det här. Arlhus, Balton 4! Det är 2-0! Peter Knose med hat-trick! Peter Knudsen får en hat-trick!
3: matchen idag. Kommer center på Sjönkon, 3-0 till NSO i Modekaoi. 5-4 till NSO i sammanlagt. Och kvartskolan klackskängar är nu Geram. Touchen med noter efter att spela. Åh, den dramatikken, Jan Palle.
2: Ja, det är flott. Kommer att ta emot balten här av Mörsöjna och... han ser inte fyrig att NSU är helt på balten, NSU är först balten, eller köp fram i vinstra, i högra borg och vinstra så inte går i. Som är faktiskt till om, tar vi fänga er och så har vi balten bara lagt i rum och här ska Peter Knosen bara sätta när Jon Dahl innan så ja, och ta tjera nöjst det och så är det 3-0.
1: 3-0 till NSU, 5-4 till NSU, sammanlagt. Magnus Powell, Altsen tappt. Som förska vänjer emot en förska lie. Och här då så Kai som ska röna svär kött efter men tar är det stadväck mentalt förr fyrt här. Tar har spalt neckbar som står det stå när det här stövan över värjan hetta. Tar skulle fram i spel här att en mål så får vi då i brottsparkapping. Det kan allt hända och Kai för det jag neck fyrre för att få ta ut jag inte målen. Alex Frey sparskar bollen bort sig. Vi har en 20 minuter efter att spela. Post här som blir lagt att rätt. Här är Jakob E. Andreasen. Alltså äknar halven. Och hör Luika Hesse hemma och avskåren nu. Tainas attack om Gerard till att stola Linichals här som nästan är komma. Kittle Rolandsson, Finninga Stånd. Stånd finner Hallhansson. Hallhansson center en bult framöter. Och det är Pott som rönnar lunchabulten till ett näst icke. Emil Va Johansson spelar bulten till Peter Knudsen. Patrick Ketchan smäckar bulten framöter. Bulten för utspel till inkast Likoi. Gittle kastar bulten atträtter. Det är Marsk förbi som Jensen. Finnika Stånd. Jakob E. Han vill gärna ha bulten. Jakob E. Andreasen. Lite balten in the halvan och känner så i. Balten fyr från Vipott. Och 85 spänk! Och det går en stöve! Och ser ut hården! Och så skårar Pocketskar! Pocketskar! Jaunar fyr i koi! 85 spänk! Bränner av 100% chans! Tamam och spjärkar upp balten stöcket till Pott. Som är ojsa kalter som allt och i. Fantastiskt
2: jobb, Olle! Ja, Otte Frisberg som fänger balten ner i högra borre. Snöjter vissa matchen, ja, NSOI. Kämra standa, pura fröjer. Kanske sitter där, läggt ut sitter Gåvar i fjärrstövet och får späcka till. Mammaren Holbjärkar, vi hade första färg att det bara en liten avbändning om en liten fejl från mammaren. Han slär balten bort ut av det. Och Sjövand ständer Malcolm Grunne Klagsvig, Pott Andersson Kletskär här och centerbotten i Malmö Tjärnesvig.
1: Åh, vi där var tjej minuter efter att spela, plus det här som vi lagt att säga att Åsum Stövande nu, plus en bra sparskapping. Det är en fantastisk systematik här vid Lundsson i kväll.
2: Det är Malmö här runt slärbotten, bara ut av det, i allt han har slått han upp till Sjöna. Och det är först och för att han bara visar snövlen av en... Ja, universitetet. Han visste att vi är gå över för NSU i ett av dess.
1: Ja, men han ser väl öppen här från Adolf Hinsberg.
2: Ja, han är runt om sig, men han är ganska näka läggt ut. Han är syska ute i morgon 16 meter. Han ska ut vid nästan 20 meter ute och förskåta.
1: Han svarte mest det. Det är det som händer nu.
2: Skjuter faktiskt runda bojta av mamman. Och jag hade mamman öjra slå han ut efter syna. Och så är Malmö till Släckverger och allt är att han snär bort ut så ställer Butler och han var ju kvar han ska köpt.
1: Och där vill kuppa McBatter fram nu, Jakob B, Paul Keska för en Paul, fem för Sparche, högna massa sina i, Bultsen i attekött av Amos.
2: Annars helt av avvärst här i lyckas som fyrröka med distan att i halvtiden Peter Knudsen har skorat två mål i kappen som Lökmanstäby och i Archan dist och i där han skorat hattrig.
1: Det är fantastiskt. Vi har 6 minuter efter att spela, 5,5 minuter efter att spela. Tom Amos Sparska bollen fram efter åttonde över Johnny Hayes meter ganska Tom Amos hällde bollen att bollen lösen för Lanche. Och Marius tror ni att tråka sig fram efter Gaston vinner bollen från honom. Nu är det bara nu han har bra om kvar Oscar Peter. Fide Brappa Gud det Winston tar check att sätter och Alex Tair ser vi öllen som han över han räcker bäg i bollen och mannen otroligt och fantastiskt att raka varsin ja. Och så är Fide Brappa för en kall det är frispark till Kai. Ja. Så så ja. Ja, tar vi bröt bryter som tar grabben att ta in. Nick Ricardo lägger färra fram efter. Det blir då. Kör sig till Rajar. Han börjar till att lägga ner färna fram. Han spelar stort här från till Marsk Fabricius Jensen. Marsk smäcka bollen fram efter. Kittlesen ser i midvinden loftuellerna. Kajer är bollen, det håller på den känner så i. Här kommer en sender fram efter och till Uppikär som rotar bollen bort. Arjen Pott för Fjallsson. Emil var Johansson. Finner Peter Knudsen. Marius Kugelind. Peter Knudsen. Ja, och bollen vill lycka pricka från av Johannes Kalsedainasen. Bollen är för en utspel. Till inkast till Kaj. Johannes Kalsedainasen kastar bollen att till Gittla. Gittla till Gaston. Till Jakob E. Jakob E. till De Brito. Det var förra mot detta spela, plus det här som Sjöander lagt att säga att 160 minuter lagt er. Kittler Ålandsson, Finner Hattansson, ja, det var Philips läppat den fjärra och här Michel till annars inte. Han läppat den fjärra att han helt ganska Janus var långt framme, men Janus var näck och möta långt att sabbat till någon. Så Baltre 4 ut och spel och till inkast till NSOI. En kast lenne så i. Vinst så ja, Jan Benjaminsen kastar bollen fram efter, men bollen är väl långt för ni ut och vi ska ta tagas om att rädda kvätt. Nej, här ser högna massan jag till en kastlig kaj i stället för den. Att sätta det ägna halvan. Ut i högre så igen. Kittler Olansson tänker inkast till spelare. Kittler kastar bollen fram efter. Här känner Hampus som skifter in. Det är ganska helt tjubbigt. Klass av det som heter. Inkast till Kai, nu långt fram i avet till någon. Det är frakt det heter. Och det här ser ut som att hosta det för en ut.
2: Ja.
1: Så det skiftar in nästan.
2: Så det skiftar in.
1: Här kommer inkastet. Marius Kryggelind. Rota bollen borster. Kittler för Fadron Natter. Johannes, sänder bollen fyra. Ett skjutt inlägg. Hur sänder det här? Här sant att, åh, här är en sån som mäknar att inte ordentligt att rota bollen bort till Kai tar lite fram i Suista. Jakob E. som har bollen till De Brito. Atle Kai läkar in i halvan i Genesui. Det är så ontro och säger känna halv mot Lakters. Vi tar två och halv mot detta spelna. Plus det här som Sjöander beräknat sig att.
2: Vi ser en hula i Sinter så lyst det är ganska nuttja av hemsta. I Bayern München har ju så gott kontroll av Champions League-finalen i mötet Manchester United. Att det tog Lotta Matteus ihop. Och nu så är ju teacher William Davidsson ut och tar mot ner där i vägen i rute och Kaj skorar.
1: Det är den värsta skörden det handlar för dig och de har ju rätt annat galt då.
2: Ja, han blir inte att göra så kan man säga.
1: Nej, inte så långt det stod också. Baltrum är sparska fram till Morosajna. Han är strujes, Per Dosh, Petra Baltnon, omringar flera Kaj-läggaren. Nu så är han strujes, ska få Petra Baltnon till Otten Fittsberg, Firmkott och så är det Gaston som strujes där sinne. Det här är distast Öl och Baltnäs på linjen. Och så är det folk kanske som vinner Baltnäs väl. Finner Alton Finsberg, mitt fyra. Han finner Gastong, Gud är Winston. Varsöka, Philip Rappak. Philip sänder bollen fyra. Alton Stong, Hampus! Kan Philip ha ett kläskar? Alton Finsberg! Han skårar! Alton Finsberg skårar med Amelia Siersmal i det stora urlöken!
2: Jag heter Eka Avan som blev via Tjeva. Det är inte livet för en alltid livet och... Bulten in vid Atterstång och alltid där Hampus som bär sätta den fyra Atter och mitten fortsätt där och vinner och fortsätt där ända Bulten tja åtta Frisberg som ränner duktränning in i Bråstagen och så centrar Bulten mitten på in i Amaman och in i Mal nätet tja in i Sui
1: 6-5 till KOI sammanlagt och i halvtid här snö att Atter fick en lilla kapp och han ska lyckas gå till fejra Hattamale, vi tar bara en minut efter att spela och KOI
3: Vissa handan mentaliteten som tar er det bara så att dona ner till.
2: Jag har alltid att ta koll i mig Herrens kross så gir jag dem upp faktiskt. Och det blir inte liv om det sista lötna att koll i mig bättre liv. Och jag har faktiskt haft mera, kan man säga, power. Mera med med detta och det stod.
1: Milva Johansson för räkande fram efter. Han fjärd för Ruisbarsk och ja, ja, boja nu, det ivsteget, vi får suttja. Det frysparst ännu så i en i halvunni Chakoi. Kvart, vi lagt att säga att 30 minuter lagt att säga att 30 minuter lagt att säga att så stackade klockan här att 120, jag vet inte hur många röcker mera. Här kommer Jan Benjaminsen, centerbalten 4, Jakob E. för Rota Borsters. Så det Alex som tekat sig kapirmkott. Ett nytt frysparst ännu så i, nu tattar emot Malnon. Och till era center ute av vinster så är 25 meter frastöv. Jag är en fin stöv att tjäna så i. Men Anchen vill göra om Davidsen att tacka det. Det må vara Jan Benjaminsen som ser kräst i fort nog. Frysparst till NSOI, bara Filip Brappak ständer i muren. Där får man kämpa när jag går av fötsen i muren. Till den färre attra attra värja, Kajarner. Frysparst till NSOI. Jan Jolen Benjaminsen ständer här. Det blir en chans direkt. Det kommer in i gefilet. Upp i kjär! Han skårar! Daniel Upp i kjär till poinat mig! Akkurat som det verkar hända där! Det kändes! Vad händer där? Är det malen lite?
2: Mål är det, men det är Kent Hendratana. Daniel Oppeker hever jauna. Det är alltid en knive. Och så är det Kent Hendratana till en stöva. Är det mittel Filip Drinic och åtta.
1: Alltså Jan Pahler, men det finns ju fyra mål när vi ser den åtta. Det är fullständigt av vanvitt.
2: Det som vi snackade om att i Hollandstadsstånd tar 5-4 minuter var spalter att detta var som att sucha Maling Totna, det var lika spännande som det, men det är totalt vänt i håll. Vi där finns ju spänning för alla pengarna.
1: Oj, jösses, alltså den dramatiker. Nu får vi det ena brassfärskapping och då så har vi få också målat sig att det var ju inte. Men det är fullständiga fantastiskt. Det är årsens destret här. Det är helt alltså, det är mangler simpelt en år.
2: Det är ju ett bräck av något stöd, det är tog vi där ska förska fotboll. Anke driven.
1: Ja, mamma säger just det. Och nu är det alltså Kaj som skulle centra till Patel Kletskär. Här helt man brustade att det var Ivis säget av Otter Bridsberg. Skorra 1-6-5, men nu är stövan alltså 6-6. Och vi får en brottsmarskapping, guys. Visse heter Heltersson. Aron stöter ballen ut. Det är en kast till Kaj. Verden är kvar inte. Vi får sucha. Det är Brito ska tagga inkastet. Han spelar stått till Filip Rappak. Det är Brito sänder balten 4. Och så är det Peter Knudsen som tänder balten. Han smäckar balten framåt till Moro Saina. Men hur sänder det här? Här sänder Kastong. Han studer balten om sig. Och så kommer Gittli äst ner. Och så är det lika en NSU-gör som kommer mittel äst ner. Och vad händer det här? Det är Beiner som framkott. Spelar kvar vi gör det. Här kommer en läng sändning framåt. Balten ut i Suina. Och det är Drinic som leder balten framför vi. Arne Polt kommer till land och balten för utespel till inkast Lennesui. Längt att se äkna halva. Kaj lägerna kommer långt framåt till Böttlån. Men kvart till Esporningen. Vi är där mer än hettar.
2: Läckver av lägerna som nu touchar spänkarna. Tar er trötter i Kongdom.
1: Tar er trötter. Fantastiska dyster. En hårt spaldig dyster. Och det finns ju sex mål. Och vi får en brottsparskapping. Och jag måste säga, högt i massen, det är en sälv det som ser fram, men han gör sig för myndalet.
2: För myndalet är döming efter myndighet, och stått lite så att dömarna är vid till att lytta stöjen.
1: Inkast till NSOI, och här till Hatter Hansson och Peter Knudsen som, ja, här är ett annat med en tarbar. Peter blir en bulten till inkastande så till Jan Benjaminsen som kastar bort fyra. Han är inte bättre för att kasta bulten. Det är att Anders Bench vill ha en folk som har kastat bulten. Här kastar han bulten fram till Lamar Scheina. Bulten för utespel till inkastande Koi. In i halvande tjaa NSOI. Ikke i bestegen. Hetta blir nok den sørste. Kjetler Olasson, han lengt vekk fra malen, men får prøve å kaste bulten lengt i fire. Han kan rønne finne Hampus. Hampus skal lanja bulten. Hvor stender det her? Her kommer skadet utifra. Og det blir hatt av spørsmål Koi. Filip Jan Skotte och han räcker Alex Frey. Hetta ver till alla sista som vill hända det stund. Där rockne är vi. Filip Dinic. Orsaka, Filip Rappak ska ta det. Och Peter Knudsen lägger ner det. Han klarar simpelt henne inte att gänga mera. Men mannen känner bra att det är bra sparska ett rus här. Hvis vi kommer här till Tjande.
2: Ja, så satt det för att hålla ja, i förra fem så är det Roberto Baggio och Franco Baresi som var italska kongarna tar bränt ut här och kommer till brottsparskampisna tar var simpelt en utmötter.
1: Han bötter en fyrasten till Baggio. Hotna sparsk till KOI. Ja, vinster så igen. Och det är Filip Bratback som fredagade den. Visun högra beinet. Era senda vatten fyra, men det är väl näga kvar där gorsket där spärs ett stundna bort. Här kommer det kommer tatt och till uppe här som rota vatten borser. Och i första halv då bara för utspel till inkastet går. Och här brukar det så packa massen fyra senaste fyr ett av senaste fyr vet nu inte men vi två en brasspars kaffe en kort det kanske tas som just sen. Ice Luca Manglar för få att Pierre Lucas ska vara pricken i rye. En fantastisk distribut det har sett här Jan Palle.
2: Det är en öjliga god lösningar för att skapa på allt. Det är helt och allt.
1: Ja, mamma säger.
2: Drama för alla pengarna.
1: Drama för alla pengarna. Och Gunnar är halte. Jag ser att du lyckas på allt en utlåtning. Det är bara att om man luttlar med något. Jag ska lycka finna det. Hur ska täcka sig brottsförskapen snart. Och vi får lycka att kvilla stämmerna och en halv om något. Så vi är väl lycka att det.
0: Områdande sen samstar vi. Christian Grötenom. Og JFK.
4: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpene i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: områdene sin samstarve, Kristian Grøtenån og JFK.
1: Ja, men at det kommer, og nå skal noen mangler vi så lykke prøkken i vriet, og det Brassbergs kapping, som vi synes langt har haft alt som man kan huske seg. Men det mangler sånn til lykke til sørste, og det sånn til Brassbergs kapping til. Og til dere spørningen for teke fisk, så synes jeg Peter kommer fisk frem, og det ser ut som det Peter som skal teke det fiste brostmarset, og statistikken sier at han som teker fisk, det er det som vinner som oftest, Jan Palle.
2: Ja, nå det veldig spennende.
1: Ja, det blir det.
2: Det er lykke som dette her psykologiske forspridget, da man hever det her. Ja, tan salarfrøyslige firmonene er at jeg kan skal tage det første brosparse.
1: Han skårer tre mål, han fikk et rent hat-trick. Skårer tre av første målene. Peter Knudsen. Nå får jeg så lykke mulighetene til litt av NSU og Oddat. Vi tar imot Marsk Fabricius Jensen. Og han sender klare av bøltenån. Så bøver dere til høgna massen. Her bøkstar han. Peter fjellet bøltenån. Her skjøyter. Åh, så det møkka bøltenån på storkanten. Tass Josef bøltenån for Omafyre. Men han fjerde alt sjone flott opp her. Og Peter kommer haftande atter.
2: Og det utrolig godt skått. Til Rodge Stevie, han legger han helt opp og driver ikke her. Og kanske skulle jag ha lagt ut det så innan, men han är helt där uppe och mamma har onka Malmö. Onka har en livan chans att tacka honom.
1: Ja, nu tror det är en sparsteknik. Fredrik Olsen och det är den nästa med Arne som ska köta nu. Det är åttne Fredriksberg. Det är alltid att vara osvigliga tycker. Och vi tar alla tjana och lyckan tror att vi att domaren säger att det här är en gurbötna att affär som standas inte för tatt i Malmö. Fredriksberg, Jason Klaran, vi som den gista minsta beinen. Klarar han och Jana för kvar. Åh! Kommer han på Spjärngar!
2: Ja.
1: Men det ska tagas dom
2: att det! Det
1: ska tagas dom att
2: det! Jag har alltid haft att tölja av stryken, ja. Men ytla skåter jag av åpna. Till bästa mamans hatt utifrån Mjötne och... Ja, faktiskt är rymlig häppen att släppa och kanske få målagarna innanför henne.
1: Men när Luyte synder runt det som Sölver skett, kanske inte jag lika riktigt som det som Sölver skett i Gumbodelle, men det var absolut inte gott. Men åtna ser chansen. Alucho, Alt Jauna, till att tack. Åtna Finsberg. Fredrik Bastin och Hesvin är en osvikalig attacker och han jaunar till 1-1.
2: Och inte här var han tjuva mål. Öjliga väl sett in och åt när han spör.
1: Smäcka Bastin nere högre suje. Och ta med oss för skrivan vi. Han nästa med över en ägsne vid en gång sparske förlaga till Jan Jolen Benjaminsen. Jan Benjaminsen. Gjese til Reier. Litt som det er vinter, da kjenner det. Men Gjese klarer han. Vi som høyre beinet. Her brukslar, høyre massen. Jan Fjellebaltin, han skjuter!

0: Martin så snar mamma. Det är bästa bästa bowlers som mamma har bjärt.
1: Fina brattback. Vi ska öka vänna. Jason Dreyer. Vi ska ha skjuter. Åh, då gick det! Kommer han på spjärngar! Och här ser för när. Få kvar, inte chans att se Stövan framvis, 2-1 eller så i.
0: Lutsch tar han ikke på det fyra skott og tja åtta. Till högre tja mamma någon och ut från hjärtne och det är en stiv i och med att
1: men att väl herrar skott vill säga och att ja smäckar på två stein här och gjorde spel. Och så är det Aron Knudsen med sin vänstra beina i mode marsk. Han smäckar på samma fyra. Han skjuter bara till loppet fyra. Och det är så att Jakob är för möjligan att jauna till 2-2. Inte lika trycker som broren där. Det är så färs. Böle Gokar och Jan Benjaminsen och säger att det är okej. Jakob är Andreasen. Alide, Chakoy, Amir Vettlund kommer fram och tänker av er. Jakob är social Andreasen. Sofie antar balten. Han skjuter och han skorrar. Läckt upp i tröjärna. Flott balla i snö.
0: Han snöjter på mannen och så läcker han han i vinstra malhot och till här. Det är väldigt gott skott. Det är väldigt gott mal.
1: Jakob B. Andreasen, jaunar til 2-2. Næste mauren i årsøkje til det vi der gjør nå, til Daniel Oppikær, som skårer i Østerløte til 4-2. Han skårer nekko på debelt der, men han lukker sikker. Det til med sånn. Fjente belt skjuter, og Mamer Bjergar! Marskarbis og Kjemsen Bjergar!
0: Ja, en uppkär med ett tvär downer och tända vi att Kajmamern vinner i Hesvörnån. Jag har alltid ett er Lund Stöjst, Taimund Sparknån som Återbrist Berg och Philip Brappak sände jag steg. Det är er, när jag har haft här Malmern hever en öliga gåan Möllaga Björk.
1: Och så är det Malmern som hever skottet en ett hela bra spörskan för Kaj. Och det är Paul Teskar. Cyklagen Schulberg. Paul Keskar, han fyller balten, han skjuter och skorrar!
0: Hurra trycker och balten är halt nere i hjörnet och...
1: Matchboll till KOI! Och nästa mauren är så...
0: Marius
1: Krygerlund. Om han bränner så är det KOI som skulle spela Ullakvarsäpnån. Atter och jag.
0: Ja, han ska faktiskt skåra för att NSU ska vara i kappingsnä.
1: Marius Krygerlund. Kerstin till dig här. Ett öde trösta. Det blir öde fria. Det är väl öde till nice nu. Han fyller balten. Åh, Björgar! Marska blir så känd sig Björgar! Och det var stora hetsen i minuten! Och den dramatiker!
0: Mars Fabricius Jensen is the great Dane.
1: Ta mamma säga, han är väl bjärkad. Två bra spörsk, fyra KOI. Och just han, hatt stora hetjan är vid nötjande kvalt. Och jag är någon annars fullständiga och glömande dessa med den KOI och NSOI. Störst var området för NSOI, men fantastiskt för KOI. Så vi ikke har vært i sånn ekko steba-finalen, nummer 16 Hesefjernar.
0: Og det er et underhalt vi da finner.
1: Det er et fantastisk underhalt vi da finner her i kveld, må man sige. Og jeg halte ikke vi får gjøre annet, vi får takke for jokken, og vi får altså lykke at Banta ankrar samrøver og Gunnar. Jeg setter til tøyen, og så sender jeg en akkurat samrøver til tøyen.
2: Områdene sendes samstarve, Christian Grøtenån og JF